0: Там, че доста българи, включително и аз имам тази слабост, обичат да почиват в Турция и особено в района на Анталия, който е едно почти 300 км край брежие. Та разказът ми ще е за тамошните места и дори малко по-на юг към Сирия. Знаете ли, че точно на брега на Средиземно море е имало планински масив, планина, който е носил името Българската планина или Булгардак. Булгардак. Днес този голям хребет се казва вече Булгардак, прекръстен по времето на Татюрк. Той се издига като огромна крепост между Южна Анатолия и Близкия изток и заема изключително стратегическо място. Според редица историци, името му идва от българи, преселени в този край от император Василий II, за да пазят подстъпите на Ромейската империя от набезите на Персии и Араби. Ето какво пише арменския историограф, но на византийска служба, Аристакес Ластиверци за тези отминали събития. Какво пише той? А българите, той, Василий II, чрез измама събрал на едно място, преструвайки се, че желая да ги възнагради, а след това заповядал да ги запишат във военните списъци и да ги изпратят на изток по пътищата, от които няма връщане. Те дошли тук накрая и разорили цялата тая страна. О, какво бедствие бе тяхното идване на изток! Колко нещастни са местата, през които те минаха! Що за злобен и безжалостен народ, жестоко сърдечен и склонен към насилие! Край на цитата за нашите предци. Явно нашите прадеди не са се примирили с преселението си в Мала Азия и не са простили някои действия на българобиеца и някои негови грехове. В епическата поема Карамански шах Неме, царственик Демек, на много места се говори за българи, живеещи в Южна Анатолия, в полите на планинската верига Торус и в нейното разклонение Булгардак, българската планина. През периода от 12 до 16 век, според тези исторически извори, българите в Мала Азия създавали на два пъти своя държава, със свои владетели, с войска и сечени пари. А особено легендарна е била една владетелка на име царица Катерина. Фани Попова Мутафова има едно страхотно есе, казва се Булгардак. Също с доста български историци, а не писатели, особено до 1944 година, твърдят, че в Мала Азия не просто са живеели българи, а е имало техни държавни формирования. Истинска бомба на първия международен конгрес по българистика през 1981 година хвърля големия ни учен Катерина Венедикова. С доклада си сведения за българите в Мала Азия и отношенията им с анадолските племена и княжества 11-16 век. През годините този учен ще напише още две обемни научни книги по темата, в които също говори за наличието на български държави в Анатолия, създадени на основата на български етнос, способни да имат от 4000 до 20 000 души войска. Такива ми ти работи. Оказва се, че български държави имало не само на Балканите, но и в Мала Азия, в земи, които днес по никакъв начин не свързваме с нищо българско. Защо ви разказвам тази история и съм описал доста по-подробно в моята книга «Нека помним». Казано честно, разказът за царица Катерина, за български държави в Мала Азия винаги ми е звучал доста хипотетично, поетично и дори измислено. Но преди много години имах възможност да видя тази прекрасна, много красива планина отдалеч. А когато разбра, че сме от България, един местен турчин посочи към върховете и някакси уважително рече «Комшо, Булгардак». И си казах, щом комшията помни, трябва да помним и ние. Уважаеми зрители, почти библейска истина е, че човек има право на избор. Че изборите на човек решават съдбата му, начинът му на живот. Това е в основата на християнството. А всъщност, дали това е така? Дали ние избираме или друг избира вместо нас? Дали върху обществото ни, по целия свят, от Вашингтон до Брюксел и София, от Москва до Пекин, от Кайро до Буенос Айрес и Камбера, някой пък не налага контрол върху нашето поведение. Една невидима и видима мрежа, която определя какво да консумираме, какво да купнем, какво да мечтаем и как да живеем като малки частици от един огромен механизъм. Дали живеем в ерата на технологичен, здравен, паричен и какъвто се сетите контрол. И най-важното, кой дърпа конците? Може би хора, чието единично богатство се равнява, например, на брутния вътрешен продукт на страна като Испания. А това не е малка страна. И така, за да говорим за всички тези парещи въпроси, при мен е авторът на платформата Новото познание, авторът на филма Поред контрол и на книгата Поред контрол, моят приятел и колега самия Стойчо Керев. Добре дошъл, господин Керев.
1: Добре, заварил. Благодаря ти за поканата. Още веднъж и се заслушах, ако позволиш една малка вметка в това, което каза преди малко. Давам си сметка каква огромна информационна база носи със себе си самото понятие българи. Спекулативните теории говорят, че ние сме били чак в Мала Азия. Още по-спекулативните теории говорят, че имало император, който е бил с наше потекло. И то римски император. И сега си отговарям на един простичък въпрос. Възможно ли е всичко това да бъде предначертано и написано още преди да се появим ние от една невидима матрица, от една невидима ръка? Моя спекулативен отговор е да. А това какъв би бил?
0: Тоест, че всичко е определено. Че ние вървим по коловози, които са издълбани още преди нас.
1: Да, и виж как отново ни връщат тук. Твърде е вероятно този контрол да е насочвал мисълта на хората, които са управлявали нашата страна по такъв начин, че те да останат тук, а не да отидат, да речем, в Румъния, в Италия и в страни, в които сме битували. Или в съседна Македония, твоя любима. Така че давам си сметка за това, което в момента правя. Поднасям на твоите зрители една абсолютна спекулация, но никак не лишена от частица здрав разум.
0: Проект контрол, какво ще рече? Какво ще рече това? Това, за което всички се сещаме, здравен, паричен, дигитален или нещо друго. Как стигна до идеята за тая книга?
1: Знаеш ли, когато правих другите ми книги, Измамна реалност, Въпрос на гледна точка, Пробуждането, си дадах сметка, че има много неща, които избягвам да кажа, които умишлено пропускам да кажа. Те не могат да бъдат побрани в 200-300 страници. Те обикновено се споделят на четири очи. Обикновено се казват в компании, където се говори условно. И простичко си отговорих на всички тези въпроси, казвайки: да, приятелю, вече е време да отвориш вратата малко по-широко, да бъдеш малко по-откровен с твоята аудитория, защото започваме да живеем в години, в които някои неща са очевидни и всеки един от нас ги вижда.
0: Добре, ние 2018 година за пръв път се видяхме точно в това. Студио тогава нямаше тази маса, имаше ни столове. Беше октомври месец 2018. Дори помня на 15 октомври. Не знам как съм го запомнил.
1: Моите появи при теб са толкова рядки, че ти затова ги помниш.
0: Да. Еми, нали трябва да се разберат посолства, служби, да се договорят.
1: Вярно. Знаеш. Вярно, особено твоите посолства и служби.
0: Да.
1: Моите са лесни. Те
0: твоите са лесни.
1: Едно.
0: И тогава говорихме за някакви неща, които тогава изглеждаха като едни лакърди, едни безобидни, конспиративни теории.
1: Да,
0: тогава никой не знаеше, че има изкуствен интелект, че има вируси, войни.
1: Помниш, че ги нарече фантасмагории?
0: Фантасмагории, да, точно така. Едни приятни фантасмагории, които носят добър рейтинг, хората гледат, но някакси просто намирахме се на добра приказка. А днес вече като ли живеем във време, което ти чувстваш, че просто се задушаваш от цялото това следене.
1: На всичкото горе,
0: аз нося моя следовател постоянно с мене, нали? Аз сам следа себе си. Също с това устройство знае повече за мен, отколкото сигурно аз самия.
1: И е абсолютно вярно. Но контролът не се осъществява само от това устройство. Той се възпитава, повярвай ми. Този контрол се възпитава от най-ранна детска възраст. Този контрол се възпитава умишлено, защото по този начин всички ние ставаме подвластни на системата. И тя е една. Системата е една. В книгата и в филма съм казал много неща. Умишлено, уважавам те много, уважавам и твоите зрители, но умишлено не разкривам всичко това. Защото искам да усетят с сетивата си всички, които дойдат да гледат филма и вземат книгата, че това е в кръвта им. Това е в ДНК-то им и не е мърдало оттам.
0: Контрола?
1: Да. Този контрол, който се осъществява хилядолетия наред. Започни от любимата ти Римска империя, ако искаш.
0: Аз и от по-рано мога да започне. Тук следващия гост ще е професор Диана Гергова, нали? Тя е автор на книгата Гетите, които обезсмъртяват. Може би цялата идея за този контрол е, че когато хората осъзнават, че са смъртни, това, че си смъртен, също означава и абсолютната свобода. Защо да се държа добре, зле, средно добре, средно зле, ако края на всички ни е еднакъв. Също идеята за смъртност би трябвало да роди абсолютната свобода. Всеки да прави каквото си иска. Но идеята за обезсмъртяване, за това, че живота продължава, религиите, които са създадени, те не са ли всъщност контрола, който въвежда някакви обществени права. Прави А, Б, В, почитай родителите, не кради, бъди добър, защото има друго. След това живот следва друго.
1: Отделил съм време и достатъчно място на всичко това, което каза току-що. Но днес си давам сметка, че не е само това като че ли. Има един втори, дори трети план, който прозира и ми се струва, отново скандално ще прозвучи, но ми се струва, че ние сме подготвени и за следващия си живот. Да бъдем възпитавани още сега, така че да сме подвластни на всичко това, което ни предстои.
0: И, значи ще има и задгробно МВР.
1: Ако задгробното МВР, където надявам се ти да съм с връзки, защото ти отново да си там.
0: Да. С някой Архангел Михаил за министър.
1: То не е само некакъв да е, а този, който успява да направи така, че гайките, болчетата, тъй да паснат на всеки един от нас, над близо 8 милиарда, 9, колко станахме, защото ми се струва, че и тази информация се пази в строга тайна. Никой не може да каже колко е населението на планетата. Реално. Всичко това са някакви имагинерни изчисления, които отново ни въвеждат в една среда, простичко казано, среда на манипулация. Ами погледни какво става в семейството. Децата ни манипулират. Тебе манипулира ли те? Манипулират.
0: Твърдо.
1: Щом още от деца започват да ни манипулират и да упражняват контрол върху нас, то това е един много сериозен извънпланетарен проект, който се разпростира през времето и пространството във всяка една цивилизация, във всяко едно общество.
0: А всъщност това да има контрол, лошо ли е? Нали, има една теория за мрежовото общество, че мрежовите общества, да речем западноевропейските, европейските, дори и руското е такова, мрежово общество, където човек работи, тегли кредит, плаща ипотеки, трябва да се изучи децата и той няма много къде да мърда. А виж, в Африка няма мрежови общества, айде, днеска изклахме това племе, после другото племе изколва нас и липсата на контрол на мрежа като че ли създава хаос, т.е. дали пък контрола не е нещо полезно.
1: Ето това, което току-що каза, е разковничето. Винаги съм се чудил на твоето милиционерско мислене, но този път ме изненада много. Точно тук се крие десетата библейска заповед. Точно в тези думи. Дали с контрол не е по-добре?
0: Нали знаеш, Роба
1: и един от...
0: му е мъчно за оковите.
1: И един от участниците в филма казва нещо, което се запечата в главата ми, но не искам да споделям сега с зрителите, защото ще оставя въздействието на тези силни думи върху тях самите. Най-силната, най-могъщата армия на света не може да побеждава без да бъде контролирана. Без значение дали е римска, съветска, китайска, виетнамска или каквато и да е друга. Най-великите открития на света най-вероятно не стават без някой да контролира средата, в която те се провеждат.
0: 2016 година имах щастието заедно с теб да посетя Китай.
1: Да.
0: Преди 11 години спомням, че ходихме в една голяма компания, която по-известна в България, че прави телефони, но всъщност тя прави коли и какви ли не неща.
1: И космически апарати.
0: И космически апарати. Влязохме там в една зала, където имаше система за управление на умни градове. Това е 2016 година. Тук още бяхме на телефони с копчета някои.
1: Да.
0: И видяхме едни огромни екрани, на които хората ходеха като едни схеми, нали, с... Какво ли ни мереха? Това е 4 години преди COVID.
1: Да.
0: И тогава за пръв път си казах, това дали не е някаква анимация, просто ли това реално работи, съществува и хората могат да се контролират по този начин.
1: Аз си
0: просто
1: спомням...
0: като някакви елементи от някаква електронна игра. 37 температура, такъв, толкова да, кредити, да, толкова да, не яде, да. Спира на червено.
1: Ние го видяхме с очите си. И хората, които не вярваха в това и после... когато направихме и предаването, и всичко останало, и казаха, тия двамата са хахавелници и говорят глупости, бих им пожелал да отидат точно на това място. И да видят какво в действителност се случва.
0: Не, то тривиалното обявление е система за управление на града, нали? Нещо звучи доста муниципално, така да се казва.
1: Система за управление на града и тази система знае всеки един от няколкото милиона граждани, къде се намира във всеки един момент.
0: Да.
1: Е, това проект Контрол ли е или това е проект Алабала?
0: А у нас, на нашите балкански ширини, кой може да контролира негово величество българина?
1: Малко съм щастлив, че сме точно тук и бавничко се случват нещата при нас, защото да. Все още минаваме метър, както казва жаргона на улицата. Но много скоро този метър ще бъде намален на половина, а може би до 3-4 години ще бъде намален и на милиметри. Виждам как това започва да се случва. Примерите са безподобни. Като започнеш от транспорта и свършиш до банковите услуги, контрола вече е толкова сериозен, че нашенеца... А посегнаха и на ракията му, неотдавна. Нашеница вече изпитва неистово желание за малко повече въздух. И тъй като сме хахавелска нация, много ми се иска, нали, хахавелска в кавички, сега някой да не си каже, че Стойчо определя всички българи като хахавелници. Това е в добрия смисъл на думата. Чешити.
0: Чешити, да.
1: Чешити.
0: Ако иска... имаме ние умен град, ще имаме връзки там, човек, който да ме изтрие, да ми промени температурата, да дам някой лев и така.
1: Точно така. Да. Искаме се някакси да хакваме системата, да. Докато можем, по-често. Защото това е начинът да оцелеем в измамната свобода. Тя е напълно измамна.
0: А това не е ли всъщност, нали, много народопсихологи казват, че това е лоша привичка. Всъщност това не е ли едно от най-добрите качества на българина? Че се умява да хакне системите. Хакнала е Румейската империя, хакнала Османската,
1: да,
0: Съветската.
1: Е.
0: Виждаш в Европа какво се случва в момента. Не мисли, мисли,
1: добре, ако добре, хакнем и Еврото. Кажи го, кажи го какво се случва. Кажи го, я ще ти кажа според мен какво се случва в Европа.
0: И за мен там нещата върват към регрес. Както наскоро каза един мислител, не ние ще станем като Западна Европа, а Западна Европа стане като България.
1: Винаги съм искал да те оборвам.
0: Да.
1: Винаги съм искал да бъда контра на това, което казваш, защото ми се струва, че само по този начин може да се стигне до някаква по-изчистена фраза, близко до истината. Но този път не мога да те оборя. Този път наистина не мога да те оборя. Плюс това, Западна Европа вече не е това, което беше. Това не е Западна Европа на така, чистите общества. Те са с на грамофоните на времето, казахме, зацапала се главичката и не свири добре. Те са вече с зацапани главички.
0: Добре. Ще поговорим за другите зацапани главички и за това как свират други грамофони. След рекламите по България ОНР, когато продължаваме темата за дигиталния контрол, за паричния контрол, за контролът на нашето здраве, с моя колега, водещия Стойчо Керев.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговор за това дърпа ли някои невидимите и видими нишки на съдбите ни, кой контролира историята, бъдещето, здравето и парите ни. Моят гост, както споменах, ми гостува за пръв път точно преди 7 години, когато приказките за фалшиви истини, подмяна на история и дори власт на изкуствения интелект изглеждаха като банални или просто интересни конспирации, а днес те вече са факт. И така, продължавам с автор на платформата Новото познание и автор на книгата и филма Проект Контрол, господин Стойчо Керев.
1: Благодаря ти за поканата, още веднъж. Ще позволиш ли да кажа набързо местата, на които моите приятели,
0: разбира се, да,
1: могат да гледат филма и да се срещнат с мен, да видят какво съм написал. На 2, 3 и 6 октомври сме в кино Люмиер от 19 часа. Може би има останали билети за извънредната прожекция на 6 октомври. Другите две са продадени. Във Варна мисля, че всичко вече е разпродадено на 8 и 9 октомври. Но съм сигурен, че за Хасково и Мюнхен. Мюнхен е на 9.
0: Хасково и Мюнхен?
1: Да, Хасково.
0: Добре, си ги разположил.
1: Хасково има билети още. Хасково съм сигурен, че има билети. Там сме в Онача Заря. И в самото читалище могат да бъдат намерени билети.
0: А в Мюнхен
1: билети,
0: къде сте?
1: В Мюнхен сме в...
0: Надявам се, не в някакво бирно помещение.
1: Не. Там сме в най-модерния кинотеатър на Западна Европа.
0: То сега там не е ли Октоберфест?
1: Точно така.
0: Да.
1: На 9 ноември сме там. Леле, дано да не объркам, 9 или 8 ноември беше. Да, 9 ноември от 18 часа. И не, излагах на 8 ноември.
0: Да.
1: Излагах на 8 ноември сме там от 19 часа. Мюнхенски народен театър. Това е удивително нещо. Аз ходих да го видя, не може да си представиш.
0: Кой човек идва там? Смисъл...
1: Всичко за следващите две години и половина като постановки и представления там е разпродадено. Всичко. Няма едно свободно място за две години напред.
0: Имаш ли чувство, че българите в чужбина някакси по-са склонни да оценяват такава
1: работа? Аз не говоря само за нашенци.
0: Да.
1: Аз говоря за това, че по едно странно стечение на обстоятелствата, домакина на това удивително съоръжение е нашенец.
0: Българин.
1: Да. И български турчин.
0: И там сме хакнали.
1: Български турчин.
0: Да.
1: И той използва доброто си име, за да попита и директора на театъра се съгласи да направим премиерата за Мюнхен в едно от най-удивителните съоръжения, правещо култура, кино и изкуства в Западна Европа, не само в Германия, за което ние и целият екип сме много благодарни. Не искам да си представям, че това намигване на съдбата е случайно. Аз мисля, че отново проект Контрол има намеса тук.
0: Плюс това Мюнхен е специфичен град.
1: Много специфичен град.
0: С много роля в историята.
1: И не случайно оттам...
0: Бириния пуч, споразумерията в Мюнхен.
1: Чудесно.
0: Да не почне нещо ново оттам.
1: Знаеш ли...
0: Похода на киревистите към властта.
1: Знаеш ли, че колегите се шегуват и викат, абе, Керев, да не направиш някоя глупост. Един такъв, само вика, дето не е бил с брада, е направил нещо подобно.
0: Да. На, и така той книги писал, човек.
1: Да. Да. Ох, Росене, скритите истини, които управляват света, никой не знае кога излизат на свет.
0: А всъщност, то това е под заглавието на книгата. Ти толкова години се занимава с тази тематика. Кое пък теб най-много те е фрапирало от тия скрити истини? В смисъл, извън това, че трябва да е все пак комерциално, да звучи завладяващо, да е интересно за зрителя. Нали, аз го използвам. Ако трябва да е някаква историческа тема, гледам винаги да е въпрос, да е нещо спорно, не могат просто да я поднеса академично. Кое наистина те е вълнувало?
1: Това как през годините бе променено съзнанието на цяла една цивилизация и то е очевидно. Как тя беше въвлечена в различни сюжети, управлявани от много високи, дали ще ме разбера зрителите, високи центрове. Центрове.
0: За българите ли говориш?
1: Говоря за всичко.
0: За всичко.
1: А за българите е ясно. То тук е очевидно. Тук, като се разходиш малко в това какво се случва сутринта между 6 и 9, 9 и половина, като погледнеш някоя друга интернет страница, като прочетеш това-онова и отвориш сетивата си, нещата лъсват.
0: Има ли от тебе носталгия по времето, в което ние бяхме деца?
1: Голяма. Просто не разбирахме това. Да, за наше щастие.
0: На кое
1: щастие...
0: го отдаваш? Че сме били млади и затова ни харесва или на чисто обективни неща? Че имаше образование, култура, разкопки,
1: ти си...
0: редяхме се за книги.
1: Ти си голям провокатор. Затова рядко идвам при тебе, защото успяваш така да ми бръкнеш, че да ме хване за гърлото. Да, бяхме млади. Да, живяхме в един строй, който е отричан. Но ние намирахме хак срещу този строй. Ние успявахме, дори ако щеш през Робинзон Крузо, да виждаме нашия остров, в който битувахме по един различен начин. Да, системата ни управляваше и ни държеше за гърлото и тогава. Само че днес си задавам въпроса, а кога тя е била по-зловеща? Когато бях хлапак, юноша, хулиган, ходиш на футболни мачове, водиш със себе си агитка, или днес, когато минавам за средностатистически интелектуалец, който пише някакви книги.
0: Просто
1: тогава
0: система беше по-примитивна и по-ясна, че това е контрол. А сегашната е някакси по-перфидна.
1: Защо е така? Каква е причината да е така?
0: За да имаме илюзия за свобода.
1: Зловещо, нали? И тя не е само една илюзия. Ти си част от филма, на който са поканени зрителите. И си спомняш много добре какви бяха въпроси.
0: Това свобода има един човек, който сега покри това бум ще опъне две ипотеки и ще ги плаща 40 години. И се чуди дали утре парите му няма са дигитални и в каква валута ще плаща. И ако го вълнат, какво прави? Това не е свобода.
1: Това е много...
0: И да търка билечетата, случайно, ако нещо му изпадне.
1: Много прецизна мозъчна операция, която може да бъде извършена единствено и само от професор неврохирург. Ако някой от зрителите ме разбира, разбира. Ако някой от зрителите не ме разбира, нека да продължи да живее и да битува в своята реалност.
0: Най-опасно ли е тоя хомот, дет сами си го слагаме?
1: Да, то е най-опасно.
0: Водени от амбиции, ще забогатееш, няма да забогатееш, от това да се измерваш, комшията има Порше, па аз карам някаква корейска трошка. В смисъл...
1: Зловещото в случая е, че... толкова ми се иска да... Като съм при тебе малко по... жаргонно да говоря, но защото в обикновения ни разговор извън студиото казваме нещата такива, каквито са. Тук все пак спазваме етиката на телевизията. Но си давам сметка, че няма да избягаме. Не можем да избягаме. Желанието обаче да избягаме е това, което ни движи. То е, което ни образова. То е, което ни кара да бъдем по-чувствителни към десетки теми. Много хора в момента, представям си коментарите в социалните мрежи. Единия се прави на голяма работа, другия па му вярва, после си разменят това, хвърлят си това, хвърлят си онова. Злобата, ненависта, хейта, всичко това е продукт, който не съществуваше така яростно, така силно преди 30-40 години. Той беше затворен в къщи за двора. И тогава, когато казваш комшията еди, кога си, кога комшията еди? Тогава беше в...
0: Ние имахме москвич, той е Влада.
1: А, така.
0: Той горе, беше... долу на еднакво ниво.
1: Той беше заключен там.
0: Да.
1: Сега на цялото това нещо е дадена изключителна и абсолютна свобода.
0: Аз спомням и друго, че да речеме, гледахме твоя, нали, и моя любимец Киворкян, и там имаше еднозначни оценки. Гостува там, речеме Нешка Робева или някой от штангистите или някой от бемите актьори. Просто ти... цялото общество каза, това интервю беше супер. А не, о, той как го нахрани, то за нищо не става, точно па то ли трябва го показват по телевизията, което вече е днес. Аз не знам да има, да имат такива хора, които да не будят, да не будят раздор.
1: Не бих искал да кажат интервюто на Росен с Стойчо е супер. А бих искал да измъкнат една дума от това интервю за себе си. Едно изречение. Да си зададат въпроса, например, защо Керев носи гривничка, на която има нещо на глаголица. Да си зададат въпроса, защо Росен днеска за първи път е с червена блуза. Какво иска да ни каже? А ние говорим. Водещите от онова време, журналистите от онова време, ние говорим с много неща и с много знаци.
0: Кажи за...
1: Няма да кажа.
0: За гривната.
1: Няма да кажа, на глаголица е нещо.
0: А за блуската ми казаха, виж там, нещата се сменяват, имаме вице-премиер в Китай, дай малко поне баланс. И ти си ходил, Си Цзинпин гледа редовно.
1: Да.
0: Между другото, като говорим за такива конспирации, ми направи впечатление, че Путин там и Си Цзинпин на този прочут парад в Пекин, си говориха за някакви доста конспиративни неща, за безсмъртие.
1: 150 години да. Минимален живот.
0: Може би,
1: изцепи...
0: Може би тия хора ги вълнуват тия неща.
1: Владимир Путин.
0: Да.
1: Си го погледна и му каза, май можем и повече.
0: Да.
1: Ти даваш ли си сметка насред Пекин, на площад, който аз и ти сме виждали с очите си, на който марширува Великата китайска народна армия,
0: да.
1: Тези двамата, които държат, не ми се мисли каква част от световния брутен, вътрешен, външен и всякакъв си продукт. Единия казва на другия, какво мислиш за 150 години човешки живот?
0: Да, едно хапче, да се вика. Имате ли нещо ново?
1: Това конспиративна теория ли? Това е майката на конспиративните теории. Това нещо хвърлено от Владимир Путин. Ей така. Уловена от си. Аз си давам сметка, че ние наистина сме опитни зайчета в нечи невидими ръце.
0: Обаче гледах и другата велика сила там. Събрал ги Тръмп. Най-богатите хора на света, виждаш, там седат 10 трилиона на масата.
1: И?
0: Не е ясно, те ли управляват него, той тях ли, кълнат му се във вярност. Говоря за среща на Тръмп с американския бизнес, този технологичния.
1: А по-интересната среща в Лондон?
0: Тук вече навлизам в непознати води.
1: Бъкингамски дворец.
0: Да.
1: Пак присъстваха там същите тия симпатяги.
0: И като в добри от минали времена казват, аз давам 50 милиарда, аз ще дам 100.
1: Да, да. Когато са се събирали около рицарската кръгла маса, да. И всеки един е слагал нещо на масата.
0: Да,
1: разликата между хората е, че едни четат, а други гледат TikTok. Тези, които четат, имат малко по-голям шанс да са малко по-образовани и да провиждат отвъд това, което ни подготвя невидимия свят, който често наричаме матрица.
0: И сега на къде? Има ли изход?
1: Да, има.
0: Да речем, отива човек на село.
1: Много хора започнаха да ходят на село.
0: Като баща ми, доматите, разсада.
1: Много хора почнаха да ходят на село, но и там всичко се контролира. Изхода е само според мен. Добре, няма да го наричам един, но изхода е простичък. Осмисляйки и осъзнавайки къде се намираш, в каква среда си, да бъдеш така разположен в тази среда, че да се ползваш от всичко онова, което тя може да ти предостави. Като блага, като позитив. Защото ако реши да те наказва, наказанието е много жестоко. А в онази страна, за която говорим, завършва и с смъртна присъда. Имам предвид далечната източна страна.
0: А българите? Кое е най-голямото чувство за контрол тук? Освен, че хората са притеснени да въвежда на еврото.
1: Те няма да спрат да се притесняват и най-вероятно ще продължат да се притесняват.
0: Колко ти отпуши тия страхове?
1: Знаеш любимата ми теория, че и COVID не е случайен. Да, той. Да, той.
0: ЦРУ каза, че не е случайен.
1: Да. Да, и го казаха напълно официално.
0: Да.
1: И сега, днес, виж колко 5 години са минали само. 20-та година казахме, че е конспирация. 20-та година казахме, че това е една изключителна нова форма на тотално въвеждане на обществата на под ключ и под контрол. И тогава ни обявиха за не само конспиратори, хора, които искат да свалят правителства, да събарят системата. Днес от изток през Централна и Западна Европа до Съединените американски щати всички го казват. И го започнеш от си, Владимир, и Доналд, и всички. Просто го признаха. Но как и защо се случва точно сега това признание, Росен? Защо? Каква е причината да се случва сега? Какво друго има в главите им? Какво друго са подготвили майсторите на планетата и управляващите на цивилизациите?
0: За може да пуснат това изречение. Може ли е нещо още по-фрапиращо?
1: Е, да. Да, разбира се. Винаги, когато затвориш една врата, стоят поне още три неотворени. Винаги, когато падне завесата, знаеш, че ще има и ново представление. Това е нещото, за което е добре да са внимателни не само ние с тебе, всички. Да се образоват, да продължат да се образоват и да виждат отвъд буквичките. Да виждат както е операция. Да виждат отвъд операция. Да виждат отвъд история. Да провидят, че ято може би казва, охо, аз може да съм последната буква, но след мен има още много, за което вие дори не подозирате. Това ме вади от обувките. Това ме кара да се чувствам ангажиран към младите хора. Ти знаеш сам колко млади хора идват на нашите срещи.
0: А доколко това е илюзорно, че човек може да избяга чрез такива увлечения по разни духовни практики, по езотерика, нали, хора, които...
1: Ами много хубава дума употреби, да. Илюзорно.
0: Да.
1: Но доколко е илюзорно, зависи от това дали духът ти се чувства спокоен в тази практика.
0: Не, говоря, че ти си практикува, ама сметките идват, живота чука на вратата.
1: Знаеш ли, моята...
0: ЕГН-то съществува. Аз наскоро имах едно преживяване такова медицинско и трябва ти кажа, си дадох сметка какво ли ще стане, ако здравната система се командва от изкуствен интелект. Ако няма докторе, как си, дай тук да направим нещо. Ако го решава машина...
1: Знаеш какво ще стане? Искаш ли да пофантазираме какво ще стане?
0: Може да взима много странни решения.
1: Ми от 9 милиарда директно ставаме 1 милиард. И това не е пак алабалистиката на Стойчо Керев. Това не е моя измишлетина и моя теория, затова вече се говори открито. И големия казус пред обществата е да осмислят всичко онова, на което са подложени и всяка една стъпка да бъде много добре премислена преди да бъде направена, защото никой не може да върне секундата, която току-що изтече. Никой.
0: Добре. Като финал, като заключение, всъщност, защо го правиш, освен това, че ние сме медийни хора? Може би и ние самите сме част от този заговор, защото уж говорим за свобода, пък сме част от системата.
1: Знаеш ли, винаги съм си задавал този въпрос, защо почнах да го правя. И до ден днешен...
0: Някой ще кажат, намерил е ниша, човек развива се.
1: Намерил е ниша е много глуповато
0: обяснение. И за мен го казват, мисъл, да. Нещо, говори за историята.
1: Аз ти казах, те хейтерите могат да кажат каквото си искат. Намерил е ниша, намерил е... Сега с извинение, да не казвам с какво се римува ниша. Ние го правим вече 30 години. Аз го правим това 30 години. Каква ниша беше преди 30 години или преди 12 години? Каква ниша беше? Това е предизвикателство към мен самия. Аз съм намерил начин да предизвиквам себе си и да отида отвъд общоприетите граници за образованост. А когато отидеш отвъд общо приетите граници за образованост, може да видиш, че... Помниш ли какво стоеше тук? Надписа за истината.
0: Да.
1: Това е.
0: Да ги поканим още веднъж?
1: Да, много ще се радвам.
0: Контрол.
1: Много ще се радвам да видя в кинозалите, особено наши сънародници в Германия, в Мюнхен, на 8 ноември. И не само това. Не искам да ги деля, защото като отида там и хората казват, господин Керев, ние сега да си идваме ли в България или да останем тук. България е там, където има и един българен росен.
0: Добре. Благодаря, господин Керев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Със сигурност се видим, тъй като я ще дойда на премиерата на вашия филм. В рубриката «Яхте история» ще говорим за печалната съдба на българското културно-историческо наследство и за това защо в Гърция изкарват по 15 евро от незрачен камък, а у нас забатачваме прекрасни обекти.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за нещо, не знам как да нарека, хем интересно, хем тъжно. Вече се е превърнал в клише факта, че у нас имало над 42500 археологически и други обекти на културно-историческо наследство. По този показател сме били на трето място в Европа след Италия и Гърция. Имах един гост преди няколко месеца, който на това споменаване за тия обекти директно ми каза и какво от това. Истината е, че... Евелина Кичукова, мисля, че се казваше. Истината е, че сякаш около тяхното стопанисване, разработване и рекламиране по света, промотиране, витая някаква ужасна, ужасна тама или мъгла. И всеки шофьор на такси, аз познавам доста такива, ще ви разкажа, че в Гърция от случайен камък правят по 15 евро, а у нас маса обекти бяха буквално затрити и тънат в някакво странно безхаберие. Човекът, който ще ми гостува днес, е превърнал битката за опазване на културно-историческото наследство в своя кауза. Тя е голям учен, откривател на прочутото свещарско съкровище. Автор е на една нашумяла петиция в интернет, която се казва за създаване на Държавна агенция Институт за опазване на недвижимото и нематериалното културно наследство на България. И така, при мен е жената, която обезсмърти гетите, професор Диана Гергова. Добре дошъл, професор.

0: или са на изчезване.
1: Дайте примери, за кои да речем.
0: Ами, какво да ви кажа? Примери много. Ако отидете... Ах, сега ще кажа, пак говори за Свещари. Но в Свещари, това е столицата на гетите, ние имаме 12 обекта, които могат да бъдат експонирани и посетителите да се разхождат поне 2 дни или 3 дни. В момента там се показва само Свещарската гробница.
1: Тоест има още 12 един... обекта?
0: Да. Тоест, до останалите обекти всъщност са подложени на изчезване, защото никой не се грижи за тях.
1: А те какво представляват?
0: Ами, това са могили, там има интересни светилища, има уникална келтска колесница, има тракийски светилища, които даже вече са махнати от картата, от доброжелатели. Ако отидете, например, в Равна, където е един голям средновековен център с страшно много надписи на няколко азбуки, ще видите, че там стърчат арматурите, които са от преди 89-та година, където е трябвало да бъдат построени едни защитни сгради, но вече там трудно може да се ориентирате какво може да намерите. И няма археологически обект, на който да няма унищожение. Сега аз само ще си позволя да кажа, че аз не съм единственият автор на този документ. Всъщност той е много изстрадан и в него се включихме архитекти, като архитект професор Валедра.
1: Той е подписан от много учени интелектуалци. Да.
0: Архитект Тулешков, известни реставратори сред най-добрите, Аглика Икономова, Стефко Аенски. И ние се опитахме в този текст, който е колективен текст, да съберем нашия опит и да покажем реалното състояние на нашето наследство. И трябва да ви кажа, че ние оформихме като петиция, защото искаме да видим повече мнения и на професионалисти, и на обществото. Затова този документ е пуснат и като петиция. Но ние вече го внесохме в Министерски съвет.
1: А също каква е... Защо трябва да има държавна агенция? Хората ще кажат, айде още един орган, още един администратори.
0: Да, така ще се опитат да кажат. Да. Но трябва да кажат, че всъщност България се оказа единствената европейска страна, която няма свои институции, които да се занимават с опазване на недвижимото наследство.
1: А този институт... Как? Нинкана. Дето се спорят. Нинкана,
0: ами, вижте, Нинкана е един институт, който в предишната епоха беше много мощен. Той имаше много специалисти, имаше и филиали, които бяха в няколко големи български градове. Но освен това, ние имахме дирекции културно-историческо наследство във всеки окръжен град. И в тези дирекции имаше отдел музей, т.е. местния музей, и имаше отдел, който се занимаваше с недвижимото наследство. Цялата тази система беше унищожена с последния закон за културното наследство от 2009 година. Института за паметници на културата остана с 45 души за цяла България. И още по-страшното е, че всъщност... Всички международни документи...
1: 45 души ще отговарят за 42 500
0: обекта. Даже си спомням, че архитект Тодор Кръстев, един от бившите директори на Нинкана, каза, че за да се направи оценка на състоянието на паметниците сега в България, при това кадрово състояние ще са необходими около 160 години.
1: 160 години?
0: Да. Само 160 години. И какво да ви кажа? В този закон, въпреки всички международни документи, казва, че опазването, грижата за паметниците е наука. И то е интердисциплинарна наука, където много специалисти се събират, обединяват около конкретни мерки за всеки обект. В този закон се прие, че това е административна дейност.
1: И... Това ли е голямата беда, че у нас всеки си прехвърля топката и никой не знае какво става?
0: Аз ще ви кажа един много парадоксален член. Има в Закона за културното наследство, член 7.2. Там, например, може да разберете, че един инспектор в Министерството на културата, който за да го назначат се явява на конкурс и той трябва да е историк, археолог, етнограф и така нататък, изведнъж се оказва, че ако една сграда се нуждае от някакви предприятия,

0: предписания, ако се руши или каквото иде, този член се казва, предписанието го дава кмета, упълномощено от него лице, и на трето място е инспектора. Тоест, цялата система на опазване е изключително подчинена на държавната администрация, която просто не може да бъде компетентна по своите правомощия в една такава високо специализирана система.
1: По своите познания.
0: Система.
1: Един кмет не е нужно да е специалист по
0: археология. Тоест, виждате, че самия закон е предначертал, че специалистите може и да не бъдат питани. И това е нашата битка. Ние сме показали колко много щети са нанесени, защото няма структури. Все едно да няма болници.
1: Какъв е мотива реалния да е този батак? По времето на соца лош, добър, но имаше някаква подредена система.
0: В соца беше много лесно. Всеки казваше какво му е необходимо, за да си направи разкопките съответната година. Той получаваше средствата. Сега не е така.
1: Кому е изгодно да е този батак сега?
0: Аз мисля, че в основата на този батак...
1: Всяка община иска да има културно-исторически обект, да има туристи. Поне така ми е на мен на пръв поглед ми се струва.
0: Да. Това е, според мен, първо, голямата алчност и царството на парите, което завладя страната ни. И беше известно, че може би за културното наследство ще има много средства европейски. И тогава, за да отиват тези средства в правилните пари, се оказа, че администрациите решават дали ще кандидатства за проект, няма ли да кандидатства за проект и така
1: нататък. Значи, свързано с освояване на евросредства.
0: Всъщност е свързано с освояване на средства. Но големия проблем е, че, например, в последните години Европейския съюз въведе такива правила, че ако ние имахме професионални структури, ние можехме да доведем в България милиони евро за изобщо за паметниците си. Липсата на такива структури и ангажиментите, които европейските програми поставиха пред кандидатстващите, унищожиха тази възможност.
1: Да обобща, искали сме да вземем парите, но не сме достатъчно обучени да ги вземем.
0: Да. А тези, които знаят как да ги вземат и за какво да ги вземат, те нямат право да ги вземат. Така че ние сме в една много тежка ситуация, в която на практика всички дейности по опазване, по консервация, реставрация и то на важни обекти са блокирани. И затова ние решихме, че трябва да излезем с този документ.
1: Има ли отклик?
0: Ами трябва да ви кажа, че ние пуснахме тази петиция миналата седмица.
1: Да.
0: Не. Миналата седмица я пуснахме вече в интернет. Имаме над 100 души, които вече са ни подкрепили. И в същото време водим разговори.
1: Аз говоря отклик във факторите на държавната власт.
0: Да, ние сме внесли в Министерски съвет и очакваме, получихме оттам отговор всичките основни автори, получихме отговор, че те ще направят допитване до Министерството на културата. За съжаление, Министерството на културата, ще видим какво ще отговори, но точно там е големия проблем и затова ние искаме независима институция, в която решенията
1: тоест,
0: да се
1: тази държавна агенция да е нещо като Министерство на култура и историческото наследство. Грубо казано.
0: Вижте, не става дума за чиновници. Аз, понеже съм археолог, мога да ви дам като пример археологически институт, който е Камбан, нали? Но това е Национален археологически институт. Там от директора, с малко изключение на няколко души в деловодството, всички са в терена. И нашето намерение да имаме не държавна чиновническа структура, а да имаме разклонение в всички части на България с професионалисти, които да се грижат за паметниците, които да имат правото да кандидатстват по проекти. Тоест, искаме една демократизация на тази система, която е изключително концентрирана в Министерството на културата и всъщност блокирана е изцяло системата на опазване.
1: А проблем ли е, че от доста години всъщност министрите на култура са доста скоротечни, с 4 годишен хоризонт, който всъщност е година-две. Те и да искат нещо, какво могат да направят?
0: Не, аз трябва да ви кажа, че според мен не би трябвало...
1: В смисъл, каква стратегия да има, ако се сменя на година всеки?
0: Би трябвало Министерството на културата и министрите на културата да мислят как да създадат една по-ефективна система на опазване. А за съжаление, нашите министри на културата се занимават с подписване на задачи и решения, които те даже не познават. И това е проблем пак на закона, защото закона вмени на министъра на културата правомощия, с които той не може да се справи. Така че нашата битка е битка на професионалистите, които вече години наред виждаме какви са пречките, какви са проблемите, и бихме искали на тази бумащина, която не води до никъде, да се сложи край. Ето, например...
1: А между другото, тази бумащина откъде се взе? Аз наскоро имах една среща в Перник с един там местен археолог покрай една дейност на жена ми. Аз се удивих какви неща изписва един археолог за някакви елементарни... Те не са елементарни разкопки, но това са някакви тонове документи, тонове анализи, описи.
0: Вижте, това, което археологът трябва да направи, са професионални ангажименти, задължения, той трябва да ги свърши.
1: Ама той трябва да има цяло счетоводство и някакви писачи, не знам.
0: Да,
1: нали, така е. В моята лаишка глава археологът счетката открива нещо, оценява го, а не пише 1500 тома за това какво е открил, как, какво трябва да отчете и така.
0: Така е, проблема е когато археологът си тръгне от обекта, когато наде отчета си, след това вече няма кой да поеме грижата за този обект. Това е липсващото звено в България. Болницата, поликлиниката, които трябва да поемат обекта, да продължат неговото опазване, реставрация.
1: Тук идва забатачването.
0: И тук идва голямото забатачване.
1: Обектът е открит, а после става на произволна съдбата.
0: Да, тези дейности бяха вменени на кметовете. Вие разбирате, че един кмет кандидатства да бъде кмет със съвсем друга мисия и други задачи. И на него му се вменяват дейности, които не са от неговата сфера.
1: Но най-вероятно нищо не разбира от тях.
0: Ами той не е длъжен.
1: Да.
0: Той не е длъжен. И аз това искам да кажа. Сега, нали, Тръмп каза мага. Make America great again. Преди много години, когато бях в Англия, бях много впечатлена, че насякъде имаше едни табели Keep Britain tidy. Т.е. пазете Англия чиста. И мои познати англичани ми казваха, едно буклуче не можеш да изхвърлиш, ще си го занесеш вкъщи, ако няма къде да го хвърлиш в кошче. Обърнете се и погледнете на какво прилича България. На какво приличат нашите археологически обекти. Аз се помолих тук да пуснат едни снимки, но може би няма да се получи. Но няма археологически обект, който да не е обрасъл в тръни, в треви, в каквото искате. Няма места, където да не видите един куп буклуци. Тоест, ние показваме, че това, каква е нашата история, една операция да спасим историята, никого не интересува. И за мен това е един голям проблем, защото аз си мисля, че в България не трябва да има един безработен. България трябва да бъде чиста, България трябва да бъде градина, България трябва всичките и обекти да се поддържат.
1: А тази немърливост не идва ли от нас самите? Нали ние хвърляме там буклуците?
0: Тя идва от това, че никой не е предвидил, че на някого трябва да се плати за това. Нали? Да. Ние имаме 600 000 безработни, в същото време сме мърливи от всякъде. Какво е това? Защо плащаш? Може би те не са всичките с помощи на безработни. Защо плащаш да не работят, когато може да ги накараш да работят? Ето сега видях, че има една политика да се върнат българите от чужбина. Някой каза ми, те не са много образовани, най-образованите няма да се върнат. Но в България има работа точно за такива хора, които се върнат при децата си, при семействата си. Няма да оставят децата на улицата да са абсолютно без родители, на баби, на дядовци. Те ще се върнат. Вие знаете ли моите работници в Свещари? Ами те ми се обажат да ми кажат, госпожо, там тая е... Тук нещо падна, тая защитна сграда, да вземем да оправиме. Разбирате ли, хората знаят колко важно е миналото ни. Обаче никой в държавата, в закона не е казано, че трябва да има структури и да се плаща на тези хора и за този труд. Така че ние сме в едно много тежко състояние и аз мисля, че битката, операция, история, но да спасим материалните доказателства за тази история...
1: Срещу кого е тази битка? Има някаква, не знам, мафия ли? Не знам.
0: Ами, това ли кажа, аз смятам, че
1: или
0: има
1: срещу един... това безхаберие?
0: Не, безхаберие. Аз смятам, че мафиотизация, която е свързана с това, дори средствата, които се отпускат и които стават все повече...
1: 8 години го правят това предаване и това е от първия ден тема и е все едно и също.
0: Аз погледнах в интернет тази сутрин и така да видя по въпроса за културното наследство. 10 години, последните 10 години, имало 1000 срещи, коментари, международни срещи, какво да се направи, как да опазваме наследството, но в край на краща нищо не се прави. Очевидно, на някого е изгодно да държи контрола в ръцете си, каквито средства има да ги разпределя една малка група и никой не мисли за това какво може да бъде България, ако има своите структури, ако специалистите имат правомощията да действат и да се борят за опазване на своето наследство.
1: А има ли капацитет България да го постигне това? Или вече няма и такива специалисти?
0: Вижте, специалистите намаляват главоломно. Специалистите намаляват, дори млади архитект съм говорила с тях, които биха искали да се занимават с наследство, казват, че толкова е тежка процедурата, толкова е бавно всичко, толкова е отчайващо, че те не биха искали да влизат в този кръг, защото всеки иска да се реализира в професията, която обича, по един по-рационален и с добър резултат начин. Така че трябва да ви кажа, че реставраторите почти са на изчезване, археолозите още не са.
1: Ама и там има доста странни практики.
0: Еми, да, за съжаление има и такива.
1: Не, казвам, за едни има, за други няма. Нали, говоря от твоите общувания с археолози, някаква страшна битка за средства, за...
0: Да, защото, както ви казах, без да говорим за други неща, но преди години всеки археолог казва, аз тази година имам такава програма, трябват ми такива пари. Общата сума отиваше в Министерство на културата и те даваха за всеки обект на съответния музей, който плащаше на археолога. Сега се явяват на някакви конкурси, кой спечелил, кой не спечелил, какъв конкурс. Археолога има авторски права, археолога има своите задължения. Ако той получи средствата, които му трябват и съответното разрешение, ако се е представил добре, какъв е проблема? Какви конкурси правиме? Моля ви се. Едни обекти имат стотици хиляди, други обекти имат 10 хиляди или десетки хиляди. Но за мен по-големия проблем е, че в момента в България не се разработват тези обекти, не се финансират и нямат бъдеще да бъдат социализирани, които представят какво е дала нашата земя на световната цивилизация. Това са праисторически обекти, това са тракийски обекти, това са ранно-средновековни обекти. Ето това са обектите.
1: Те не би ли трябвало да са с приоритет?
0: Да. Но ако видите какво се проучва в момента, най-големите средства за какво се дават, това са обекти, които са такива обекти в Европа. Има колкото искате. Византийски, римски, не че имам нещо против проучването им, но в България даже няма, поради същата причина, че никой не иска да пита специалистите, никой не иска да се разработи стратегия какво показва България на чужденците. Положението такова, че там, където могат да се вложат много пари, да се прави консервация за много пари, средства има. А нашите истински стойностни обекти не изискват толкова много средства, колкото висока култура на поведение.
1: Като финален въпрос, също с кое може да сме интересни на света? С коя част от това, което предлагат земите ни?
0: Ами, аз ви казах, например, в областта на праисторията, тези прекрасни селищни могили, с изключение на солниците, които купае Васил Николов, но ние може да покажем много обекти, може да покажем цялата стратиграфия, как се развиват културите, кога се е случил потопа, какво се случва изобщо в праисторията. След това, аз много обичам да цитирам професор Фол, който каза, и други народи имат злато, но тракийската култура и траките са дали един орфизъм, който пронизва след това и по-късните учения. Ето на какво трябва да се наблегне. Но в момента Какво може да научите от малкото обекти, които се проучват и от начина, по който не се експонират? Искам да ви кажа, че в България и ранното българско средновековие, което е дало толкова много. Аз тук пуснах да се може би ще могат да бъдат показани някои кадри, но Преслав, златния век на българската култура. Идете да видите по какъв начин са експонирани най-стойностните обекти на този златен, този престолен град. Това показва, че нас изобщо не ни интересува, защото ние сме сложили на трето място и на четвърто място тези, които знаят какво трябва да се направи. Така че за мен това е големия проблем. И аз мисля, че всички българи, може би и политиците, биха могли да се обединят около това, че ние трябва да спасим нашата история и че тази наша история, наше минало е с огромен икономически потенциал. Не само наше самочувствие. Това е потенциал, който може да даде съвършено други измерения на нашия стопански и икономически живот. Може да даде стабилност на обикновения българин и да позволи да се докосне не до виртуална действителност, да се докосне до това, което са оставили прадедите му. И трябва да ви кажа, че за всички чужденци България предлага нестандартни паметници. Нестандартни, които могат да разкажат съвършенно друг разказ от Гърция или Турция или когото искате.
1: Добре, добре, госпожа Гергова.
0: Но това е.
1: Надявам се да имате успех с това, което сте се захванали.
0: Аз мога ли само да кажа,
1: да, че като финал, много ще много се радвам, да.
0: Много ще се радвам, да, ако зрителите отворят тази петиция, да, защото вътре ще прочетат един обективен анализ и ако искат, биха могли или да ни подкрепят, или да напишат още какво биха искали да се случи в България, а иначе нашата битка върви нагоре към тези все пак, от които зависи това решение.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се да постигнете успех. Крайно време е да опазим това културно-историческо наследство. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. 16:30 операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Ако съберем младостта на последното столетие в една стая, ще чуем най-драматичният разговор в историята. Всяко поколение вярва, че първо открива света и последно ще го спаси. Но как се променяше смисълът на това да си млад? Връщаме лентата 100 години назад. Годината е 1926. Младите в България строят читалища, борят се с неграмотността и обработват земята. Техният най-голям бунт е да скъсат с патриархалните окови и сами да изберат съдбата си. Само две десетилетия по-късно, през 1946, след края на Втората световна война, се ражда бригадирското движение. Хиляди младежи с кирки и лопати копаят язовири, прокарват пътища и строят нови градове от нищото. Това е време на суров идеализъм, но и на тежко идеологическо разделение. Ако прилистим историята с още 30 години, попадаме в 1976. Социалистическият строй вече е циментиран. Летните бригади са задължителни, но истинският пулс на младостта е друг. Средата на 70-те е времето на първите български рок-групи. Момчетата пускат дълги коси и слушат забранена музика от рокови касетофони, опитвайки се да пробият сивата стена на контрола. А през 1996-та реалността отново се променя радикално. Младостта на 90-те премина през бурното море на прехода. Това е поколението, което порасна твърде бързо заради икономическия хаос. Ако през 2026-та, във времето на изкуственият интелект и хиперсвързаността, младите хора се чувстват граждани на света, но тук идва и огромният парадокс. Те хем имат постоянна връзка навсякъде чрез телефоните си, хем се чувстват по-самотни от всякога. Тяхното предизвикателство вече не е да намерят информация, а да открият себе си извън виртуалното пространство, да си намерят работа и да останат в родния град, без да се чувстват изолирани. Така се роди идеята за създаване на младежки центрове, които да ги върнат в реалния свят. В миналото естествените места за среща са били площадите, читалищата, парковете, дискотеките. В последните години дигитализацията затвори новото поколение по домовете и създаде сериозен дефицит извън семейната среда и училището. В по-малките градове този вакуум засили не само изолацията, но и миграционните процеси.
1: Когато се отрича дигитализацията, все едно да отричем глобализацията на света. Те са взаимозависими фактори и аз категорично винаги съм подкрепил развитието на дигиталните компетентности и умения на младите хора. А другият аспект, другата страна е една психологическа бариера до това доколко човек трябва да гарантира своето социализиране само през социалните мрежи или през интернет. Аз категорично се противопоставям, защото човекът е същество, което се е развило благодарение на общуването помежду си. Всяко прекъсване на живото общуване помежду младите хора особено осигурява една десоциализация, но тази човешка сензитивност, която е необходима ти да обичаш, да се влюбиш, да прецениш другия наживо, когато си го видял, усетил си го, това никой не може да го даде, нито една социална мрежа не може да го осигури.
2: Най-голямото предизвикателство е да изберем своята посока в свят, който се мени ежедневно. И според мен възрастните приемат натиска много лекомислено, защото не знаят колко огромен натиск имаме ние от социални мрежи, от хората около нас и подобни неща. В социалните мрежи днес има хора от абсолютно всички видове кариерни развития, лекомислени неща и такива подобни дейности, които оказват влияние върху младите хора като нас.
0: Историята показва, че младите винаги са имали кауза. Тяхното предизвикателство днес е да не потънат в телефоните си. С отварянето на младежкия център в Петрич те вече имат своето място, където всеки ден могат да правят нещо истинско заедно. Центърът се намира в бившия градски универсален магазин. След затварянето му сградата дълги години е пустяла, но това вече е минало. С европейско финансиране от 1 милион и 700 хиляди лева, тя вече е основно ремонтирана.
3: Според мен младите хора имат нуждата да бъдат чути, да имат възможността да се изразяват и да показват себе си. И тук е мястото, което аз им давам правото да избират сами темите, по които да говорим, събитията, които да организираме, включвам ги като доброволци в различни кампании, могат да бъдат лидери тук. Дава им се възможността и те са доволни от това.
0: Почти по същото време и само на 30 км разстояние, в друг град пътят към същата цел е сходен. Младежкият център в Сандански отваря врати в парк Свети Врач.
4: Тук имаше изоставена сграда, в която едно време са се тренирали сухи тренировки за скокове по вода. Защото едно време така нашия град е имал силна школа на скоковете, но след това вече така нещата започнаха да стават по-зле в този спорт и просто сградата си остана изоставена. Доколкото знам, благодарение на общинските съветници тук в града се даде идея тази сграда да бъде реконструирана в нещо ново. И така отдавна се искаше в града да имаме младежки център и явно дойде вече времето това да се случи.
0: Големите промени никога не се случват от само себе си. Те изискват не само ясна визия, но и мащабен, целенасочен ресурс. Финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост се превърна в онази възможност, която подкрепи амбициозната цел на държавата – да се създаде изцяло нова мрежа от младежки центрове, отговарящи на най-високите европейски стандарти. Това не са просто ремонтирани сгради с нова дограма или подредени бюра. Това са социални инкубатори, където научаването на нещо ново и полезно става лесно и интересно. А придобитите дигитални умения насърчават не само лесното общуване, но и предприемаческия дух. Предизвикателството да си млад днес често изправя навлизащите в живота пред дилемата. Как след като си активен гражданин на света в социалните мрежи, да станеш такъв и в собствения си град. А младежките центрове са точно мястото, където могат да се раждат такива идеи, без да се налага бягство към столицата или чужбина. В тази отговорна задача на помощ идва и Националният фокусен център.
5: Всичките дейности, които ние правиме за младежите, са под формата на игри, неформално обучение, и всичките те са свързани с изграждането и надграждането по-скоро на самите младежи, за тяхното развитие и интересите, които тя ги вълнува. Примерно в един тематичен календар имаме няколко заложени програми, така да ги кажа, в зависимост от това в кой район ще бъдеме, като има случаи, в които ние предварително се интересуваме в самия район, какви са интересите или по-скоро какво вълнува младежите в района и правиме тематичен календар съобразно тези потребности тяхни.
6: Най-трудното предизвикателство за младите хора в Сандански, според мен, е това, че няма място, на което да се събират, нямаше място, на което да се събират, и да обсъждат разни неща. Но вече след като се построи младежкият център и започна работата си, повече млади хора излизат навън и разговарят с връстниците си.
7: Когато отвориха младежкият център, ние бяхме едни от първите, които дойдоха. Беше нещо ново, нещо свежо. Предлага ни едно по-различно преживяване, защото всеки път се случва нещо различно. Дали ще направим някой друг базик или самото събитие, което правим. Аз най-често се занимавам с по-развлекателната част. Имаме различни клубове. Най-често участвам в така наречените младежки вечери. Специалитета ни са киновечерите. Избираме по-известни филми, които хората познават.
6: Факта, че вече имам много приятели от младежкия център, и просто атмосферата е различна, защото вече познаваш хората, на теб ти е приятно да си тук. И искаме да привлечем още млади хора да се присъединят към нашето семейство. И надяваме се това да се случи, обаче просто заради това, че си прекарвам хубаво с хората тук.
7: Аз идвам тук с желание. Винаги ми е интересно. Правим различни неща, вече го споменах. И самото усещане да си тук, много приятно лично за мен. Хората, с които сме се събрали, си станахме голяма компания. Не се виждаме само тук в Младежкия, а си излизаме също така. Ходим някъде на басейн, на море, и е много приятно, бих казал, заедно.
4: Според мен е това, което е предизвикателство за тях, е да бъдат и възрастните малко по-широко скроени и да приемат младежите наистина такива, каквито са, с новостите, които им се случват в живота, в това, което се случва и в интернет, социални мрежи. Просто малко така възрастните се опитваме да ги вкараме в рамки, а пък те си искат новите, свежите, различните неща. И така за това и според мен младежкият център и в цялата страна много се харесват на младежите, защото предлагат различни неща за тях и те се чувстват комфортно.
0: Излизането извън училищните рамки и устарелите шаблони позволява да се говори с новото поколение на неговия език, без съдене и без табута. В съседния Петрич младежкият център бързо се превърна в терапевтично пространство за най-болезнените въпроси от ежедневието.
3: Темите ги обсъждаме според нуждите на младите хора. Събираме се и решаваме следващата седмица какви теми да бъдат обсъдени, какви гост-лектори да бъдат поканени. Наркотиците сред младите хора са изключително така интересна тема, защото те постоянно се сблъскват в ежедневието си с нея. Имат нужда да разберат малко повече информация и да осъзнаят, че превенцията е най-важното нещо. Защото ако има правилна превенция, няма да се стига изобщо до фатален край.
2: Това е тема, която много пряко засяга младите хора, тъй като ежедневно виждаме различни стряскащи случаи. А такъв тип теми да се говори в младежкия център е много по-спокойна обстановката, отколкото дали било пред родители или в училище пред учители.
0: Спокойствието в тези зали обаче изисква сериозна подкрепа. Зад финансирането на новите центрове стои голямо предизвикателство, което обединява европейското финансиране, държавата и общините.
8: Младежката политика е в ресора на поне три министерства, което от една страна е добре, от друга страна създава проблем с координацията. Това са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на труда и социалната политика. Беше взето решение Министерство на образованието и науката по линия на плана за възстановяване и устойчивост да финансира изграждането на общински такива младежки центрове в 9 областни града и в 9 по-малки града. Трудно, няма да крия, че трудно стартира изпълнението на тази инвестиция. Тя е по-маничка, на стойност около 37 милиона евро, но пък с така изключително отговорно отношение от страна на общините. И това, което ние виждаме, тъй като освен инфраструктура, изграждане на самите центрове или пък модернизиране на сгради, които са отделени за такива младежки центрове, е предвидено около 17 000 младежи да участват в различни дейности в рамките на тези младежки центрове, плюс обучения на различни младежки координатори и така нататък. Но това, което ние виждаме, е изключителният ентусиазъм, с който младежите се включват в най-различни инициативи. Това е възможност младежите да бъдат насочени към така, различни граждански инициативи, към подобряване на уменията си, към включване в образование или пък на пазара на труда, така че те да са активни.
9: Те да станат едни активни общественици.
8: Точно така. И наистина, те наистина започват да се занимават с различни благотворителни каузи, различни събития организират.
9: Иначе казано, младежките центрове отвориха очите на младите хора за средата около тях, а не само за техния личен свят.
8: Точно така и за възможността. Възможностите, които безброй възможности, които има пред тях, те срещат помежду си там, намират общи теми, споделят проблеми.
0: Изпълнителна агенция Програма за образование пое тежката административна и морална задача да превърне сухите финансови разчети в работеща реалност, достъпна за всеки млад човек. Процедурата е замислена така, че да премахне бариерите и да създаде среда, в която младежи от различни социални групи, включително и такива в риск от изключване, да имат равен старт и подкрепа. Резултатите вече променят географската и социална карта на България, вдъхвайки нов живот на регионите. И така, когато архитектурните планове оживеят и строителните машини си тръгнат, започва истинската, деликатна битка как тези модерни зали да се напълнят със смисъл. Днешните младежи не търсят повърхностно забавление. Те се вълнуват от сложните, понякога много неудобни теми на нашето съвремие. Затова в дискусиите, които те организират, открито се говори за психичното здраве, за тревожността, за кибертурмоза, дигиталната хигиена, екологичните отпечатък и гражданските права. За да изправят младите хора пред тези деликатни теми обаче, екипите в центровете трябва да бъдат подготвени. Националният фокусен център поема тази задача, създава обучени специалисти, които знаят как да спечелят доверието на новото поколение.
10: Тук ние от Национален фокусен център организираме доста дейности, които подпомагат младежите да не им е толкова трудно в днешните времена.
9: Добре, и с каква дейност ще ни запознаеш сега?
10: Имаме три основни дейности. Мога да разкажа повече за тези, свързани с младежките центрове, които също са доста важни. Организираме специализирани обучения за изграждане на капацитет. Те се провеждат в два модула, базов и надграждащ. По обучителна рамка за младежки работници, образователни медиатори.

0: Това да успея да съчетава много компетентности в една.
1: Иначе казано, много знания, много практика, всичко, което да може да направи.
0: Разбира се, то идва с опита, с годините. Mm-hmm. Не напразно организираме и мобилни практики, които са... Ходим на регионален принцип в Стар младежки център, изграден по финансовия механизъм, които обучават нас като екип на Национален фокусен център и служители на новоизградените младежки центрове.
2: Потребностите на младите хора са доста разнообразни, индивидуални, но най-вече забелязвам, че в зависимост от това дали е екстровертен или интровертен човека, в зависимост от това има нужда или да се изявява, или да се остане в сянката. Като моята роля като психолог, нали, да насръчавам, да осигурявам безопасна среда, където хората ще могат да споделят своите тревоги, притеснения и съответно да насръчавам професионалното ориентиране, като не забравям и за тези, които се остават в сянката, които са немаловажни. Сред тях има много креативни личности, идейни, творчески и точно заради това се остават в сянката. Иначе не се подценява никак нито тези, които са екстравертни, нито тези, които са интровертни. Опитваме се да създадем безопасна среда, работейки с младежките центрове, където могат наживо да споделят опит, обмяна на добри практики, разменят си контакти, създават си нови приятелства, пътуват, също така провеждаме обучителни визити в извън държавата, не само в рамките на България.
1: Едно изключително тежко предизвикателство пред днешната младеж е въпросът. А сега на къде? На прага на пълнолетието изборът на професионален път изглежда плашещ в един динамичен пазар на труда, доминиран от новите технологии и несигурност.
3: Последния тематичен календар, който направихме, беше за запазване всъщност на самите младежи в региона, тъй като беше едно малко село. Имахме така... Се говореше за много проблеми и това за обедняване на район от страна на младежи, въобще за населението в самото село. И проведохме един такъв тематичен календар за оставането съответно на младежите там. Играта, която с колегата проведохме, първоначално беше, тъй като възрастовата граница беше различна от 13, съответно до 18, направихме райони, като най-близкия район, който беше до тяхното село, съответно града, София, чужбина, и те трябваше да решат къде биха отишли да се реализират. Естествено, в селото останах може би двама или трима човека. Нашата идея беше всъщност да им покажем, че тяхното село може да бъде развито и то благодарение на тях. И отделяйки се, примерно, имаше такива дечица, които казаха, искам, нали, да съм лекар, защото мога да се реализирам в София. И ние казахме, добре, вие тук имате ли доктор? И той каза, не, медицински пункт, не, това ли ви липсва? Да. Ами не искате ли вашите деца, нали, вашите родители, които ще останат тук след време, след като вие се образовате? Не е ли по-добре да останете тук? И те така се замисли, казаха, да.
1: Десетилетия наред личният успех се измерваше с еднопосочен билет за столицата или чужбина. Затова младежките центрове поемат още една важна мисия – да мотивират младите хора да останат в родните си места. Чрез програми за професионално ориентиране, срещи с бизнеса и практически обучения, те им помагат да открият истинския си потенциал и да се подготвят за пазара на труда.
4: Имаме такива кариерни дни, като работодателите на по-големите фирми идват и предлагат стажове на учениците над 16 годишна възраст, което е голям плюс за тях, защото масово децата работят само като сервитьори, а има и много други неща, които могат да развият като умения в себе си и след това да им помогне в бъдеще да решат какво искат да учат след като завършат образованието си и да продължат във висше училище или да останат съответно тук и да работят стажа, който са карали вече.
5: Младите се интересуват много от технологиите, от социалните мрежи, видеообработка, харесват AI темите, също финансовата грамотност ги интересува, така че нещата, които се опитваме да дискутираме, когато имаме обмени, са именно в тези области.
6: Навътре ли са вече младежите?
5: Ами, вече ни изненадва.

0: Радват и подминават, щом така надминават ни, защото се опитваме да търсим нови-нови неща и нови-нови хора, все по-интересни, които да идват тук. Защото за да нарушиш ежедневието на младежа, да го докараш тук, за да може той да прекара от своето време доброволно, трябва наистина да му предлагаш нещо, което го интересува. Така че темите, които са актуални, трябва да присъстват тук, защото темите, които имали сме и теми, които не са актуални и съответно не са се радвали на успех и на посещаемост.
1: Предизвикателството да си млад днес остава в сила. Светът ще продължи да се променя с шеметна скорост, поставяйки нови технологични, професионални и морални дилеми пред това поколение. Но благодарение на мащабните инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, българските младежи вече не са сами. Те имат своите крепости на знанието, на подкрепата и на споделеността. И преди 100 години, и сега да си млад не е лесно. Светът е пред теб, а понякога се чувстваш ограничен. Времената се менят, технологиите ни превземат, но голямата цел остава същата – да откриеш себе си.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дръмсизов предстои един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме подготвили заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как се възпитава отношението към здравословната храна? Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката «Професионалистите» Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
1: Здравословното хранене е един дълъг процес, който се учи. Ако едно семейство яде здравословно, то и децата се учат да ядат здравословно, да ценят вкусната, но и полезната храна. По темата сега ни гостува Биляна Константинова от популярна кулинарна платформа. Здравейте, добре дошли.
4: Добре заварила.
1: Учи ли се наистина здравословното хранене? И наистина ли, ако децата виждат как се хранят родителите, после няма как да отидат в училище и да започнат снаксове, чипсове, нездравословен начин на живот?
4: А, те има как, защото няма как да избягат от изкушенията. Те са навсякъде около нас, но в крайна сметка ние сме тези, които им представят храната. Ние сме първи им въобще сблъсък с храната и спрямо това, което им представим за първи път, така ще възпитаваме навиците. Мучи се, разбира се.
1: Как да им представим храната интересно и да им обясним кое е полезно да се яде, кое не е полезно да се яде, в какви количества?
4: О, преди да стигнем до обяснението, няма как да разберат, когато захранваме едно дете или на 8 месеца му връчим близалка, навика започва да се създава. Сладкото инстинктивно е безопасната храна, любовта към сладкото ни е програмирана. Но с течение на следващите месеци, когато захранваме детето и го учим да яде от нас, зависи на какво го учим. Ако от мъничко то получава здравословна, пълноценна, качествена храна, подбрана храна, мислена храна, ако яде сирене, ако яде месце, ако яде хляб, ако яде плодове и зеленчуци, логично е това да са следващите му избори. Не можем да го опазим, не можем да го ограничим, но можем да го научим да избира. И в следващите месеци в развитието му и годините да обличаме и с думички това, което слагаме на масата.
1: Има ли период, в който трябва да започнем това обясняване на децата? Да му казваме, до сега трябва да ядеш сирене, защото то ти е необходимо за калция. Да ядеш месо, това е протеин, който ти е необходим също, за да имаш енергия. Когато започнем да обясняваме на децата, не просто е тук съм ти наредил в чинията, всичко трябва да си изядеш, за да си силен.
4: Аз мога да говоря от собствения си опит. Веднага, щом започнем да общуваме с детето, говорим. Не защото трябва да ядеш нещо, а защото това ти дава. Хайде да ядем сиренце, защото от него стават здрави мускулите, здрави зъбките и така нататък. По-голямото предизвикателство е да обясним защо не даваме това, което всички около нас, например, не ядат. Моята дъщеря, когато беше малка, всички около нея ядяха близалка. И аз си казах, виж какво, ще ти купя близалка веднъж, за да разбереш какво е. Но няма да ти купувам близалка всеки ден, защото от това ще ти се развалят зъбките. И това е едно непрестанно повтаряне на едно и също. Да, ние си мислим, че те не разбират. Всъщност те разбират много добре, но понякога ние нямаме търпението и да му обясняваме и да сме систематични в това обяснение.
1: А как се борим с това? Защото ето сама споменахте и със сладкото. Когато опиташ, виждаш колко е вкусно, то те привлича и искаш още и още. Предполагам и с децата. Първата близалка, да, казваш сладко е, хубаво е и ти ще искаш още и още. Но мама не дава, ще ми се развалят зъбите.
4: Защото мама е гаднярка, такава като мен. Ние сме тези, които ги учим, ние сме тези, които поставяме границите. Децата имат нужда от граници. Те живеят по-лесно в граници и растат по-лесно в граници.
1: Трябва ли да изпадаме в някакви крайности, защото някои родители започват да правят алтернативи на това, което децата консумират. Примерно здравословна близалка или сладолет, който е специално направен. И децата си казват, да, ма ние едем друг сладолет, защото такъв е здравословен, а другите деца този от магазина.
4: Може ли да си позволя думичката извращение? Значи, ако храната, която правим вкъщи е вкусна, няма проблем да правим и здравословни алтернативи. Но ако здравословната алтернатива не става за ядене, няма как да очакваме детето да я заобича и да я захаресва, съответно пък да си я иска. Избягването на крайностите е ключа. Винаги трябва да търсим баланса. Живеем в свят, в който трябва да можем да разсъждаваме и да правим разумни и информирани избори. Нашата роля като родители е да зададем информираността.
1: то не е ли това основният проблем, защото родители се опитват да хранят децата си здравословно и чуваме от децата, ох, пак не искам супа от спанак или не искам броколи да ям, но ти казват, няма задължително, дали е вкусно или не, казали са, че броколите са полезни, например.
4: Айде за Бога, супата от броколи, ако не яде това дете супа от броколи, няма да се срине света и няма да му се срине имунитета.
1: Има тези толкова... крайности, да, защото някой е казал, да.
4: Крайността винаги води до обратната реакция. Пак примера с моята дъщеря, тя до ден днешен не яде варени яйца. И какво от това? Тя яде пържени яйца, яде бъркани яйца, яде яйца в сладкиш, яде яйца под всякаква друга форма, но вкуса на сварения жълтък ни харесва. И какво от това? Тя ги консумират под всякаква друга форма. Да, не са любими броколите, да речем, но пък може да си набави това, което е като витамини и минерали в броколите, отред други зеленчуци и плодове, няма нужда да истеризираме.
1: Говорейки за здравословно хранене, колко важен е контролът, защото ето сега и в началото на новата учебна година, която предстои, децата ще тръгнат на училище. И сега родителите, знаете, никотийки, започват се, слагат се, моркови, броколи и децата дали някога ги ядат или казват, а не, с паричките ще си купя нещо друго, а това даже не е гаранция, че е изядено. Как да сме сигурни сега?
4: Никога не можем да сме сигурни. Ако сме изградили доверие между себе си и детето, то може да ни върне храната частично изядена. Може да я изхвърли, може да я сподели с някой друг. Но ако даваме кутия за храна, защо за Бога даваме и пари?
1: Еми, за да има. Ето някой може да му потребва за нещо.
4: За какво е това нещо? Едно дете от първи до четвърти клас, особено пък малките, въобще нямат достъп до лавките. Такива са правилата на училищата, регламентирано е, защото тези деца, те ще похарчат парите за бомбончета и за всякакви дребни лакомства, защото при тях няма чувство за мярка и няма чувство
1: кой да
4: за контрол.
1: Ги пази.
4: Разбира се. Наша работа е да сложим границата отново. Но ако ние искаме да го научим това дете на правилно хранене, не може да му даваме храната и веднага с нея алтернативата, която е лъскава, привлекателна и достъпна.
1: И да му се сърдим после, че е избрало алтернативата, която е по-примамлива.
4: Ние сме тези, които задаваме правилата. Познавам родители по повод програмата за топла закуска, топло мляко в училище. Родители, които недоволстваха, че храната не е качествена, при положение, че беше качествена и беше кофички с кисело мляко и прясно мляко, детето автоматично ги изхвърля, защото мама каза, че това е буклук. В същото време мама осигурява доста сериозна сума за дневни пари, които отиват в лавката за бомбони. И тези бомбони се раздават на целия клас.
1: И как да се справят за дете? Това, откъдето започнахме, за тези хранителни навици. Защото ако едно дете започне да раздава бомбоните, как и другите да имат този инстинкт и да кажат, не, вкъщи сме говорили, че ще ми се развалят зъбите или един бомбон, само защото някой има рожден ден и да не го засегнем. Сега няма как да кажем, няма изобщо да консумираш сладко.
4: Не, разбира се. Ние сме тези, които трябва да бъдат възпитавани. Истината е, че не можем да очакваме от децата си нещо, на което ние не сме ги научили.
1: Те попиват.
4: Ама разбира се, ако аз стоя през цялото време на телефона, детето няма да чете книжки. Ако аз ям шоколад, обаче му казвам, яш тая ябълка, че е по-полезна, личният пример къде отиде? Детето не е глупаво. След като е полезно, защо ти, мамо, не ядеш ябълка, а ядеш нещо различно, което видимо ти харесва, а пък не ми даваш от същото. Личният пример е много важен.
1: До каква възраст трябва да инвестираме в това обучение за здравословно хранене? Можем ли да кажем, че до четвърти клас учим детето и после му казваме, то вече е научено, готово е, може да отстоява на изкушенията и ще бъде защитено. Или до 18 години да сме сигурни какво ще даде, то на 20 в университета вече може и с бързата храна да се оправя.
4: Знам ли, аз нямам опит 18 годишни, моят опит стигна до 14 годишно до този момент, но истината е, че това е постоянно усилие. Колкото по-големи става, толкова повече се откъсват от нас, толкова повече можем да разчитаме на това, което сме ги научили, но няма възраст, която казваме, аз вече си готов, прави се сам. Никога не си готов и ние като възрастни хора се изкушаваме и после цял живот се борим с килограмите си и защо за Бога изядох този бомбон.
1: Майто виждаме, че България е една от челните позиции по затлъстяване пред децата и не можем да се справим. Лошия пример вкъщи ли, спортуването, което го пренебрегваме.
4: И финансовите възможности. Днешните деца разполагат с много пари. Днешните деца са много сериозни консуматори на много сериозна целева аудитория за всякакви изкушения, защото те разполагат с много пари. От страх да не са по-различни, да не изостанат нещо.
1: Аз това ви питах, като ми казахте за какво да му давам пари, ами защото другите, като имат
4: и като
1: дете...
4: имат много важно. те другите ще имат най-вероятно и скъп телефон. Трябва ли ние да купим скъп телефон? Примера, който винаги даваме, другия като скочи от последния етаж, ти скачаш ли от последния етаж с него? Родителството е трудно. И родителството е до живот. Веднъж мама и тати, цял живот мама и тати. Но иска последователност. Не, пак казвам, не може да се сърдим на децата за това какви са те. Това означава да се сърдим на себе си за това, че са такива, каквито сме ги направили.
1: Сега това си мисля, трябват ли някакви програми, които да помагат на родителите да имаме инвестицията в образовани родители по здравословно хранене, за да можем после да си имаме образованите деца. Защото сега, ако те родителите не са образовани и отидат в тази крайност, която вие споменахте, всичко да е забранено, всичко да е вече било строго профилирано, то така можем да накараме детето да се отврати да използвам тази дума от храната.
4: То е точно така. Много ме притеснява, че думичката програма винаги води до неефективност. Особено когато имаме социални мрежи, в които се вихрят всевъзможни видеа с храна, къде е здравословна, къде е нездравословна, къде е изглеждаща великолепно, не ставаща за ядене. Но да, най-ценното, в което можем да инвестираме, е във възпитаването и в образованието на родителите. За жалост, този процес е много разтеглен напред във времето, защото днешните деца са утрешните родители. Ние много трудно можем да превъзпитаме тях. Можем, но едва ли с програми. За да го направим, те трябва да са проактивни в този процес и да желаят да бъдат превъзпитани. На сила не можем да променим никого. Но ако учим днес децата си да се хранят правилно, и тук училището си върши доста добре работата и детската градина, образователната система.
1: Те успяха да ограничат максимално. Ето, няма в училищата тези лавки, които бяха преди, сложиха ги максимално на някакво разстояние от учебните заведения. Опитват се, виждаме някакви мерки.
4: И в учебната програма достатъчно се говори за полезни вещества, за коя храна, какво ни дава, от какво имаме нужда, за да сме активни и здрави. Това, което ни липсва, е спорт там. Категорично ни липсва спорт. Но да, възпитавайки тези деца, те утре ще бъдат едни по-отговорни, по-мислещи, по-смислени родители за своите деца. Но този резултат ще го видим след 20 години.
1: Доколко роля имат и другите членове на семейството, защото отиваме при баба и дядо, и баба и дядо разрешават всичко. Лятната ваканция за няколко месеца, баба прави палачинки за закуска, например, мекици и така нататък.
4: Те мекиците да бяха проблеми, баба раздава вафли и баба раздава...
1: Отваря онзи шкаф, който лавката цяла година е трупала лакомствата и на внучето нищо не може да се
4: няма
1: откаже.
4: Няма контрол. Истината е, че не можеш да контролираш възраст. Мой опит показва, че ако ти през цялото време си се стремил да изграждаш определени навици и попадне детето за една седмица в тази среда и ти си на 300 км, да речем, каквото и да направиш, тези сладкиши ще бъдат изсипани в количество. Единственото, което можеш да направиш, е да приемеш, че е така, и като се върне детето обратно вкъщи, продължавате по същия ритъм.
1: Трудно ли е това, защото, ето казвате, инвестираш на 2 години или месеци наред, накрая отива детето за 10 дни, било той на лагер, може на зелено училище и всичко да се
4: не
1: провали.
4: Не е трудно, взривяващо е.
1: Взривяващо.
4: От опит го казвам, защото когато наистина си влага усилия и всичките ти усилия за една седмица приключат, ти идва да убиеш някой възрастен. Не можеш, с това продължаваш от тук на сетнето, където сме стигнали, сме имали оговорка, примерно с дъщеря ми, аз тези неща не купувам. Не ти ги купувам по тази причина. Наясно е с това. Щом отидеш при баба, добре, баба не мога да я контролирам.
1: Има ли разбирането, ето имате личен пример от детето, то какво казвам? Да. И тогава искам по-често при баба.
4: Не.
1: Всеки месец.
4: Слава Богу, не беше така. Не знам дали защото имам късмет с дете или защото тя много от мъничка успяваш. Успях да, честно казвам, успях да опазя до година и 8 месеца от шоколад. Тогава една баба развали нещата с един бомбон, но някак си сладкото не беше нейния вкус. Имаше разбиране. Да, трудно е било. Много пъти съм обяснявала едно и също, но стигнахме в момент, в който беше с войчо си, той беше купил нещо сладко и тя му беше казала, ами аз това ще го пребера за десерт, защото мама е казала, че сладкото не се яде преди вечеря. И на тази
1: ето, имаме навиците, имаме това,
4: това
1: кога
4: е
1: разрешено. 6 години инвестиция в образование и в начин на хранене.
4: Да. И тогава си казваш, успях. В крайна сметка това дава резултат. Има разбиране, но двупосочен е процеса.
1: Можем ли на финала да използваме и сама споменахте социалните мрежи, новите технологии, да поискаме съвет? Ето сега в някои от платформите дори може да има идеи за здравословно хранене. Отделно пък някои от нещата, които се предлагат, изглеждат много красиво, примамливо и децата си казват, ами ето, може и тази супа от броколи да изглежда много хубаво и примамливо.
4: Може, разбира се, стига да не изпадаме в крайности. Нека не разчитаме до безкрайна изкуствения интелект, защото той без естествен интелект е на голямо нищо. Може, всяка идея е добре дошла, всеки опит е добре дошъл. Понякога път може би трябва да сготвим точно това нещо, което сме видяли в социалните мрежи, да се убедим, че то изглежда великолепно, но не става. Или пък изглежда не особено огледно, но пък е изключително вкусно.
1: Много ви благодаря за този полезен разговор. Децата са огледало на родителите си, така че ако искаме те да имат здравословен начин, ние да го водим този здравословен начин на хранене. Благодаря много за този разговор.
4: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката Професионалистите Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
0: Фондация на уморимите създаде първия дигитален алманах с над 1100 български преподаватели и изследователи в топ университети и научни институции по света. Живата дигитална карта цели да свърже разпръснатият академичен капитал на България в доброволна и независима мрежа за споделяне на знания.
1: При нас в студиото е създателят на алманаха Милена Иванова. Тя е предприемач, също така финансист и председател на настоятелството на Фондация Неуморимите. Здравейте, добре дошли!
0: Здравейте!
5: Здравейте!
1: Кажете сега, как дойде идеята за този алманах? Колко време подготвихте и как пък после ще ни кажете, може някой да се добавя? Предполагам, че мога да има и още хора, които да се включат в този алманах.
5: Как дойде идеята? Ние се захванахме с тази работа да... Всички знаят, че една трета от България, всъщност от българите, живеят извън България. И тъй като аз 20 години съм живяла извън България, в 6 различни държави, навсякъде съм се срещала с много българи, много успели българи. В един момент, завръщайки се тук, започнах да ровя в главата си идеята за това, а какво, ако ги съберем всичките тия българи, кои българи, започнахме с образованието, защото всъщност това е основата, върху която може да се строи всичко друго. Така с моята съоснователка, говорейки си, казахме, дай да видим... Колко ли българи има, които работят на топ ниво в наука по света? И така започнахме. Така че...
1: А как ги намирате?
0: Да, до тези българи? Как ги обединявате в този алманах?
5: Така, значи, инспектор Дюдю. Миналата година на 7 юли направихме кик-оф на фондацията. Ние сме много млада организация. И в подготовката за кик-офа си говорихме, защото има много начини, по които можеш да тръгнеш да организираш знанието, което българите по света са събрали. В общи линии за това говорим. Знанието, опита на българи във всякакви сфери, не само науката. И докато си говорихме за това, един от съучредителите на фондацията каза, ами дайте да видим в университетите известните колко българи има. И ние казахме, ами дай да дадем. Една стажантка от Американския университет се присъедини и тя 3 месеца четеше сайтовете на топ университети по света в търсене на български, на имена, които изглеждат български. Хубавото на университетите е, че те са публични институции и на сайтовете им можеш да откриеш всички преподаватели, поне говорим за западните университети, поименно, с имейл адреси, с специализация, с всичките им трудове. Ако отидете в Google Scholar, може да видите всичките публикации на всеки преподавател. Те се гордеят с това и го промотират през цялото време. Така че единственото нещо е, че никой не може да ти каже този преподавател дали е българин или е...
1: Няма националност.
5: Няма. Обикновено това, защото това не е важна информация от гледна точка професионално развитие. Така че там беше, защото като направихме това първо упражнение и като го разказвахме в последствие на хора и ни казваха, ема, AI, не може ли тая работа да я свърши бързо? аз много ще се радвам някой да ми покаже как AI прочита и открива толкова хора, колкото ние открихме на база на промптове. Не е възможно, защото можеш да хванеш част от хората по признака говори български. Понякога са написали националност, но това е много рядко. Защото това е определено в западните институции, не е критерий.
0: Може ли да ни въведете в процеса, след като намерихте така, имената да. На тези хора? Какво направихте? Свързахте се с тях или какво?
5: В първата фаза открихме 500 души. Важното да кажем е, че за да има някаква практичност в целия процес, ние казахме да видим топ 50 университета в щатите, колко българи ще открием, топ 30 в Европа и топ 30 глобални бизнес училища.
1: Това са ви рамките, първата рамка.
5: Това е първата, което не казва, че това са единствените качествени университети, но ние трябваше да сме практични и да тръгнем от някъде. Съответно, оттам, от тези 110 институции, четейки уебсайтове, открихме около 500 имена. В следващата фаза, селекция. Това, което направихме, започнахме да говорим с други хора. Имаше и други хора, които бяха правили подобно упражнение. И започнахме да консолидираме информацията, която беше вече събрана и от други хора. В момента са 1100. Какво направихме в следващата стъпка, вашия въпрос, е започнахме кампания за свързване с хората през имейл. Най-естественото.
0: Отговаряха ли ви те на имейлите?
5: Много е интересно, да. Любимо ми е това, защото ние в общи линии сме изпратили около 1000 имейла. В момента имаме около 300 души, с които сме в жив контакт. От тях около стотина са вече в общността, т.е. са се регистрирали. И от всичките тези имейл контакти по имейл, имаме един единствен негативен отговор от човек, който каза какви сте вие и в общи линии ни затръшна вратата. Нали? Но всички други невероятно някои дори развълнувани, дори тази дума бих използвала. Някои са ни казвали, защото в последствие ние първо пишем имейл, след това правим срещи. Така че ние до момента и около 50-ти срещи на живо сме онлайн с преподаватели. Вече започваме да говорим за конкретни неща, кой какво иска или би могъл да предостави като своя опит, знание или какво би споделил като време, като наличност и така
0: нататък. В този оманак ще има ли историята на тези хора? Откъде са тръгнали? Как са стигнали до тези университети, до топ училища в света?
5: А оманаха трябва да се третира малко като телефонен указател. Не телефонен указател, но като справочник, регистър, от който може да последват много различни неща. Ако вие сте млад студент, който прави тук докторантура и ви интересува темата биотехнологии, нещо много специфично, да може вие да се свържете с този човек, който работи на най-високо ниво в университета в Джон Хопкинс, например, в щатите, и да попитате за помощ или да ви стане ментор, или да започнете да сътрудничите. Един пример от много. Но като история, ние няма нужда да събираме историята на тези хора.
0: Аз толкова, имах предвид онлайн... нещо по-различно. Да. Съвсем малко, кратко да сте представили в този алманах кратка история на този човек, да. На този преподавател, за всеки, за да може да придобие представа и след това...
5: Значи, те са регистрирани с титлата си, къде са завършили, т.е. къде са направили собствената си докторантура и къде в момента преподават и каква дисциплина преподават. Оттам насетне.
0: Това ще го има хубавото, като
5: информация. Да, но хубавото специално на научната среда е, че в Google Scholar ти можеш да влезеш с името на един преподавател вече, като го знаеш и да видиш цялата му научна дейност, всички публикации, с кого публикува, включително и ранг спрямо научната му дейност, къде е. Те са много състезателни всъщност.
1: По-лесно е да могат да се ориентират хората и да намерят контакт с
5: това,
1: този преподавател.
5: Това, което ги интересува. Да.
1: Било то през имейл, може би.
5: То е много лесно. Пишеш името и вече си. Най-трудното всъщност е да се идентифицират имената на българи, които работят. Оттам насетне, като напишеш Милена Иванова, University of Maryland,
1: то излиза веднага. Но те ще знаят вече, че сте българи, че не е, да. Че е българка, да, не е някой друг. А сега това, което си мисля, има ли някакъв сенс или кой може да, да влезе в този алманах? Трябва ли задължително да съм доктор? Може ли само доцент нагоре? Ако съм просто главен асистент в някой университет от тези топ университетите, отговарям ли на критериите, за да се включа?
5: Значи за нас е важно всичкото знание, което има и български адрес, да се събере на едно място. Ако вие днес сте млад аспирант, вие утре ще бъдете доктор, професор, академик, дай Боже и така нататък. И това е един път, който трябва да извървите и успешното извървяване на този път обикновенно изисква менторство, изисква работа с други с повече опит. Така че това не е ексклузивна, това е много инклюзивна инициатива, в която ние искаме да съберем и българите от България, и българите отвън, защото ние много често в България говорим за изтичането на мозъци от България и каква огромна загуба това е за нас като нация. Но ако си помислите, ако обърнем монетата, това е най-голямата инвестиция и най-големия капитал, който България има и който към момента ние не използваме и не реализираме. Но ние всъщност имаме научни хора, които правят наука на най-високо ниво в топ 0,1% от университетите на света.
0: Тогава каква е вашата цел, събирайки всички тези хора в този алманах? Как ще могат те да допринасят по някакъв начин с опита, с знанията си, да кажем, за българската образователна система?
5: Тук има две части на това уравнение. Едната е българите оттам и другата е системата тук. И дори не толкова индивидуалните преподаватели тук, колкото системата. Ние направихме форум на 29 юни, на който участваха преподаватели отвън, доста бяха дошли, както и хора от науката в България, както и хора от бизнеса, защото другото, което вярваме е, че образованието трябва да кореспондира и да говори с бизнеса, иначе е самоцелно, може да стане самоцелно. Така че преподавателите българи отвън са готови да предават знание, готови са да дават времето си про боно.
0: Въпросът е абсолютно доброволно да бъде това.
5: Абсолютно доброволно
0: нещо.
5: И абсолютно безплатно, в смисъл не търсят хонорари, за да дойдат и да или да станат ментори на докторанти тук, или да отворят вратите и да покажат начини, по които можеш да започнеш да публикуваш в конкретни
1: престижни издания.
5: Издания, стига да имаш труда, който
1: труда.
5: Е, да. Но въпросът е институционално тук в България какво е възможно в момента и какво още може, ако осъзнаем и започнем да използваме този актив, да мислим за него като инвестиция и актив, какво може да се промени лесно и да започне да се интегрира повече. Защото да ви дам пример с Израел. В Израел, очевидно, те са нация с огромна диаспора по целия свят, с която много активно работят. Един преподавател, който е от еврейски произход и който се озове с Нобелова награда, в същия момент, който е американец, примерно, или е германец, и който е в топ престижен университет в Щатите или в Европа, той получава покана автоматично от университетите, най-добрите университети на Израел, да получи паралелна, то не е титла, но той да бъде разпознаван не само като преподавател от Харвард, но и преподавател от Тел Авив Юниверсити. И в следващия момент, всеки път, когато се споменава този преподавател с титлата си от Харвард, се споменава и Тел Авив Юниверсити. Това е едно посланничество по света, което
0: популяризиране и на неговата родна страна.
5: Популяризиране в края на краищата на държавата също.
0: Да, така, на родината му.
5: Да, така че
1: към финала на нашия разговор, защо е толкова важно да имаме тази свързаност в научната общност? Защото да, казвате, безспорно имаме толкова много таланти, толкова много преподаватели, дори ето в НАСА българи, които сте работили по проекти и ние последствие разбираме новините и разказваме техните истории, но ако имахме една такава общност, колко важно и полезно е това?
5: Ами ние вече сме в еврото, вече сме в Шенген, ние сме във всичко, нали така, остана ни OECD.
1: Но пак останаме скрити.
5: Така. Въпросът е, че ние вече това, на което много години разчитахме, какво беше конкурентното предимство на България? Ефтин, по-ефтин труд. Дори в IT сферата, доскоро, това беше едно от предимствата. Ние не се предлагахме и не се продавахме на света като с таланта си, а с цената си. Но това свърши. Въпросът е от тук на сетне с какво се конкурираме към света, какво предлагаме, кой е продукта. И този продукт, който в момента имаме, цена, той няма как да е.
1: Науката да излезе на преден план.
5: От тук на се иновации, наука. Иновация не може да бъде търговията сама по себе си. Нали? Така че въпросът е, ако ние не намерим пътя към следващата фаза на икономическо развитие, ще започнем да вървим на едно място. И
0: нататък
5: това е доста болезнено като преживяване. Но добрата новина е, че имаме един актив, за който ние стоим на една купа злато, за която до момента нищо не правим, но тя е там.
0: От тук нататък какви са амбициите с Алманаха? Колко още хора искате да включите? Вие няма да бъдете само от сферата на образованието, нали така?
5: Значи амбицията и тук е малко по-широк разговор отива, защото тогава говорим за фондация Неуморимите, но амбицията за Алманаха е ние на база на тия 1100 имена и на база разговорите, които провеждаме през цялото време с хора. Очакваме, че са над 3000 българите, които правят наука на международно ниво,
0: да,
5: извън България. Така че в сферата на висшето образование много ще се радваме да достигнем до всички или максимума възможен хора в науката и мечтата би била да можем да интегрираме и да започнат това знание и този опит да се връзва обратно, да се свързва обратно с България. По-глобално това, което е вярно за наука, е вярно и за абсолютно всяка друга сфера на икономиката. Една трета от българите работят извън България. В тях, разбира се, имаме много голямо количество високообразовани, много успели, било то в корпоративен контекст, в контекст наука, в контекст изкуство, музика, в контекст абсолютно във всяка сфера, NGO-та и така нататък, медии. Въпросът е, има ли допирни точки и може ли този опит и знания да започне да се връща. Ние не се борим да върнем физически хората в България, защото това в днешно време няма особено значение. Но това, което аз от известно време насам казвам, е, че всъщност богатството ни е в това, че ако се замислим, ние сме на един българин разстояние от абсолютно всеки важен човек в света, за който се сетите. Гарантирам ви.
1: Но трябва да знаем кой е българин.
5: Но трябва
1: така,
5: да знаем кой е българина и да знаем какво да направим с това.
0: Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В рубриката Професионалистите Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: Тази седмица в света на професионалистите ще ви покажем авиацията, но малко по-надълбоко. Реших да ви покажа и да ви разкажа какво работи Тодор Иванджиков. Той е авиоинженер и ще бъде мой учител в това предизвикателство. Здравейте, много ми е приятно.
1: И на мене. Добре дошли.
0: На ваша територия сме, както се казва, пилотираме с самолета и се приземяваме. Но винаги първи въпрос е, господин Иванджиков, какво работи? Какво работи авиоинженерът?
1: Авиоинженера, в зависимост от компанията, в която се реализира, може да работи в инженеринга, може да работи и в ментънеса. Авиоинженера трябва да има добрите познания върху типа самолет, типа хеликоптер и вече типа дронове, които се реализират младите инженери.
0: Вече говорим за дронове.
1: Да, защото все повече и повече младежите, които завършват авиация, се насочват и към безпилотната авиация. Специално нашите компании като авиоинженер, аз съм предимно в инженеринговата част, където ние се обучаваме за Боинги, Ербаси и големите самолети, как се обслужва един самолет и ние даваме заданието на като компании, като ремонтните бази, като Луфтханза Техник, какво трябва да направят те, как трябва да работят, какво трябва да изпълнят, какъв тест трябва да направят, за да запазим самолета летателно годен.
0: Вие какво казвате, тук има проблем или това направете като тестове, това ли са вашите съвети и препоръки като авиоинженер?
1: Когато приемаме един самолет под наш контрол, преглеждаме цялата документация на този самолет и знаеме, както се казва, от А до Я.
0: Всяко болче, винче...
1: Всяко нещо знаем. Всички ресурсни агрегати, всички модификации, всички бюлетини, какво е направено. И от този момент нататък започваме ние да казваме какво трябва да се прави на този самолет, така че да го запазим летателно годен, за да може да лети безопасно. Издаваме работни пакети към ремонтните бази или към инженерите, там инженерите, които са на линейното. Линейното означава на пистата, там вече, които бързо трябва да реагират, когато има дефект по самолета, много бързо да реагират. Когато те не могат да се справят, инженер и механика, който е на пистата, не могат да се справят, те звънят до нас и казват, имаме такъв проблем. Трябва ни работен пакет, трябва ни инструкция какво да правим по самолета. Тогава моите колеги тук, които работят в нашата компания, казват, вие правите съгласно тази процедура, тези тестове, troubleshooting се казва, за да намерим къде е точно проблема. Каква част трябва да сменим или какво трябва да ресетнем, за да не стане да изчистим проблема на самолета.
0: Сега обаче това си мисля, господин Иванджиков, гледам самолетите. Те първо са много различни. Второто, което си мисля, вие буквално трябва ли да познавате всеки един самолет в такива детайли, за да знаете, когато поемете неговата поддръжка, вие отговаряте за самолет?
1: Да. Трябва да познаваме самолета доста добре, затова караме курсове. Аз в момента моята компания има сертификат за всички видове Airbus-и, всички видове Boeing-и, Embraer-и, ATR-и, доста бизнес самолети и малки самолети. Едните авиоинженери, те стоят в офиса, влизат в документацията на Boeing, на Airbus, на компютрите.
0: Отварят дебелите книги, отварят, тук виждам.
1: Отварят да. Други по-дебели книги, че кое електронно вече. Това са едни книги на български писатели, които пишат за историята на авиацията. Другите са книги въобще какво е. Аз, защото имам доста ментор съм на млади инженери и млади пилоти. Тук правим по няколко обучение, разказвам как, защо и как, за да могат да влязат те и да променят какво ще правят в бъдещето. Защото едно си представяш нещо, че искаш да станеш пилот, искаш да станеш инженер, но в реалност те трябва да се запознат с някои детайли. И тук си минаваме през самолета, как се управлява самолета, как се поддържа самолета, кое е важно за самолета, къде е двигателът, кое е крило, как се наричат някои органи за управление, как са разделени като чаптери самолета. Всяка система си има отделен чаптер и най-важното е авиоинженер и механика да знае по най-бърз начин в кой документ, на коя страничка да погледне, за да не губим време и самолета стои на земята и да чака някой тепърва да случи къде да погледне.
0: Понеже казахте, че сте ментор на младите и точно тази рубрика е насочена към младите. Ако аз искам да стана ваш колега авиоинженер, какво трябва да уча? Ако сега приемам, че съм 12-ти клас, физика ли, математика ли, как да се насоча, за да стана ваш колега?
1: И точно преди 2 часа беше един младеж тук при мен, който завърши 12-ти клас. Мои менти. Той иска да стане по принцип за пилот, но все още не е сигурен, че го приемат за пилот. Така че с него дискутирахме, че може би по-добре сега да кандидатства за инженер. Защото той иска да е цивилен пилот. Ако иска да е военен пилот и военен инженер, това е мястото е Долна Митрополия, Висшето военно училище. Ако иска да е цивилен, може в Технически университет в София и в Долна Митрополия като студент в Плевен. Хубаво е младежите, които искат да се занимават с авиация, да наблегнат на тематиката и английския. Английския C1 е задължителен. Той вече почти навсякъде си е работен език, който е вкаран. Всичката документация за експлоатиране на самолетите е на английски.
0: А авиоинженерите?
1: Няма значение. Boeing, Airbus, ATR, всичко е на английски.
0: Задължително ли авиоинженерите са пилоти или от пилоти стават авиоинженери, понеже може би са автомобилните състезатели, когато караш все повече и повече автомобила, ти искаш да го ремонтираш, да го оправяш, да го разбираш, да четеш книгите. Има ли тази връзка?
1: Така, по принцип, доста пъти от авиоинженери стават пилоти. Имам при мен даже една девойка, която в момент след 10 години почти решава, че иска да стане пилот. Кандидатства за академията на една авиокомпания, приели се я, така че за съжаление ще загуби, иска да стане пилот. Имам и други колеги, които бяха авиоинженери, станаха след доста години, 10-15 години, решават, че станат пилоти и стават. Те тогава стават най-добрите пилоти.
0: А какви пилоти стават, понеже казахте?
1: А могат да станат пилоти, извинявам се само да довърша, могат да станат пилоти, които са просто пилоти. Нали, шофьор на самолет, които знаят до някъде нещата, те знаят, но не са влязли в детайлите и тогава в дадена критична ситуация може да има малко по-трудно да реагират, когато има проблем на самолет. Повечето млади хора предпочитат да са в цивилния живот, да няма този, те не са толкова, да кажа, военно. Те искат лежър, те искат спокойствие, да се качат и да си свършат работа и да си отидат вкъщи. Обикновено в някои компании летят 15 дена, 15 дена почиват, други летят 2-3 дена с това почиват, имат някакъв график, който е зададен, така че спокойно може да си знаят плана за този месец, кога ще летят, кога няма да летят. При нас инженерите е по-друго нещо. Ние работим понякога на редовна смяна, както и в инженеринга, но тези, които са на линейното, те са, има и нощна смяна, дневна смяна, където няма значение лято, зима, студено, наистина е неприятно, колегите са подложени и трябва да реагират много бързо. Когато посрещнат самолета, те командира трябва да ми каже, имам проблем с тази система, написва си го в един техникал логбук и той трябва в рамките на времето, когато до следващия полет, да опита да оправи самолета. Това е стресова ситуация за тях, много бързо трябва да се ориентират с документацията, трябва да се видя дали има тази резервна част, тези инструменти, за да оправим самолета. Ако не, ако можем, трябва да сменим самолета с друг, ако не може този самолет да... Тук вече инженерната част, особено те, които са на линейното, е доста стресиращо. Тези, които са в ремонтните бази, ние им казваме basement, с които правят, т.е. големите прегледи, където почти разглабяме самолета и го сглобяваме. Някой път може да отидем заедно да в някоя ремонтна база тук с колегите, които са част от нашата асоциация, да видите как един самолет се разсвърля от всякъде и след някакво на седмица-две той е събран отново и е лъснат и е почти като нов.
0: Кое е по-сложно да се ремонтира, ако мога така да кажа? Пътническите самолети или военните, за които сега говорихте? Понеже те са много различни, но някой ще си каже, сигурно в пътнически повече места, различна специфика им. Кой самолет е по-сложен, като авиоинженер?
1: Еднаква е сложността. Тук е въпрос на знания и да имаме актуална документация. Много важно е при нас, че хората, които работят, да работят с актуални документи.
0: А тази документация, как авиоинженерите знаят, че има, ако го сравни с телефоните, нова версия, актуализирана версия, нови препоръки, за да знаят, това не е актуалното към този момент, затова трябва да се премине към актуалната документация.
1: Така. Цялата документация е в едни уебсайтове, електронна. Там се влиза винаги и Airbus, Boeing, ATR, всичките производители си поддържат актуалната документация. В нашата компания това също имаме и като авиоинженерите са тези, които дават летателната годност на самолетите. Това какво означава? Ние имаме сертификации няколко човека и съответно компанията, за да отидем да проверим документа на самолета, да проверим дали са работили по актуалната документация, да видим състоянието на самолета, да огледаме състоянието на самолета.
0: Един такъв самолет, вие казвате, ми сега ще го проверим, колко е експлоатационния период, годност
1: всичко,
0: и така.
1: Абсолютно. Проверяваме всички компоненти с ресурс, дали са в рамките на ресурс. Проверяваме, като отидем на самолет, проверяваме за течове, за корозия, за счупени, за изтекли проблеми, коланите на пилоти, коланите на стюардеси. Всичко го проверяваме и казваме, попълваме едни големи чек-листове и казваме, окей, разписваме, този самолет може да лети още една година.
0: А колко време горе-долу преминава този преглед на самолета? Сега никой не си мисли, че за 2-3 часа минавате, гледате, дърпате дали коланите са здраво закачени.
1: Обикновено започваме 2-3 седмици предварително да гледаме документацията. 90% е в документацията всичко скрито.
0: Първо документацията, гледаме, после вече физически.
1: Гледаме документа, ние си решаваме в кой момент да отидем и до самолета. Физически ние имаме достатъчно опит, така че в рамките на един ден отиваме и го започваме отляво надясно, отвънка навътре, го оглеждаме, знаем точно какво да погледнем. Ние чек-листовете си ги знаем, изучили сме ги, правили сме го стотици пъти, така че горе-долу правим снимки, като минаваме всичко снимаме с един телефон, камера, заснемаме всичко, така че ако след това като попълваме чек-листовете, почваме да се мисли, ами тук какво беше, как беше, ние си гледаме снимките, си довършваме чек-листовете след това.
0: Извинете, ви като полицай на место престъпление отивате, снимате всичко, за да е документирано и после си
1: припомнят. Понякога така ни гледат. Особено от авиокомпанията, ама може ли така, може ли това да го пуснем, все пак ние имаме полет? Не, не може. Ние докато не сме сигурни, че самолетът наистина летопно е годен, не разписваме.
0: Имате ли, господин Маджиков, някакъв случай с вашата работа, с много тежък технически преглед на самолет, който буквално не сте знали какво се случва?
1: Ами ние като консултанти в нашата компания и въобще аз съм един от хората, инженерите, които са направили стотици тест полети. Един от най-тежките ми моменти е било, може би точно когато Балкан, последните полети на Балкан, когато след тежък ремонт на самолета, трябва да направим тест полет, да видим този самолет, дали е окей, дали не е окей. И това вече се случва в Израел. Качваме се с капитан Фердинандов и Чудомиров. Качваме се, излитаме и в момента има една част от теста, когато трябва да изключаме цялата хидравлика и самолетът да стане почти в хоризонтално положение. Подготвяме се, изключваме хидравликата и самолетът скача и тръгва буквално надолу към Червено море, където командира тогава Фердинандов дръпа и аз за първ път виждам как се тича вода под гръба му, защото аз съм между двата пилота. Капитан Чудомиров се опитва да ръчно да възстанови самолета, да дойде в хоризонтално положение. Аз на един или два пъти вече наистина виждам, че се разбиваме във водата. И се чуда, пусна ли хидравликата, питам командира, следваме командира. Каквото каже, той това прави. Той към не, пусна ли го, може да направим да се сринеме. Не пипаш нищо, трябва да... И през това време, Чудомир, по-бързо. А то е много тежко това нещо да завъртиш. Обикновено лимита е около с колелото, около 1,5 пъти да го завъртиш в едната посока, другото е 2,5. Поне така беше тогава по мениалите. Ние поне 12-13 пъти и буквално на 500 метра от водата, всички бяхме вир вода, изравнихме самолета. И след това трябваше полека-лека да го тръгнем, да го дигнем нагоре, преди да пуснем хидравликата, за да се включи цялата хидравлика на самолета и самолета да тръгне рязко нагоре, което го чакаме обратния ефект, за да не стане беля. Определено успяхме полека-лека, дигнахме самолета, включихме хидравликата, обратно трябваше да върнем всичко ръчно, да настроим така, че самолета да дойде в хоризонтално положение и да безопасно върнем самолета.

0: авиацията как се променя, господин Иванчиков? Защото сега си говорим за самолетите, от големи стават по-малки, а съвсем скоро си говорим вече и за дроновете. Вие само спомнахте безпилотните самолети. Това ли е бъдещето на авиацията?
1: Бъдещето на авиацията е просторно. В голямата авиация

0: казва, че е било почти същия. Може би само при самото излитане и минаване на звука в
1: бариера.
0: Ускоряването, да, го усещат. Надявам се да го усетим и ние след някоя година, защото определено аз съм казал, аз затова не бях толкова голям фен на Airbus 380, който е на два етажа, тежък, голям, бавно се затоварва, бавно се разтоварва, съответно процеса на пътуване ти се удължава заради това нещо. За пътника най-важното нещо е да стигне от точка А до точка Б по най-бързия начин, когато особено говорим за междуконтинентални полети. И наистина това трябва да влезе, надявам се, до няколко години. Работи се от много години, между другото. Една от причините е fuel consumption, т.е. разхода на гориво да го намали до минимума. Защото горивото, както виждате, покрай тази война пак се дигна два пъти, сега свалят цените.
1: Не, може би ги правя ногата с автомобила, колкото по-бързо караш, по-високите обороти, повече гориво отива, така че колкото по-бързо ще сме София, Лондон, Нью-Йорк, толкова повече гориво ще ни трябва.
0: Така, точно с тази връзка цялата индустрия работи в момента за вкарване на водорода. Водорода е актуална тема вече от няколко години. Аз съм виждал 91-а година на нашето летище дойде Ту-155. Направи един полет, като един двигател беше на водород. От него излизаше само една пара, което ние само гледахме, не можем да повярваме.
1: Няма да видим тази бяла ивица, която сме свикнали с самолети, така ли да разбирате? Ами, се лишим от нея вече.
0: Се лишим от нея, ще бъде съвсем по друг начин. Това не стана последните години, това смятайте вече колко години, 30 и колко години, защото с водорода е доста опасно контакта да не стане взривоопасно. Самите вече тръбопроводи, уплътнения се подобриха страшно много и могат да се направят така, че безопасно да се внедри водорода. Тестват се двигатели, тестват се самолетни системи, така че това е една от тенденциите за развитие на авиацията, да намалиме разхода на гориво, от друга страна да го премахнем въобще керосина като гориво, а да минем на водород и електричество за малките самолети. Доста малки самолети и бизнес самолети в момента се ориентират към водород и електричество. Другата тенденция е безпилотната авиация. Airbus вече тестват полети, излитане и кацане без пилот, само с камери. Самолетите са доста добре оборудвани, а бих казал, че те могат да направят и няма проблеми. Тук е въпросът на психологията на човека. Дали кога ще и как ще свикне, той да се качва, дали ще се престраши да се качи, когато знае, че всичко една интелигентна система, самолет без пилот, те вози и ще закара от точка А до точка Б. В момента може би първо трябва да преодолеем това, че се качваме на коли, които са без пилот. Има ги вече и в Щатите, има ги вече и в Китай, където се движат с по-умерена скорост, много плавно, за сега имало само един инцидент, така че това ще се наложи да имаме таксита, да имаме коли, които ще ни возят и ние ще можем да си пиеме питието и да се возиме. Да нямаме това, което става в България, за съжаление, катастрофи, хора употребили наркотици, алкохол. Това нещо ще го елиминираме по този начин. Така че преодолеваме психологията на пътника, да може да лети със самолети, може би и това ще стане. Това е тенденция определена. Покрай тази тенденция, специално за градски условия за сега, се развиват аеротакситата. Дронове, които вече ще могат да превозват и хора.
1: Летящи коли.
0: Летящи коли. Има ги вече и в Щатите, като Joby, като Archer, като Beta технологии. Това са трите най-напреднали технологии, които вече правят тестове в Америка между две летища и ще бъдат сертифицирани. Абу Даби и Дубай са ги разделили две от компаниите. Едната компания е в Абу Даби, другата в Дубай. Искат до края на 2026 да пуснат такситата. Тоест ние да можем да се придвижваме с летящи таксита, вертикално излитане, затова се казва Vertical Takeoff and Landing. Излитаме, те са на ток, екологични пак говорим за това нещо и стигаме до дървената точка на 50, 60, 100 км. Надявам се и в България скоро нещо това нещо го въведеме, като говоря скоро, в 3-4 години. Защото регулациите в Европа са много, много тежки. Ние винаги казваме в авиацията safety first. Но понякога се престараваме в Европа и затова американци и други регулатори са много по-флексибилни да пуснат бизнеса. Бизнесът и технологията се развиват ежечасно, бих казал, не ежемесечно.
1: А новите технологии, към финала сме господин Имаджиков на нашия разговор, но новите технологии, те могат ли да са полезни? Изкуственият интелект, има ли този страх? За какво да ставам авиоинженер? Изкуственият интелект за 20 минути ще прочете голямата документация, ще ми каже къде е проблема. Ако самолетите няма да се управляват от пилоти, то тогава...

0: тогава за какво да ставам пилот, ако след 5 години може да стана без работа? Има ли такива страхове или прекалено напред мислим в времето?
1: Имаме голяма нужда от пилоти и последващите 30 години аз не виждам да спрем това търсене и на инженери, и на пилоти. Мога да кажа на младите.
0: Учете,
1: има много интересно и много динамично. Днеска човек, който не е бил в авиацията, влезе в авиацията преди 2-3 години от съвсем друг бизнес. Вика, аз не мога да мръдна вече от тук. Има нещо в авиацията, което те държи, адреналин ли е, любов ли е, красотата към летен ли е. Това, че е нещо, което се отлепа от земята и наистина някои хора не могат да разберат аеродинамиката на самолет, как това голямо нещо лети, как се движи, как маневрира. Интересът е голям и хубавото е, че през цялото време учиш нещо. Ние сме като докторите, които никога не спираме да учим.
0: Преди колко години вече си казахте, ми ще поема по пътя на авиацията?
1: Бях някъде 10 годишен, като се запали това нещо. Имаше АН-24, където моята майка, нейните родители са от Горна Ряховица, там е на такова. И аз, като се качах на този самолет, като запалях те мотори, тръгваме, лети и не мога да повярвам как това нещо отлепя, излита, каца. Виждах и някои пилоти, стюардеси, щастливи, усмихнати. Викам, това е някакъв много хубав професор, защото всички са усмихнати, като се кача на самолета, слизаме, запознавах се, качахам ако някакъв дете в кабината. И аз наистина така се влюбих в авиацията. Те ми искат да стана пилот, за съжаление няма да минавам през тежък момент в моя живот, когато кандидатствах, взех първа годност, защото бях завършил семейството, спален отлични и така нататък. Генерал каза, не, ако искаш да стани военен пилот, аз казах, нямам желание към военните. И тогава вика, не мога да ти взема за пилот БГА, към БГА тогава гражданската авиакомпания, мога да станеш инженер. Аз, добре, окей, помънка. Баща ми тренава ме връща към София с Требанчето, защото в Технически университет София бях приет първите 40 човека без казарма. За първ път имаше тогава, без казарма, ако си от първите 40 човека, аз бях 27 и вика, остави там, махай се от тук. В един момент, обаче минахме 50 км, и аз се върни, вика, помисли. Върнах се и затова му благодаря, че ме върна. Имах късмета, защото при всяка, аз казвам винаги, когато се затвори на врата, се отваря друга.
0: На финала обърнете се към всички наши млади зрители. Какви качества трябва да притежават, за да станат било то пилот, авиоинженер, търпение или много четене, тази искра, която вие виждате и при децата, с които се срещате в училищата. Има ли качества, които са задължителни за вашата професия?
1: Аз вече казах, задължително наблегнете на английския, защото е работен език, дали ще бъдете пилот, дали ще бъдете инженер. Оттам вече въпросът е дали имате страх при кацането. Ако нямате страх при кацането, защото това е най-тежкият момент, когато виждате, че земята се приближава, станете пилоти, ако имате любов към да летите. Ако не, станете инженер, станете ръководител полети. Също и там е много стресово да ръководиш. Математиката е много важна, да знаете защо, как. И аеродинамиката, и съпромата, усукване, всичко е математика в този живот. И ни цифрички, които при някои хора на тази земя или извън тази земя са ни ги поставили, ни само ги поддържаме тези цифри, за да може една машина да лети. Така че математиката е много важно нещо, физиката също. И другото е вече тук дали ще ви трепка. Ако дойдете веднъж, аз винаги мога да съм казал моите млади, където ходиме, обикаляме, правихме обиколката на България, заедно с още някаква асоциация, 140 деца миналата година ги качихме, 15 минути да литнат. И тогава видях разплакани деца, където казват, и това нещо трябва ми ден живот, аз не знаех, че това е такова чувство. Усетите ли го това чувство, то няма да пускане.
0: Много ви благодаря, господин Иванчиков. Много вдъхновяващо.
1: Благодаря, може цял ден си говорим сигурно.
0: Това се вижда в искрата. Да. Благодаря ви. Както се казва, следвайте мечтите си, на крилете, в авиацията, полет на мечтите, бъдете с професионалистите и следващия път.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца.
0: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.
1: Ти имаш дарва да забравяш. Имаш тъничка хартия на ръка. Разполовяваш сънища отдавна. Бавно връщаш малката стрелка.

0: кръжат софийските линейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой задълго по площадите. Не ставай очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се стори малко блед.
0: Защото Бог обича всички.
1: Аз напротив, само теб.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
0: България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България on air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си го баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: Мария Константинова.
1: Часът е точно 9:30. Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Ще стане ли България модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава, както е записано в управленската програма на правителството?
1: Отговорите очакваме след минути от нашите гости, социологът Юлий Павлов и политологът доктор Теодор Славев.
0: И още, могат ли да задоволят въглишните централи нуждите на страната от електроенергия, ако се наложи спирането на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав?
1: Ден преди деня на миньора, темата коментираме с конфедералният секретар на КТ Подкрепа Александър Загоров.
0: Кои са останалите теми в България сутрин днес? Сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор! Идеите за мащабни реформи в здравеопазването на управляващите ще коментираме с Андрей Марков, зам.-председател на Българската болнична асоциация. Рестрикции за децата в социалните мрежи са сред обсъжданите мерки за справяне с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. На този фон вече има петиция за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България. Ще говорим и за разширяването на столичното метро. Започваме, останете с нас!
1: Благодаря ти, Ели. Точно така, бъдете в нашата компания до 11:30. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Новата лятна седмица започва с минимални температури от 13 до 18 градуса. По Черноморието 17, а в София около 14 градуса. През деня над цялата страна ще бъде слънчево. Ще продължава да бъде топло в южните райони горещо. След обед ще се заоблачи от запад и това ще са първите признаци на очакваните валежи през следващите дни. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 34 градуса. По морето се очаква да бъде предимно слънчево. Вятърът ще утихва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по Северното Черноморие е с височина 1,5 метра, а по южното 2,5 метра с поява на мъртво вълнение. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с облаци. Вятърът ще бъде слаб. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Облачни системи от океана се придвижват към централните части на Европа. Значителни по количество валежи се очакват над британските острови, Прибалтика, Южна Франция и Австрия. Над балканските страни горещото време ще продължава с превалявания и прегърмявания в планинските райони от западните части на полуострова. Във вторник ще се задържи горещо, а показанията на термометрите ще достигат 33-38 градуса. След обед в Западна България се очакват валежи и гръмотевици с условия за градушки в района на Монтана и Враца. В сряда в Западна и Южна България се очакват летни дъждове и гръмотевични бури. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а термометрите в южните райони ще достигат до 39 градуса. В интересната новина днес ви запознаваме с Ци Дзай, единствената кафява панда в света. Той е гигантска панда с уникална кафяво-бяла козина. Живее в Китай и дължи рядката си окраска на генетична мутация. Животът му започва драматично. Намерен е в планините Цилин, в централен Китай през 2009 година, когато е бил едва на 9 месеца. Изоставен и тормозен от други панди, но оцелява благодарение на грижите на специалисти. Неговата майка с обичайна черно-бяла окраска го изоставила в природен резерват. След намирането му е настанен в китайския изследователски център за диви животни, където се грижат за него. Въпреки различното си багреене, Ци Дзай е напълно здрав и се развива нормално като другите панди. Днес той е напълно пораснал и живее под постоянно наблюдение. Именно необичайният му цвят го превръща в една от най-известните панди в Китай. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Thank you.

0: Овен. Седмицата започва динамично. Очакват ви задачи, които изискват бърза реакция. В любовта не бъдете прекалено горди. Телец. Постепенно ще започнете да виждате резултатите от предишните си усилия. Добър ден ще бъде и за финансови решения. Близнаци. Новина или разговор може да промени плановете ви. Бъдете гъвкави и използвайте възможността. Рак. Понеделникът започва спокойно, но вечерта може да донесе важен емоционален разговор. Лъв. Ще имате силно присъствие и влияние върху околните. Добър момент ще е да поискате това, което заслужавате. Дева. Практичността ви ще ви помогне да избегнете грешка. Работете върху себе си и не се разсейвайте. Везни. Ново запознанство или разговор може да се окаже по-значимо, отколкото предполагате. Скорпион. Не се доверявайте на празни обещания. Гледайте действията, а не думите. Стрелец. Ще получите нов стимул за действие. Възможност, свързана с работа или пътуване, заслужава внимание. Козирог. Понеделникът е силен за кариера и пари. Възможно е да получите признание за завършената работа. Водолей. Ще имате желание да промените нещо в живота си. Направете първата малка крачка, вместо да чакате идеалния момент. Риби. Седмицата започва с емоционална яснота. Ще разберете кой човек наистина заслужава вашето доверие.
1: След 100 дни управление на кабинета Радев, ще стане ли България модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава, както е записано в управленската програма на правителството?
2: Отговорите очакваме сега от нашите гости, социолога Юли Павлов и политолога доктор Теодор Славев. Здравейте и на двама.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Как оценявате вие първите 100 дни на кабинета Радев от това, което обещаха в началото и това, което изпълниха до момента? Доктор Славев, да започнем с вас.
3: Мен ми струва, че кабинет на отложените очаквания. От една страна имахме много силни заявки в предизборната кампания и като че ли време непосредствено в тези 3 месеца, в което по-скоро се ориентират в обстановката, започнаха първи действия, бих казал, за борба с ръста на цените и инфлацията. Инициативата за кошница с грижа, която обаче се оказа провал, доколкото гледам анализите, те все по-малко вериги искат да слагат някакви продукти в нея.
2: И опозицията ги обвини. Знаете какво до момента намаля като цени?
3: И като цяло няма намаляване с цени. Сега икономистите знаят, казват, че всяко едно правителство е ограничено в инструментите, с които може да влияе на инфлацията. Един от тях е да не теглим толкова кредити за харчене на заплати в държавната администрация, нещо, което също дойдоха с обещания. Има някакви стъпки в тази посока. Ето ограничения за шефовете на бордовете на болници и така нататък, и така нататък. Тоест, бих казал, че по-скоро правителството, според собствените си виждания, иска да приеме по-системен и структурен подход. В тяхната риторика, включително и на премиера, много често казва, че хаосът е оправдан, връща се стабилността, нормалността. Тук отварям една скоба, че това, което Иво Христов предвещава като основна тема на предизборната кампания за нормалността и там семейство, какво беше просто нелепо, защото това не са проблеми нито на нашето общество, нито на региона, нито на Европейския съюз. Това са едни превнесени културни модели, целящи да създават паника, политика на страха, с която да се печели. Видяхме, че мага движението в щатите, това се провали и то с гръм и трясък. Сега това ще бъде констатирано в ноември на изборите, които са там на midterm elections. И вече управленската програма, с която аз се запознах, бих казал, че тя е много сериозна заявка. Прави впечатление, че на много места има разлики по отношение на конкретика. Очевидно екипите в някои министерства имат много по-конкретна визия, другите по-обща.
4: То има ли яснота какво точно ще има в тази програма или са просто ни лозунги, които чувахме и на предизборната кампания?
3: Има конкретика. Аз мога да говоря в дълбочина за първите две части. Това, което е борбата с корупцията или както те го наричат деолигархизация и съдебната реформа. Включително са много конкретни по отношение на конституционните промени и идеите им. Те първа трябва да се направи обаче обществен дебат, защото Част от тях може би стъпка в правилната посока, но има и рискове.
1: Да чуем само и господин Павлов, вашата оценка за 100 дни на правителството, как видяхте тези 100 дни управление на кабинета Радев?
5: Аз мисля, че бяха нормални. Естествено, че свръх очакванията към кабинета не се изпълниха. Не мога да кажа, че са били някакво особено разочарование, като изключим, разбира се, така някои доста смешни ситуации във външната политика. Във вътрешната политика мисля, че горе-долу нещата вървят нормално. Никой не е очаквал да се, за 100 дни да се справят с корупцията. Започнали са някакви стъпки, доколко ще продължат и доколко ще изпълнят, ще предстои да видим. А що се отнася до управленската програма, съгласен съм, че има и конкретика в някои случаи, но като цяло тя е по-скоро колко е по-хубаво да си млад, красив и богат, отколкото да си стар, грозен и беден. Нали, нещо така малко пожелателно мислене. Така че на вашия въпрос дали ще станем такава модерна държава, ще станем, но едва ли в рамките на този мандат, но поне ще бъде добре, ако тръгнем по този път и то ускори малко движението си в тази посока.
2: Те опозицията точно това казаха за управленската програма и по-конкретно ГЕРБ, че това са само добри намерения, поне такава е заявката. От друга страна чухме, че е трябвало на управляващите тези 100 дни, за да кажат как ще управляват държавата. Едва ли не толкова им е трябвало, за да излязат с тази управленска програма.
3: Разбира се, че работа на опозицията да критикуват всички действия на управлението, особено при положение, че имаш мнозинство от 131 глас. От друга страна, не бих казал, че ГЕРБ за тези 15 години пък всъщност предвижаха България значително по-напред, а не знам доколко имат моралното право да правят подобна оценка. Но се прави в едно. И това, което на мен ми липсва от управленската програма, е всъщност центъра на политиката. Аз като политолог, четейки я, и трябва да си дам отговор на въпрос. Този облик на правителството, ляв, десен ли е, центристки ли е, либерален ли е, консервативен ли е, ми се губи тази, губим се това.
2: Как си го обяснявате това?
3: Очевидно, те са помолили екипите в Министерството да предложат техните идеи. Край на този процес е имало някаква редакционна част, но обсъждане няма. За мен идва от проблема, че ние фактически нямаме партия с облик. Тя в момента се структурира, за да може този процес да върви естествено.
1: Но и гласувахме такова голямо доверие с над 1 000 000 избиратели.
3: Да, 1 400 000. Ние не го правим за първи път с такива спасители на вълни. Най-непосредствено продължаваме промяната. Те, когато спечелиха изборите, ние също не знаехме какви са,
2: освен че са министри. Има такъв народ също.
3: Има такъв народ. Преди това не се връщаме.
2: Назад може да се върнем.
3: ГЕРБ с
2: Бойко
3: Борисов беше по същия начин. Царя по същия начин. Но по-скоро бих казал, че тя има технократски подход. В някои елементи звучи консервативно, например по отношение на образованието, да кажем въвеждането на часовете по религия и добродетели. В други елементи звучи крайно, така по-скоро бих казал, неолиберално. Не. Концесии, подобни неща. Така че няма облик. Партията в момента се структурира. Ако тя се развие като една системна партия, за което трябва време, между другото управлението пречи, защото по принцип една партия се заздравява вътрешно, когато е в опозиция, когато е в управление, много трудно двата процеса да вървят едновременно. И страда фактически партийното строителство, говоря качествено, защото сега гледам, че самите представители на Прогресивна България се хвалят колко голям наплив има, то даже има наплив, забележете, от кметове на други политически сили, без да си излизат от старата политическа сила, стават новата. Така че този процес трябва да се структурира и тепърва да видим идеологически облик. Аз според мен те няма да го придобия такъв. Самия Румен Радев според мен е един консервативен човек, който гледа на политиката транзакционно, по подобие на тази вълна, която всъщност дойде с Тръмп. Не знам дали ще бъде много успешно.
2: Доколко е печеливш, това да. Е отделен въпрос.
1: Имаме ли ясна визия, господин Павлов, през следващите 4 години по какъв път ще поеме България? Ясно.
5: Аз мисля, че поне що се отнася до икономиката, имаме така сравнително ясна визия, тъй като и в предизборните си изяви И сега в заявките в тази програма виждаме, че те ще се придържат към една по-скоро център-дясно икономическа политика. Не предвиждат увеличаване на
1: данъците,
5: нито преки, нито косвени. Не предвиждат драстично увеличение на социалните плащания. Даже имаше възмущение защо минималната заплата е замразена. Не вярвам, че ще остане замразена. Дали до края на септември, както те казват, не знам. Със сигурност до края на годината ще намерят някаква формула за минималната заплата. Така че поне в икономическо отношение смятам, че няма да има голяма разлика. В крайна сметка след 1997 година почти всички правителства водиха една консервативна политика, рестриктивна, която се отпусна, нали, доста около COVID-кризата и особено след това, когато трябваше отново да се върнем към рестриктивна политика, това не се ограничи. Сега има такива заявки за следващата година. Това е ключовия въпрос. Бюджета за следващата година ще ограничат ли наистина разходите до предвидените в Закона за публичните финанси примерно 40% преразпределение. Айде да не са 40, да ги имат до 42 от сегашните 45. И дали ще свият дефицита, защото за следващата година нямат оправдание, ако дефицита продължава да е над 3%.
1: А външно политически какви са предизвикателствата, господин Павлов? Там като че ли са най-силните критики към управлението на кабинета Радев?
5: Ами там има силни критики, така е, но там трябва да разделим нещата на две. Действия и говорене. Сега, говоренето очевидно е с тенденция да бъде проруско. Очевидно самата партия оценява, че такъв е профилът на по-голямата част от избирателите на партията. И тук вече ще намеси въпроса с партийното строителство, за което стана дума. Аз мисля, че се държат на тези си избиратели не толкова заради предстоящите президентски избори. В крайна сметка Илияна Йотова не е техен кандидат, подкрепена е от тях. А целта им е местните избори до година. И тук е ключовото. Дали като НДСВ те ще проспят тази възможност или ще тръгнат да правят структури и страната, което ще предопредели резултата от местните избори. И съответно дали ще задържат по-голямата част от избирателите си. Така че това е насочено, това говорене е насочено към голяма част от техните избиратели. Сега, разбира се, една част от тези по-скоро центристки и проевропейски избиратели са разочаровани, но другата част ще се стабилизира. А що се отнася до действията? Те мислят, че са ясни. Там няма някакво изместване във външната политика. България продължава да подкрепя всички решения, които са съществени. Сега за един или друг персонален проблем и персонални санкции, това се изкарва на преден план, но не това решава.
2: Доктор Славев, има ли някакъв завой, някакъв обрат във външната ни политика, като си говорим сега за нея? И не по-малко важно е какви са усещанията, какви са нагласите в обществото. Ние си говорим за критиките от страна на опозицията, но какво смята обществото, какви са нагласите към този момент?
3: Господин Павлов го обясни. Според мен е изключително правилно, коректно. Аз съм напълно съгласен с това, което той сподели. Оставам с впечатление, че външната политика, външнополитическия курс на правителството ще се определя от Румен Радев. Този дисонанс, който гледахме с външния министър, беше причината за гафовете. Ясно, че фигурата, която ще го прави, това е Румен Радев. Отново казвам, той вижда транзакционна външната политика, какво бих печелило държавата и правителството като интерес. Не случайно в риториката им постоянно се говори за национален интерес. Не се говори за международна политика, международен наред, основан на ценности, понякога те могат да влизат в противоречие с националния интерес на една държава или на група от държави. Това първо. Второ, гафовете. Сега, когато излезеш и дадеш пресконференция и кажеш, че си чул с Тръмп, си му казал ми самолетите не трябва да са на летище София, какво стана с визите? И малко след това кажеш, ми няма проблем в Безмер и ние участваме всъщност във военните

0: на действието на фирмите, които проучват решението да включат турски. Не знам дали е опосредствено правителството и държавата, но факт. И третото нещо е, което произлезе от едно интервю на Иво Христов, на вице-премиера. Питаха ги в кампанията към кое европейско политическо семейство биха се присъединили. Това, което той каза, е, че те няма да избора за това, защото следващия изборен цикъл тези политически семейства ще са различни. Той може и да се окаже прав, предвид, че избори предстоят и във Франция, и в Германия. Тоест Европейски съюз също се развива, там също
1: и
0: има
1: преформатира
0: да, там също
1: начин.
0: Има процеси. Но дали това ще се окаже така и дали това проспално време, в което ние действително влизаме в изолация, защото вижте, Румен Радев не е част от този брюкселски елит, той го знае и те го знаят. Ама да чакаме да дойде нов елит и да си стоиме тук, нали, просто без...
1: И да не знаем къде се позиционираме, така ли?
0: Да, и сега и другото, което те казват, че не са в изолация, защото превеждали парите по плана за възстановяване на устойчивост.
2: Но това са поети ангажименти.
0: Това са поети ангажименти, което редица правителства се провалиха или успяваха да добутат до някъде. По-големия проблем е, че многогодишната финансова рамка, която е записана отново в управленската програма, че там ще се търси националния интерес, каквото и да означава това, тя ще бъде на принципа на парите, които получаваме от план за възстановяване на устойчивост. Конкретни мерки, реформи, срещу пари, с крайни срокове, срещу които ги получаваш. Много е свито това, което беше с субсидия на глава от, на животни или на декар. Има, остават, но се променя структурата на финансиране и България...
2: Законодателни промени срещу финансиране.
0: А това, което България демонстрира като капацитет да прави до сега от тези правителства, разбира се, че оказа влияние политическата криза, сменяха се много, започваха от някъде, но показва, че администрацията ни не е на мястото си, което е друга огромна тема с нейната компетентност.
2: Господин Павлов, вътрешно политически какви са предизвикателствата и ако влезем в контекста на изминалата една седмица, случая в Пловдив, дори това с което завърши миналата седмица с кръв и чест, виждаме една организация, която годините назад е имал някакви политически амбиции. Как да се справим с този проблем? Обществото, но и правителството, и държавата.
3: Значи ние виждаме, че поредица от правителство не са обръщали никакво внимание. Тази организация Кръв и чест си е съществувала години наред, така практически необезпокоявано, докато очевидно тя нарушава определени текстове от наказателния кодекс, но никой не обръща внимание съществено на това. Така че това е един проблем. И той е проблем до толкова, доколкото немалка част от младежите са податливи на такива екстремистски идеологически влияния. Разбира се, екстремистската идеология е един проблем, а другия е, защото случая в убийството, зверското в Пловдив, аз не го свързвам толкова с идеология. Значи, ако тези младежи бяха крайно леви екстремисти, това по-добре ли щеше да бъде или по-зле? Значи случая там, по отношение на това убийство е ясно, че тук имаме едни изверги, едни садисти, които изпитват удоволствие от това да причиняват болка. Недопустимо е за тях да се говори като деца. Това не са деца, това са престъпници и те трябва да отговарят с цялата строгост на закона, която за непълнолетните...
1: Но трябва така да се попитаме, господин Павлов, къде е грешката, за да стигнем до този момент, значи, в който навсякъде... едни младежи да проявяват такава агресия?
3: Значи навсякъде има такива младежи и преди това се е случвало. Проблема сега е, че започват такива зверски прояви на агресия да се харесват. Защото агресия и насилие винаги е имало. Нормално е младежите да са по-агресивни, дори понякога да прибягват на насилие. Но има граница, има и червени линии, които огромното мнозинство от младежите, слава Богу, за сега не прекрачва. Обаче зачестяват случаите и тук трябва да се търси, нали, има толкова институции, тук трябва да се търси психолози и всичко, защо и се увеличава броя на младежите, които прекрасват тези червени линии, които не изпитват грам разкаяние, които се фукат със своето поведение в интернет.

0: Снимат го, показват в социалните мрежи.
1: Сами си публикуват клипове, с които се самообвиняват, нали, за разлика от петата поправка в Съединените щати, където имаш право да мълчиш, за да не се самообвиниш. Те тук гордо се самообвиняват. Нали, защо тази психика започва да се разраства? Тя трябва да бъде ограничена, докато все още е на минимално ниво.
0: Доктор Славев, и като казва господин Павлов за това ограничение, мерките, които предприема правителството по отношение на след това убийство, което видяхме, и за ограничаването по някакъв начин на съдържанието, което ще се публикува в интернет, там по-строгия контрол отново на места на МВР.
2: Сега от една страна трябва да се поздрави МВР за акцията, която направиха, но тя е постфакт. Аз дори бих продължил и допълнил. Аз, без да съм привърженик на конспиративното мислене, но отвъд, че институциите са го проспали, според мен е имало чадър. И много сериозно се повдига въпрос. Къде са били ДАНС? Какво са правили? Днеска прокуратурата имаше пресконференция, оказа, че още преди няколко години е имало поредната преписка и там някакви действия, разписи, сигнализации и така нататък, които не са стигнали до никъде. И това трябва да се случи най-лошо. И ясно, че такива организации не могат да защитат. Между другото, цял свят са трудно да бъдат обхванати, защото те не са, това не е да учиш да се регистрираш в търговския регистр и да видиш къде, какво и защо. Те ясно крият се и така нататък. На мен ми се струва, че ние като общество няма да се вземем поуките от този случай. Той отново ни раздели до степен, че вместо ние да си обясним происхода на това зверство и насилието при децата, защото истината е, че ние като общество имаме общ корен с тях. Дали това е било провал на публичните ни системи, дали е било провал на традиционното българско семейство, защото аз като гледам, те са от традиционно българско семейство, нали са стигнали до там. Разделихме се дали това са привърженици на руски неонацисти или на украински фашисти. И до там. Парата отново отива в свирката, разви се им страшен популизъм, типа на политици да предлагат до животен затвор без право на замяна, нали, при деца, защото сега закона е такъв. Ясно, че това противоречи на
3: европейската хартия. Обвързаха се паметници, които са разрушени.
2: Това е още по-нелепо обяснение. Вижте, паметника стои там, само че това е символен артефакт. Ако властта не му предава някакъв смисъл или ние като обществото, няма никакво значение този паметник. Не е причината на липсващите паметници. Причината е, че ние не можем да водим диалог помежду си. Мен ме притеснява, че сме стигнали до, може би, момент, в който няма връщане назад и нещата ще стават дори още по-лошо, защото самото правителство, през негови представители, форсира това разделение. То знае, че го прави, за да получи политически кредит. То е така. Агитките, феновете, фенклубовете, нямам предвид конкретните фенклубове, а те директоратите, които приличат на такива, естествено, че реагират положително на подобен тип риторика. Но за нас като общество това не води до положителни резултати. Няма да стане и през часовете по религия и добродетели. Проблема е много по-сложен. Проблема е, дори ако искате извън България, може би това е проблем и на времето, в което живеем, защото за мен най-ужасяващото от това нещо действително беше опита за публичност, който те
0: героизирането на тези постъпки.
2: Действията.
0: Да.
2: Защото такива неща се случват наистина и в други държави. За съжаление, има деца убийци, гледали сме и филми, чели сме, но тази публичност, нали, която се случва, тя е ужасяваща.
3: Буквално и към двамата в рамките на 20 секунди, Иван Христанов влиза в надпреварата за Дондуков 2, бившият министър на земеделието и храните. Как се обяснявате това желание за президентската институция и към двамата, финално, по 20 секунди. Господин Павлов.
1: Как да си го обясня? Има желание.
0: Изненадани ли сте всъщност от тази заявка?
1: Виждаме от предишни негови идеи, че той е доста амбициозен. Това, че партията му не може да стигне 1% на парламентарни избори, очевидно не го разочарова. Обича публичността, човек.
2: Господин Славев, набързо няколко неща. 9 май е срока за регистрация на инициативните комитети на партиите. 20 или 22 септември е за кандидатите.
0: Точно така, 22
2: септември. Моя призив е колкото се може по-рано да си обявят кандидатурите. В този смисъл всеки може да се кандидатира. Има и други. Радостин Василев, гледах наскоро в социалните мрежи, че се заявява Николай Ненчев. Общо взето, едва ли това ще е битката. Най-любопитно, очевидно, че Андрей Гиров и Канде ще се явят в тандем. Това вече за мен повече.
0: Сигурно ли е вече?
2: За мен да, от това, което наблюдавам като активности в социалните мрежи. Ако не искаш, защо ходиш на всеки събор в лятото, нали, си го пускаш? Да. И ние ходим, ама...
0: Част от кампанията, казвате, в която предстои да влезем.
2: Тя вече тече. Най-любопитното до тук и не е ясно за мен какво ще правят ГЕРБ.
3: Също и да разберем.
2: Защото това вече от този пъзел е това, което може да...
0: Да видим дали ще имаме победител на първи тур или ще се ходи на два тура. Това вече остава въпрос.
1: Ние победител на първи тур с над 50%. Поне Илияна Йотова ще бъде там някъде. Но дори да има над 50%, втори тур ще има, тъй като има едно глупаво изискване в Конституцията, че ако не са гласували повече от половината от избирателите по списък, задължително се провежда.
0: Отиваме на балотаж.
1: Така че, а всички останали, те са безнадежно закъснели. Така че аз подкрепям призива на господин Славев, но не смятам, че...
0: Да побърза с обявяването на кандидатурите, да, защото времето тече.
1: То вече е късно. Но не смятам, че това нещо ще промени. Нали? Да. Така, че...
0: Благодарим ви на вас много за този разговор.
3: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
0: Останете с нас. България онер. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Милионер.
1: Мащабни реформи в здравеопазването предлагат управляващите, от закриването на 28-те регионални здравни инспекции през сливането на центрове за спешна медицинска помощ до съкращаването на администрацията.
2: Темата коментираме сега с Андрей Марков, заместник-председател на Българската болнична асоциация, които вече имат позиция по предложените реформи. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Какви са вашите забележки към така предложените реформи, защото видяхме вашата позиция и не само вие, и много други от здравното съсловие изразиха тези притеснения за това сливане, за прехвърлянето на центъра по репродуктивна медицина към Националната здравна осигурителна каса. Какво ви притеснява?
3: С основание има притеснение, но в същото време мога да кажа, че ние сме преживяли какво ли не. Така че едва ли точно тези реформи ще доведат до нещо съществено. Аз не мисля, че основният проблем в системата може да бъде решен чрез подобни действия, но вероятно има нужда да разбутаме блатото, в което сме затънали.
2: За пари ли се прави? Да спестим някакви средства ли?
3: Всички предполагаме, че за пари, но няма начин такава реформа да доведе ли подобни реформи, да доведе до някакви сериозни спестявания и до преодоляване на сериозните дефицити в системата.
1: Какви реформи очаквате да видите в здравеопазването? Защото непрекъснато говорим за реформи. А дали обаче виждаме някакви реални реформи, които се случват там и заради тези дефицити, които споменавате, а те продължават да се натрупват в годините?
3: Продължават и при така оформения бюджет, при така оформените програми, които виждаме, че се представят, не виждам начин да се преодолеят тези дефицити. Всъщност, основната реформа е финансовия модел, който трябва да бъде променен в здравната система.
1: Какво конкретно, господин Марков, трябва да се промени в този финансов модел? Защото говорим все повече за по-сериозно увеличение бюджет за здравеопазване и парите все не стигат. Не е правилно разпределението ли в тези средства? Кое е по-точно?
3: Вижте, на всички е ясно, особено на финансистите. При условие, че отделяме около 5% с различни малки девиации от брутния вътрешен продукт, ясно е, че парите не стигат. Ние харчим около 8-9%. Тоест разликата, която в момента посочваме, се заплаща от хората, които са в тежко положение. Тежко болните, хронично болните, нещо, което никой не харесва, нещо, което не ни помага да гарантираме бъдещето на децата си, бъдещето въобще на хората, които имат нужда от медицинска помощ.
2: Първи сме по доплащане.
3: Ние сме свидетели всеки ден в медиите на призиви: дайте да съберем парички за това дете, да съберем пари за други болни. Това ли е решението? Това ли е начин да имаме късмет и да имат късмет болните хора, да стигнат до медии, за да могат да съберат пари да се лекуват?
2: Говорейки си за парите, видяхте тази идея на Здравното министерство за ограничаване на заплатите на директорите на държавните болници. Министерството казва, ще спестим 2,2 милиона евро годишно с тази промяна. Каква е идеята? Наистина ли толкова сме оставили болниците да правят каквото си искат с заплатите, само и само да имаме добри ръководители?
3: Вие го казахте, но не знам дали това са добри ръководители. Тук определението мисля, че влизаме в някакво противоречие. Знаем, че назначенията в подобни лечебни заведения се случват по чисто политически принцип. Тоест решенията не са свързани с правилната функция на лечебните заведения, с резултатите, които се очакват от тях, и оттам и проблемите, които ние консумираме.
2: Да ги обвържем ли с някакви резултати, като в нормалните търговски дружества? Повече болни, по някакъв начин да видим развитието на болници, тогава да кажем, ето директора Хикс за това получава тази по-висока заплата от директора Y.
3: Ма знаете ли, това чак ми звучи смешно.
2: Защо?
3: Наистина е много смешно. Ако в едно семейство...
2: Откриваме топлата вода, ли казвате?
3: Или в едно предприятие средствата са недостатъчно, ние не харчим повече от това, което можем да си позволим. А в случая сме свидетели точно на подобна
2: практика. В болниците го виждаме, нямат пари да си платят тока,
3: това означава,
2: а пък заплатата на директора е космическа, да кажем.
3: Лошо управление на системата.
1: Някой трябва да промени всъщност това управление на тази система и на тези болници, защото не е нормално това, което виждаме.
3: Министерство,
1: всички
3: ресорни...
1: ние си го задаваме като въпрос, как е възможно директорите да взимат такива високи заплати, както казва Виктор, нямат възможност да си платят сметките.
3: То не е лошо да взимат добри заплати от тези, които ги изработват, от тези, които обществото признава.
1: Ние за това казваме, господин Марков, на базата на някакви резултати, нещо, което се случва, нещо, което на базата на какво получават
3: така,
1: тези големи
3: това
1: заплати.
3: Е вътрешна организация на самата система на здравеопазване. Тоест, кои са отговорни за управлението на тази система? Собственика на тези големи лечебни заведения е еднолично отговорен и е, всъщност трябва да намери решение, за да се излиза от тази ситуация. Защо другите лечебни заведения нямат такива проблеми?
2: Е, те нали обмислят сега Здравното министерство методология за ограничаване на тези високи заплати? Това ще реши ли проблема или пак опираме до ето това, да спестим едни 2 милиона евро?
3: Да, при всички случаи е полезно. Да, ще спестим 2 милиона, но големия проблем за начина на управление на системата остава.
1: Тези 2 милиона няма да решат проблемите.
3: Разбира се, че няма да решат, ще помогнат. Да, вероятно. Тук два, на друго място два, всъщност знаем, че в държавната администрация разходи са ужасно раздути и може би по този начин ще се събере някакъв ресурс, който да помогне, но няма да е основното нещо, което ние трябва да предприемем.
2: Това сливане на тези 28 регионални здравни инспекции отново ни се казва административна реформа, обиране на по-големия капацитет. Пак ли го правим с цел икономия или с цел анализ и имаме дублиране на функции, нямаме необходимост?
3: Имам чувство, че преживяваме нещо, което сме преживявали многократно, тъй като подобни действия имало в миналото и вероятно някой се обърнал отново към подобна практика.
2: Казвате, новото е добре забравено
3: старо. Да, всъщност именно. Няма нищо ново в това. Преживявали сме го много пъти. Резултата не е този, който ни удовлетворява. Резултата не е бил в никакъв случай това, което ние очакваме. Може би, дано пък сега да се направи по правилен начин. Може би идеята не е лоша. Аз пак казвам, дайте да разбутаме блатото, за може да намерим изход от тази ситуация, че ако продължаваме да бездействаме, няма да видим нищо добро.
1: Сливането на центрове за спешна медицинска помощ, това доколко е работещо по някакъв начин и доколко би дало някакъв положителен резултат? Налага ли се?
3: В момента ние имаме като че ли един разнобой в организацията на големите държавни предприятия и организации. Аз ще дам за пример не спешната помощ, поради факта, че там от дълги години имаме едно, как да кажа, замръзване в желанието за промяна, в желанието за подобряване на функцията на тези структури. Не се получава, може би това заслужаваме, но укрупняването има смисъл, да речем, в... Освен в спешната помощ, има смисъл и в организацията на останалите управлявани от Министерството на здравеопазването институции. Примерно, центровете за кръвоснабдяване, центровете за кръвовземане. Ще се изненадате от факта, че в момента, и може би не, ако не сте докоснали тази система, че те, помежду си те нямат никаква комуникация. Ако в момента вие дарите кръв в Бургас, а искате да бъдете оперирани в София или в Пловдив, кръвните центрове не си говорят и казват, не, тези документи, които ви имате, т.е. бележка за кръводиране, не се признават на другото място.
2: Защо?
3: А организацията е една и съща.
2: Защо няма тази свързаност? Ето миналата седмица ни гостуваха и си говорихме за това, че ни трябват кръводарители, особено лятото, имаме спешна нужда от кръводарители. Защо не си говорят системите помежду си?
3: Пак ще се върнем на началото на разговора. Недостатъчните средства и мизерията определя и подобни действия, които не водят до добри решения и до решения, работещи за бъдеще.
1: Извинявайте, господин Марков, мотивацията... но това само затруднява пациентите.
3: Не само, че ги затруднява. Много
1: това
3: хора са обречени.
1: В много тежка ситуация.
3: Много хора са обречени. Вие знаете, или аз ще обясня сега, ако това не е ясно до момента, че всеки случай, който се налага да бъде решен с хирургично лечение, изисква от близките да осигурят по някакъв начин кръв. Те набират приятели, плащат на хора, които продават кръвта си, само и само да се осигури кръв за това кръвопреливане. Но
2: за всяка една рутинна операция, тези бележки, които се дават в лечебното заведение.
3: Отново се връщаме на момента за липсата на комуникация между кръвните центрове и понякога, ще си знаете друго, че примерно кръвният център е затворен в 14 часа. Отивате, за да ви пращате близки от провинцията или от някъде другаде, дошли отдалече, за да кръводарят. И изведнъж се оказва, че там е затворено. И трябва да търсим хотел, трябва да си намерим начин да останем за другия ден, а тази организация не е никак леса за хората, които са в тежка нужда. Да не говорим, че те пък плащат тук немалко парички, за да си осигурят кръв.
2: Отваряте голяма тема. Имаме ли достатъчно центрове за кръводаряване, защото като че ли наистина, ако едното място в 2 часа затвори, имаме ли алтернатива?
3: Не. Нямаме и тогава работи сивата практика. Знаем и това нещо и може би това е начин да, така сме си изработили механизъм, по който нещо да работи. По някакъв начин някой да се спасява. Но като цяло отговора на въпросите, които имаме за решаване на тежките дефицити в системата, остават свързани отново с лошата мотивация на хората, които работят, недобрата мотивация, които работят в тези центрове, на лекарите, които работят там, и всъщност ние се връщаме отново и отново към една и същата.
1: Това означава ли, че нямаме възможност или пък от друга страна, може пък и да имаме, вие ще кажете, да разкриваме такива центрове?
3: Разкриването е... България е страна с много тежки регулации в тази система. В смисъл тежки, те са важни, те са необходими. С сериозни регулации, това е думата. И не могат на случайен принцип или с така желание
1: да се... Но да се направи анализ, да се оцени на кои места, как има възможност и има необходимост да се разкрие такъв център.
3: Отново се връщаме към ролята на управляващите.
1: И в крайна сметка, господин Марков, най-високата цена плащат пациентите. За най-голямо съжаление.
3: Това е точно.
1: Те са най-потърпевшите.
3: Във всеки смисъл. Не само в финансово изражение, плащат понякога и с живота на хората, за които се грижим.
2: Ето, допреди малко, господин Марков, си говорихме за управленската програма на правителството в сектор здравеопазване. Какво трябва да се промени и да се направи? Защото има толкова много въпроси. Националната детска болница, която дори още не е започнала строежът на тази болница, а в Бургас вече, слава Богу, малките пациенти има къде да се лекуват.
3: Въпросът е много хубав и отговорът е много хубав. Много време чакаме. Постоянно чакаме нещо да се случи, а всъщност нямаме действия. И като че ли всички управляващи се заразяват с един и същи вирус. Започват с голями обещания, с огромни желания, поне така изглежда външно, но все още не виждаме дори симптомите на нещо, което да е заложено като основополагащо за добра основа, за добра база, за да може да се изгради здравна система, която ние желаем и от която имаме нужда. Тоест стабилна, работеща така, че да не се налага хората да доплащат. Т.е. говорим отново за промяна на финансовия модел, система, при която да нямаме проблеми с спешната медицинска помощ, да нямаме проблеми с кръвта и кръводаряването. Но може би е твърде рано да очакваме от новите управляващи да, може би казвам, да представят някаква програма, която да е ясна и да следваме. Нужно е и време, но е като че ли време да почваме да забелязваме подобни симптоми, както казах. За сега Малко са онези моменти, които според мен биха могли.
1: Изглежда ли като приоритет националната детска болница и твърде смело ли е да си мечтаем в следващите години и те да не са много напред във времето, да имаме такава национална детска болница?
3: Ще ви споделя нещо от годините на моя опит. За жалост имам доста опит. Още когато, както се казва, се мечтаехме за демокрация и за промяна на България, първите години след промяната, ние всички бяхме на улицата с демонстрация и с желание и с искания да трансформираме правителство на болница, което беше празно от съдържание по това време, да я трансформираме в детска болница. И може би това беше едно правилно и мъдро и най-бързо за реализация решение. Така ли е, че обаче във времето това се проточи, отново казваме, политиците си смениха настроенията, решенията, като че ли това не им е приоритет, като че ли приоритета е друг. Приоритета е да управляваме едни пари, приоритета е, управлявайки тези пари, да правим едни пари. Съжалявам, че го казвам в ефир, но това е самата истина.
1: Здравето е на първо място. Ако не мислим за здравето на хората, за какво тогава мислим?
3: Вие много хубаво подавате, както се казва, топката в една посока. Еми тогава извода какъв е? Може би здравето не е на първо място?
2: То от действията това излиза.
1: Това ще бъде жалко тогава.
3: Факт е, че ние консумираме последиците на дълги години бавене на промяна в тази система, едно замръзване, което се случи през 2000-та година, 2001-2002. От тогава насам, като че ли ние всички живеем в едно и също положение, както казах в началото на разговора, в едно блато, което тук там се размърда нещо, едни отрови почват да ни мъчат, да ни убиват, както се казва, след което намираме си някакво местенце и продължаваме да съществуваме по начин, по който може би здравето не е най-важното.
1: И усещаме все повече дефицитите на тази система. Знаете, много пъти сме говорили тук в студиото за дефицитите, които са по отношение на медицинските сестри, по отношение на лекарите, на тези лекари, които избират терминал 2 и напускат България.
3: Сега тук имаме две теми, които са различни. Така или иначе проблема с медицинските сестри е също резултат на дългите години замръзване, както се казва, и лошо отношение към този вид професия в здравеопазването. Поради факта, че труда на тези хора е изключително тежък и неблагодарен и нелицеприятен. Всъщност това не е само в България. Той е непривлекателен вид труд. това е определението. Поради тази причина ние, когато имаме нужда, разбираме, когато имаме нужда от тези хора, разбираме важността на тяхната професия, но като че ли тогава вече е твърде късно.
2: И видяхме го по COVID.
3: Да, категорично. До толкова, доколкото лекарите, не е вярно, че нямаме лекари, ако твърдите подобно нещо.
1: Не, не, в никакъв случай не твърдя това.
3: Или че много лекари напускат. Да, това
1: е... Много млади просто избират да
3: напуснат.
1: Това
3: е нормално в съвременния свят. Много хора да търсят мястото, което искат да получат, мястото, което да, им дава възможност за развитие, но и много хора се връщат. И в момента не сме в онази ситуация, която имахме масово напускане и оголване от страна на медицински състав, от страна на лекарите. Ние там имаме обаче един гигантски проблем.
1: Какъв?
3: Един проблем, който всички избягват да говорят, даже до момента не е дефиниран и до момента като че ли никой не забелязва подобен проблем. България може би е единствената страна в света, да не кажа нещо много силно, при която веднъж получавайки диплом по медицина, един човек има право да диагностицира и да лекува докато е жив. Това противоречи на всяква логика и на всяка практика в нормалния свят.
2: Няма срок на годност, казвате.
3: Да. Нямаме сертифициране и нямаме ресертифициране, което означава, че много често, попадайки при хора с продължителен трудов стаж, да не кажа нещо по-сериозно, трудов стаж, който наистина е бил много полезен в годините на активната възраст на този човек, след години обаче всичко се променя и тези хора почват да вредят. Ние в България не ресертифицираме практиката на медицинските специалисти. И може би поради тази причина, свързано с началото на вашия въпрос, ние имаме като абсолютен брой изключително много лекари. Няма държава в света с толкова лекари на глава от населението, което деформира картината, деформира разбирането, че ние имаме лекари или имаме много хора, които могат да лекуват, но всъщност това не е така.
2: То въпросът е колко от лекарите с редица лекарски грешки са ресертифицирани след тези грешки, а продължават да бъдат лекари.
3: Засягате една важна тема. Кой регистрира лекарски грешки и къде се регистрират? Ние продължаваме да нямаме професионална организация на лекарите, която единствено би следвало да има право да оценява работата на лекарите и на лечебните заведения.
2: Но понеже споменахте нещо много важно за смяната на модела на финансиране, трябва ли да се повиши здравната вноска, която ние даваме, говоря гражданите, обществото, или пък да преминем към допълнително здравно осигуряване, както при пенсионното, втори
3: стълб?
2: Това
3: е много хубав въпрос за политиците. Задайте им този въпрос и директно ще ги убиете в ефир, защото те се страхуват като дявол от тъмян.
2: Той е като с данъците за това.
3: Защото... Вие помислете колко плащате за здравна страховка, вие лично като физическо лице, а също ние заедно. Ние плащаме толкова малко, колкото за нищо друго. И не може да очакваме с парите, които отделяме, да получаваме най-доброто, а искаме най-доброто,
1: колко
3: защото
1: трябва
3: това е
1: да стане тази застраховка, за да бъде адекватна на това,
3: не,
1: което получаваме като гриж.
3: Не бива да определяме по начин, по който сега поставяме въпроса, да бъде от конкретна цифра. Това е въпрос на надграждане на системата, така както тя е надградена във всички европейски страни. Тоест, ние имаме в момента една базова застраховка, осигурена чрез Национална здравноосигурителна каса. Тя не е, всъщност, те са данъчни тези плащания. Но би следвало да имаме възможността да надграждаме с допълнително задължително застраховане, за да не плащаме, когато се налага да ползваме медицински услуги. Това е отговор на всички въпроси, които...
2: Но имаме ли тази култура да инвестираме сами в здравеопазването си, както
3: много добре,
2: в Европа?
3: Много добре оказахте. Не само в нямаме културата здравеопазване, ние нямаме тази култура въобще, тъй като ние си застраховаме и жилища, и имоти, и чакаме все държавата да ни решава проблемите. А това води до подобно мислене и в здравеопазването, което ни вреди на всички и ни
1: пречи. Това всъщност е най-лошото, защото мислим по този начин за здравето си. Нещо, което винаги сме засягали тук в предаването за това колко е важна превенцията и как да не забравяме и за профилактичните прегледи и какво ли още не.
3: Отново подавате много интересна тема. Превенцията и профилактиката се осъществява в нормалния свят единствено от застрахователите.
2: Ама има повече пари в бюджета за профилактика и превенция,
3: означава,
2: но тя дали се осъществява и дали дава резултат, никой не ни каза. Направени са 30 000 профилактични
3: вашето
2: прегледа.
3: Вашето джипи да ви е търсило за профилактика скоро?
2: Ами аз всяка година ходя, но може би и лична
3: отговорност. Но вие го правите по собствено желание, защото имате допълнително вероятно застраховане здраво.
2: Или лична пък отговорност.
1: Лична отговорност, но тук при нас идват много лични лекари, които казват всъщност, че е много важно и непрекъснато се опитваме да напомним и през нашия ефир колко е важно.
3: Знаете,
1: да отидат.
3: От 45 години слушам тези лозунги и тези призиви. Дайте да дадете, ще правим профилактика. Да, ама не.
2: Честно, ама те се дават пари, господин Марков, ама дали наистина се прави профилактика, не, и някой звъни.
3: Не по този начин и не се получава. Виждаме, че не се получава. Заделяме уж повече пари, но...
1: Кое е работещото? Кое може да провокира по този начин хората да си кажат, трябва да отида на тези профилактични прегледи, защото е важно?
3: Знаете ли, както споменахме, културата, нашата култура здравна, все още не е на ниво, което ние всички желаем и ниво, което да ни осигури по-дълъг живот и по-качествен живот. И това е една от причините. Във времето виждаме промяна. Факт е, че в годините, през които сме виждали активни мероприятия по отношение на женско здраве, доведоха до определени успехи. Имахме, продължаваме да има някои елементи от тази организация, като посещение редовно на лекари, посещение редовно на мероприятия, които изискват контрол на опасни заболявания, но това не е достатъчно, защото пък като че ли в този момент забравихме мъжете и мъжете почеха да умират и виждаме, че мрът по-рано от жените. Ако не са техните жени да се грижат, всъщност те остават без грижа. Това е истина. Всъщност жените се грижат за цялото семейство, за братя, за сестри, за близките си и ние затова се фокусираме върху женско здраве. Не, че всъщност само женското здраве е нещо, което е нужно.
1: Всеки един живот е важен.
3: Да, но да. Много животи спасяват жените, това е така. Но отново, профилактиката е далече от това, което ние имаме нужда като мероприятие. И отново повтаряме, ще го кажем ясно, кои са заинтересовани да се осъществяват профилактични мероприятия, реално, в практиката? Онези, които искат да имат ниска щетимост, т.е. застрахователите. Ако един застрахован, осигурен човек не отиде на профилактичен преглед тази година или година, неговата застраховка и неговото покритие пада в момента и той почва да мисли тогава как да се организира така, че да си реализира мероприятията, които са необходими, за да живее по-добре, без обаче ясно да дефинира моментите, в които това трябва да случва, защото вече за него има специалисти, т.е. консултантите на застрахователите, това са лекари, професионалисти, които знаят как да организират тези дейности и които го правят по най-добрия начин.
2: Все важни теми поставихме с вас на фокус. Надяваме се Министерството на здравеопазването да започне една по една да ги отстранява там, където има необходимост и трябва да се направи промяна. Много ви благодаря за този разговор.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължава.
0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
7: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Рете на вашите сигнали в платформата helbook.info. Не забравяйте, че те достигат и до съответните институции.
2: Очакваме да подавате точни координати, снимки и видеоклипове с описание на вашият проблем.
1: Първият сигнал е от град Шумен. Той е за допълнително поставен текст върху пътни знаци. Стоп в града.
2: Подателят се настоява за проверка дали е установен извършителят и какви мерки ще бъдат предприети за премахването на стикерите, които разсейват водачите на автомобилите. Ето виждате сега и на вашите екрани знакът стоп и този допълнителен стикер, който е поставен към знакът, който указва за движението по пътищата, за това да спрем и да се огледаме. Сигналът е насочен към Агенция Пътна инфраструктура. Очакваме тяхната съвременна реакция за това да бъде отстранен този проблем.
1: Да, очакваме да проследим. Знаете, че вашите сигнали стигат освен до нас и до конкретните институции и ние след това проверяваме дали всъщност има решение на вашия проблем. Продължаваме с следващият сигнал. На 5 август е подаден сигнал за изоставен автомобил пред жилищен блок в русенският квартал Възраждане.
2: По думите на подателя, колата е в лошо състояние и не е местена повече от половин година. Сигналът е изпратен до община Русе с искане за проверка и предприемането на необходимите действия за премахването на автомобила. Ето виждате в какво състояние е автомобилът. Виждаме гумите, виждаме буквално, че наистина автомобилът повече от половин година, както казва и подателят на сигнала, не е местен. Въпросът е защо все още е там автомобила и не е преместен.
1: Отново да кажем, че на нашата платформа helbook.info много често получаваме такива сигнали за изоставени автомобили и най-трудната задача в случая и на съответните институции е да открият собствениците, за да може автомобилът да бъде преместен или изобщо да бъде закаран на друго място. Очакваме тук да видим как ще се развие този казус. Сега продължаваме с следващия сигнал. Жители на квартал Борово, София, на улица Ладога, булевард 217, извинявайте, блок 217А, алармират за опасни и съхнали дървета пред и зад блока, които застрашават преминаващите и паркираните коли.
2: Сигналът е насочен към район Красно село, откъдето се очаква своевременно решение на проблема. Ето виждате кадрите, които са изпратени. Ето така трябва да бъдат подавани вашите сигнали с точна локация на проблема, с снимков материал, ако е необходимо, разбира се, и с видеоматериал, за да може по-ясно конкретните институции да намерят къде е казуса и да вземат съответните мерки.
1: Очакваме тук да бъде направена проверка на място и съответно да тези изсъхнали дървета, които създават такава заплаха, да бъдат премахнати. Продължаваме с още един сигнал за мръсни и занемарени асансьори в Бургас. Граждани съобщават, че съоръженията в подлеза пред болницата са неподдържани и настояват за спешното им почистване и хигиенизиране.
2: Асансьорите се използват предимно от възрастни хора и от болни хора, които, както и от майки с детски колички. Надяваме се Общинската администрация да обърне внимание на проблема и да вземе мерки в възможно най-спешен порядък. Ето виждате кадрите, които са изпратени.
1: Да, от тези кадри много ясно се вижда, че дори стъклото, което е там и изобщо и вратата на асансьора не са почиствани. Ето и тук на пода нашите зрители много детайлно са ни показали какво е състоянието на тези асансьори. Очакваме наистина да бъде направена такава проверка и съответно тези съоръжения да бъдат почистени. Там очакваме реакцията от община Бургас и изобщо от институциите, които се занимават с тези съоръжения. А това бяха по-голямата част от сигналите, които сте изпратили на нашата платформа helbook.info. Продължавайте да бъдете все така активни.
2: България сутрин продължава.
1: С още важни теми останете с нас до 11.30.

Здравейте! Новата лятна седмица започва с минимални температури от 13 до 18 градуса, по Черноморието 17, а София около 14. През деня над цялата страна ще бъде слънчево. Ще продължава да бъде топло, в южните райони горещо. Следобед ще се заоблачи от запад и това ще са първите признаци на очакваните валежи през следващите дни. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 33-34 градуса. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Трите нови метростанции в София, които вече са в експлоатация, се очаква да бъдат използвани от близо 45 000 души дневно, а трафикът в района да намалее с около 25%.
1: Новият участък е с дължина около 3 км и свързва районите Хаджи Димитър, Левски и Подуяне с останалата част от метромрежата. По темата при нас вече е Бойко Димитров, общински съветник в Столичният общински съвет. Здравейте, господин Димитров.
0: Здравейте.
2: Добре на вас и вашите зрители.
1: Кажете ни сега каква е ситуацията. Открихме само преди дни новите метростанции. Вече виждаме щети при тях и то за хиляди евро.
2: Всъщност това, което имаше на едната метростанция на входа, напукани стъкла отгоре, които покриват, нали, самия вход.
1: Това е на Козирката.
2: Да, на Козирката. Това, което получих като информация още вчера от директора на метрополитена, е, че хубавото е, че отдолу това, което е, има армирана част, не е увредена, т.е. няма никаква опасност.
1: А
2: за
1: това от какво се е получило? Как е станало?
2: Аз в детали не разпитвах, но мисля, че по-скоро тук някакъв просто напрежение в самата конструкция, което, нали, ще бъдат сменени тези елементи и съответно ще бъде установено точно. Причината мисля, че не е вандалска проява, тъй като тя е отгоре на самата Козирка.
0: Но толкова бързо, на буквално втория ден след експозицията, на метрото да подаде арматурата и да има проблеми. Казвате, няма проблем за пътниците, но все пак
2: да.
0: стъклото е напукано още на втория
2: ден. Просто е факт, че наистина тук се гониха много ясни срокове за Националния план за възстановяване на устойчивост. Всъщност той около самата метростанция може да се види, че има и довършителни работи по озеленяване, но ключовото е наистина, че хората вече спокойно могат да използват тези три нови метростанции и наистина много бързо да стигат до центъра, което е
1: основната
2: цел.
1: Това е много хубаво, но все пак си задаваме въпроса, как е възможно едва няколко дни след като са открити тези метростанции да се появяват тези проблеми. Хората се питат сега, качествено ли са изпълнени всъщност тези проекти?
2: За мен основното е наистина, че самия строеж на метрото е качествен, той се проверява наистина на всеки етап, тъй като това е много отговорен строеж. Винаги има, както казах, и по озеленяване и други детайли, които просто предстои. Той даже всъщност, нали, ключовото беше прието самото метро като участък, като възможност за движение, за да може да се използва. Наистина отгоре ще има неща, които ще бъдат довършени.
0: Ако толкова важни ни бяха средствата по плана за възстановяване и устойчивост, как да сме сигурни, че се е гонило качество, а не бързина, за да усвоим средствата, за да сме напълно безопасни, когато се возим в метрото?
2: Спакам, че при такъв отговорен участък наистина има много комисии, които проверяват абсолютно всяко едно нещо. Също ключовото, за да се пусне в движение, то даже се забави с няколко седмици, беше това да минат всички проверки от дирекция на Национален строителен контрол.
1: Но той сега е назначена нова проверка, нали така? Сега също има нова проверка при тези щети. Отново ли ще се прави проверка на абсолютно всичко?
2: Аз така казах, че има довършителни неща, които са извън самия участък на метрото, които те първо трябва да бъдат
1: завършени. Да, но ние ви питаме сега за щетите, за това, което предстоите и тази проверка, която сега ще се прави, ще се прави ли по-обстойна проверка за всичко заради тези щети, които сега виждаме?
2: Естествено, за да се приемат наистина и това, които са допълнителните дейности по около метростанциите, всяко от тях се минава през съответната комисия, която установява дали са извършени
1: качествено. Но сега се гарантира, че няма опасност за гражданите.
2: Да, това е което ключово. Няма никаква опасност, тъй като наистина това долният слой, който е армиран, не е нарушен. Така че
0: за сметка на кого ще бъде поправена щетата?
2: Ако се установи, че си е част от самата изработка, естествено на изпълнителя,
0: който
2: си носи гаранционни срокове, си има за всяко нещо, което е съвършено, така че той трябва да си го поеме.
0: Добре, дайте сега малко по-положително да тръгнем, след като открихме вече тези три нови метростанции. Какви са очакванията на Столичната община? Трафикът да се облекчи, колко често ще минават метроволаковете за хората, които може би вече някои са се возили по тези линии?
2: Всъщност метроволаковете, те си имат много ясно разписание, тъй като в по-натварените часове те са на, мисля, че на тази метролиния бяха на около 4 минути, нали, извън това си на порядко, но т.е. се запазва интервал, който си е бил до сега, като ключовото е, че всъщност в момента бяха въведени в експлоатация 4 нови метроволака. Има и още 4, които ще бъдат введени конкретно по тази линия. Тоест има още 8 метроволака, които ще обслужват линията и ще позволят наистина тя да бъде добре обслужвана за тези нови пътници, които
1: общо ще
2: използват.
1: Общо ще са 8 или
2: не, но,
1: не ви разбрах
2: още
1: правилно?
2: 8 нови.
1: Още 8 нови, освен тези 4, които
2: са сега. Има си, които си бяха в движение при предишната метролиния и сега са допълнително се добавят още 8 метроволака конкретно за
1: още
2: тази 8, линия.
1: Още 8, да, за тази линия.
2: Така че ще бъде наистина добре обслужена, ще има достатъчно подвижен състав.
1: Това разширение на метрото се случва благодарение на плана за възстановяване на устойчивост, който Виктор вече спомена. Каква обаче е дългосрочната политика за развитието на метрото като цяло? Предстоят ли следващи разширения и къде?
2: Всъщност той в момента се работи много активно по следващото разширение. Това е, което е през район Слатина до окръжна болница. Там са 6 нови метростанции. които се очаква още повече. Там прогнозният пътникопоток е до 75 000 души. Към момента това, което е срока за изпълнение, края на следващата година, 2027, в момента, доколкото съм запознат, върви почти в срок или съвсем минимални закъснения, така че наистина края на следващата година може да очакваме и тези 6 нови метростанции също да влезнат в експлоатация.
0: Пак ли така?
2: Следващото, което се работи, е разширение в квартал Люлин, 2 нови метростанции, където вече има подписан договор за изпълнение. Започва там, първо трябва да се направи технически проект, така че там е малко по-дългосрочно, но също и там съвсем скоро ще, след като е готов технически проект, ще започне и реалното изпълнение. Подготвя се и още едно разширение, което към студентски град, което също е много важно, но то е на по-ранен етап. Тоест там вече има приети устройствени планове, знае се точно къде ще бъдат метростанциите. Сега вече се започва подготовката на документацията, така че наистина, когато намерим финансиране и за него, нали, в едно по-далечна перспектива и той да започне да се
0: изгражда. Къде избрахте в студентски да са тези метростанции?
2: Всъщност там разширението са общо с 5 метростанции. Първата ще си е по булевар Черни връх след сегашната метростанция Витоша. Оттам завива към Симеонско шосе. Има една междинна станция, която преди Симеонско шосе, което да обслужи съответните квартали. След това е на...
0: Ще прави ли връзката с лифта? Така
2: да кажа, лифта, това вече е много по-далеко перспективна тенденция. Т.е. в момента това, което се работи, наистина е много сериозно, е до студентски град. Тя последната метростанция ще е на Университета за национално и световно стопанство. А се работи евентуално за отклонение от тази линия нагоре към околовръстния път, или другия вариант е това, което е метролинията до бизнес парка, също и тя да се отклони към околовръстния път, но това все още не са фиксирани, то са, как да кажа, все още на идейно ниво.
1: Все още е като план.
2: Да, но наистина аз мисля, че това разширение. Тези 6 нови метростанции, 5 нови към студентски град, 2 в Люлин, наистина са едно много сериозно темпо. И ключовото е това, метрополитен в София през годините това показва, че просто във всеки момент не трябва да спира работата. То е ясно, че не може постоянно да се строят по огромно количество станции, но във всеки момент някъде се разширява с определени нови станции, тъй като това наистина са много дългосрочни проекти. От започването на самото проектиране до изпълнението понякога минават и над 10 години.
1: Предстои ли подмяната на нови метровлакове на места, на които има такава необходимост? Има ли направен такъв анализ? Освен за това, което ни споменавате сега за новите метростанции, че ще има новите влакове, съответно предстои ли за други места?
2: Искам да напомня, че по другите метролинии, първа, втора, четвърта, вече влязаха в експлоатация 8 нови метровлака Шкода, в момент, което има поръчка за още 16 метровлака, но ключовото всяко такова нещо, когато се прави, първо да има и осигурено финансиране. Така че наистина във всеки етап метрополитен подготвя проекти, подготвя поръчки и постоянно се търси откъде може да се намери финансиране, тъй като това наистина е най-скъпия проект в транспорта в столицата.
0: Откъде търсим финансиране и докъде може да си позволи столичната община сама да влага средства?
2: Основното, на което винаги разчитаме, европейската солидарност, също това е ключово, както и вие казахте, че тези три нови метростанции са по плана за възстановяване и устойчивост. Голяма част от другото метро също, основното финансиране е дошло по различни линии на фондове на Европейския съюз, така че това е най-големият източник на финансиране, на който разчитаме. Следващото това са заемни средства, тъй като просто наистина наведнъж не могат да се извадят тези стотици милиони. И естествено, Столична община тя взима заемите, но след това ги изплаща, така че реално от бюджета на Столична община поетапно се изплащат всичките тези вложения, които сме направили в метрото.
0: Но от бюджета на общината заделят ли се някакви средства или просто тези заеми, докато бъдат осребрени, така да кажа, се дават от бюджета?
2: Ежегодно също се предвиждат средства за погасяване на вече изтеглените заеми, които отново повтарям, огромната част от тях са наистина за разширението на метрото, така че всъщност през това, през вноските, които си плащаме за погасяване на заемите, ние изплащаме тази хубава инвестиция, която има в нашия град.
0: Гарантирани ли са средствата, защото знаем какви са проблемите с бюджета, както на държавата, така и на Столична община, и в транспорта имаме редица въпросителни с заплатите на хората, които работят.
2: Това е основно перо, което всяка година бюджета твърдо е заложен. Не някак си позволиме да не си изплатим вече заетите заеми, така че това е перо, което просто е 100%
1: задължително
2: сигурно, че ще го има,
1: за изпълнение. Да.
2: А пък това казах, хубавото е, че ние наистина винаги имаме готовност с нови проекти, така че когато други организации в държавата не са справили да усвоят европейските средства, ние винаги сме готови да се възползваме от тази възможност.
0: Откъде можем, казвате, ако други не са усвоили средствата, тогава Столичната община е готова и да каже, ние сме готови с проект, но можем да вземем тези средства, след като вие няма да ги използвате.
2: Точно така, всъщност в голяма част от годините, тъй като Национална компания Железопътна инфраструктура много по-бавно предвиждаше своите проекти, винаги имаше свободни средства, Метрополитен винаги имаха готовност с подготвени проекти, наистина с спазване на срокове на изпълнение, затова как да кажа, успяхме в Столична община максимално през годините и сега да се възползваме от европейската солидарност.
1: каква е ситуацията с наземния градски транспорт? Там очакваме ли нови автобуси по някои линии? От друга страна, това, което бяхте отбелязали преди известно време, е, че през 2025 година Центъра за градска мобилност приключва годината на минус. Каква е ситуацията към този момент?
2: Първо, градския транспорт през годините са необходими все повече средства. Това става трудно за осигуряване, но в крайна сметка като община ние успяваме да заделим този необходим ресурс, за да покрием изцяло оперативните разходи, както и да има инвестиции. В момента това, което са готови като инвестиции на земния транспорт, са не толкова в автотранспорт, колкото в електротранспорта. Има сключени договори за доставка на нови тролеи, които особено важно да се отбележи, че са хибридни, т.е. те могат да се движат както на местата, където има контактна мрежа, така могат да изминават и километри без да имат мрежа. И затова ние приехме и нова схема за тролеите, които точно това да обезпечат.
1: Кога ще ги видим тези нови тролеи? По кои линии ще вървят?
2: Надявам се първите още следващата година, тъй като това е ключово. В момента се осигури за авансовите плащания, финансиране пак и по европейска линия. В момента есента се надявам Общинския съвет да одобри дългосрочен заем точно за инвестиция, както в подвижен състав, така и в пътна инфраструктура. Има ги сключени договорите и наистина вече остава единствено да бъдат произведени и доставени у нас. Ще дойдат и нови електробуси, предвижда се и нови трамваи, така че мисля, че следващата година наистина ще се види сериозно обновяване на наземния състав също.
0: Като ключово е
2: това върви
0: се наистина
2: към превозни средства с нулеви емисии. Тоест няма как да избегнем изведнъж да нямаме и автобуси на природен газ, но наистина основните инвестиции вече са в електрически превозни средства.
0: Есента ли чакаме горе-долу тези електробуси, трамваи, автобуси?
2: Първи доставки може да има и до края на тази година, но повечето ще са 2027.
0: Ще има ли необходимост държавата и по-точно Столична община да получава повече средства и с това да помислите от до година, примерно вечния въпрос за увеличаване на билетчето за градския транспорт?
2: Сигурно средства винаги са необходими повече, тъй като знаете, заплатите всяка година се качват, съответно разходите на транспорта стават по-големи. В момента това, което се прави, се покрива с повече средства от държавния бюджет, с повече средства от общинския, но в някакъв момент наистина ще трябва да се отвори въпроса дали може да продължаваме да задържаме тези цени на билета, които са в момента.
1: Ще си говорим ли за по-високи цени от следващата година на билета за градския транспорт?
2: Мисля, че не. То все още имаме достатъчно финансови средства в общината, за да успеем да...
1: От следващата година по-скоро не. Така ли?
2: Да, но наистина трябва да се отвори този въпрос, че не може при това, че имаме процент инфлация всяка година, цената не е пипана от 2014, т.е. в някакъв момент просто тя трябва да се съобрази с инфлацията. И точно това е грешката, че не е правилно всяка година, когато има натрупани повече разходи, по-малко да се увеличава. Сега в някакъв момент наистина ще трябва много сериозно да се мисли как да се
0: увеличава. Но то трябва да има и дебат, защото видяхте и с синята и зелената зона, с смяната на цената, 1 евро, 2 евро, още чакаме.
2: И също както се видя, да,
0: чакаме още.
2: Цената няма, защото имаше обжалвания, съдът първо ще има заседания, за да отговори дали това, което ние сме приели като решение, е законосъобразно или
0: то,
2: ще бъде отменено.
0: Вече повече от 8 месеца ли чакаме? Колко чакаме?
2: Така работи нашата съдебна система изключително бавно. Аз очаквам, че и повече от година ще има, докато въобще се произнесе съда по тези обжалвания.
1: Господин Димитров, отиваме към финала на нашия разговор, но няма как да не пропуснем и темата с Топлофикация София и с евентуалната концесия на Топлофикацията. Сега всичко в ръцете на Столичният общински съвет ли е?
2: Всъщност всичко е на първо място в ръцете на държавата, тъй като Топлофикация е огромен длъжник към Булгаргаз, към Българския енергиен холдинг. И без да има ясно решение какво се прави с тези огромни дългове, аз не мисля, че какъвто и да е опит за концесия ще бъде успешен.
0: Тук
2: просто има натрупани проблеми с десетилетия. Има неща, които трябва да се
1: решат. Има ли желаещи инвеститори? Защото се заговори за едни френски, американски компании, които

0: Положение след това още толкова трябва да инвестира вече за реалното обновяване.
1: А за частична концесия може ли да си говорим на определените райони?
0: Според мен това не е правилно решение. Тъй като просто когато се върви към концесия, наистина трябва да се гарантира, че не само ще се инвестира в генериращи мощности, но ще се инвестира и в топлопреносната мрежа.
2: Финално с едно изречение, имате ли вие обяснение защо София не успя да спечели домакинството на Евровизия и това каква репутационна, туристическа щета ще е за столицата?
0: С мен наистина отговора трябва да го дадат Българска национална телевизия и Европейски съюз на разпространителите на телевизионно съдържание, тъй като те са тези, които са оценяли кандидатурите. Аз това, което знам е, че наистина Софийската кандидатура е била много добре подготвена, тя отговаряла на критериите, просто в крайна сметка са предпочели Бургас. Но ключовете тук и аз пожелавам Бургас да организира добре нещата, защото това е едно важно събитие за цялата страна и наистина изключително важно да привлечем гости от всички страни и те да останат доволни от посещението си в България.
2: И реклама за България, разбира се. Много ви благодарим.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Рестрикции за децата в социалните мрежи са сред обсъжданите мерки за справяне с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
2: На този фон вече има петиция за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България, а

0: Организаторите и настояват за ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни. При нас в студиото вечер един от организаторите, Йордан Йорданов, който е педагог и журналист. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Каква е идеята на тази петиция? Има ли вече подписали се и какво точно искате?
2: Да, значи петицията миналата седмица я пуснахме. Вече има около 5000 подписали се, което е чудесно. Един малък град, както се казва. Тази седмица ще опитаме да стигне до повече хора, тъй като в края на миналата седмица я пуснахме, както казвам. Сега, какво искаме? Време е нещо да направим, в крайна сметка. Време е нещо да направим. От едната страна са цялата популярност на инфлуенсърите, техните пари през лайфовете. Има хора, които с простотията си изкарват хиляди левове на месец, суми до 5-10 хиляди евро, спускайки едно живо включване в TikTok и правейки различни всевъзможни глупости. Само да отворя скоба, този случай от Пловдив, там тази гавра с Георги Кузев е излучена в TikTok. Регулация няма в тази китайска платформа. От другата страна е благополучието на нашите деца. И трябва да видим кое тежи повече в крайна сметка. Време е нещо да се направи. Видях преди малко, че в София три нови метростанции се откриват. Технологично сме много добре, развиваме се, телефоните стават все по-бързи, метростанциите стават все повече, всичко се развива много добре. Но ментално, според мен, имаме един абсолютен регрес. И това се дължи на новите времена. Поне, според мен, хората, които организират подписката. Подписката я правим заедно с криминалните психолози от АСЕС. Сега, понеже може някой сега да се информира за нея, във Facebook страницата на АСЕС пише се A2S пак на латиница. Може да се открие линка към подписката. Тя е онлайн за момента.
1: Тази ли е онлайн платформа, TikTok, е най-големия проблем в този случай, за който си говорим и за тези рестрикции? Изобщо рестрикциите по някакъв начин работят ли, забраните? Ако забраним тази платформа, не рискуваме ли децата да се преместят в някои от другите социални платформи?
2: Ами рискуваме, разбира се, но то подписката е за това да има рестрикции за TikTok на територията на България, а за другите социални мрежи до 16 годишна възраст. Като защо TikTok? Ами Европейския съюз вече има така разследвания срещу TikTok, доказва се, че даже не е нужно да го доказвам сега с аргументи. То е ясно, то се знае, че има пристрастяващ дизайн. Когато седиш там в TikTok, така е направено, че да седиш повече. Знаете, че едно клипче да видиш с някоя простащина или с насилие, или с каквото да е деградиращо морално.
0: Но то не е всичко до алгоритъм, господин Йорданов. И в крайна сметка, ако някои деца или дори по-големите, които също имат TikTok, ако алгоритъмът така е обучен да им дава рецепти за готвене, може да има дори научно съдържание, всеки е свободен да качва каквото иска, може да има дори нещо полезно. Не се ли заклеймява една платформа само, защото да, може би масово преобладават тези, които са лошите примери, за съжаление.
2: Вижте, от друга страна, даваме си сметка, че тотална забрана е трудна работа само в България, в Европейския съюз. Ясно е, че това трудно може да стане, но...
1: Такъв изолиран остров едва ли може да бъдем?
2: Да, напълно го разбираме, даваме сметка за това нещо. Но най-малкото това, което ще направим, е да повдигнем дебат по тази тема, да повдигнем някаква дискусия. Това не може да продължава повече по този начин. Всички сме наясно с вредното влияние на социалните мрежи, всички сме наясно с това как работи TikTok. И какво правим? Нищо. Да, това, че някой гледа рецепти, не означава, че друг не копира друго социално поведение, което е извън нормата.
1: Казвате, много повече са лошите примери. Обаче, каква е вашата цел? Колко подписи искате да съберете след това? Къде ще ги адресирате тези подписи? Каква ще бъде конкретната, крайната цел на вашата петиция?
2: Естествено, че крайната цел е колкото може повече подписи. Аз лично се мечтая за едни 100 000, при едни 100 000 подписа, което давам сметка, пак, че доста са, но надявам се хората, ако всъщност хората имат нужда, нека да има 100 000 подписа.
1: Толкова има активност, могат и много повече да се съберат, най-вероятно.
2: Ако хората не искат да има такива забрания, ако не искат да има такива рестрикции, ако не искат да се развиваме, да направим нещо за децата, да не я подписват тази подписка и да не се занимаваме.
0: Къде ще адресирате сега? Защото Народното събрание преди да излезе във ваканция, имаше такава идея. Депутатите от ГЕРБ-СДС предложиха да има такава рестрикция, но за сега остана само като идея.
2: Да, те много идеи имат депутатите, и понеже през години сме се научили вече да не вярваме на депутатите, особено пък и тези, които споменавате, като кажат добър ден, аз лично гледам дали слънцето е изгряло, затова не им вярвам. на нито една дума не е вярвам.
0: Те имат своите избиратели, имат мястото си в парламента.
2: Те бяха на власт, нищо не направиха, сега са опозиция, дават някакви предложения. Ние не сме политически ангажирани, не искаме да сме политически ангажирани. Тази подписка е гражданска инициатива. И не искаме да имаме общо с политиците.
1: Добре, и след като приключите с да, след като съберете подписите, ако евентуално целта ви е тези 100 000 подписа, след това какво? Ще ги внесете в Народното събрание или какво ще направите?
2: Да. Даже Народното събрание вече има онлайн, може да се прикачват такива онлайн подписки. И вече те да преценят, ако нашите подписки имат тежест, да направят нещо. Ако не, не, поне сме опитали. Трябва да опитаме да направим нещо.
0: Добре, вие в вашата подписка имате няколко основни точки. Едната, за която до сега говорихме, забраната на TikTok. Другата, която е свързана с механизма, проверката. Как да следим кой какво качва в социалните мрежи, за да пазим децата си. Сега едва ли някой може да следи децата на Виктор, децата на Мария, гледат ли сега рецепти или гледат лошо съдържание в социалните мрежи?
2: Това е, защото не можем да ги следим, нека да направим нещо друго, нещо по-рестриктивно. По принцип има служби, които би трябвало да се занимават с тези неща, но ето виждаме кръв и чест, в България се оперира от доста време. Това откъде идва? От въздуха ли идва? От библиотеката градската? Не, от социалните мрежи, от интернет идва.
1: Но ние сякаш сега разбираме всъщност за тези което групи.
2: Е
1: и да, ако има тогава, ако и вие сте запознат с такива практики, в които се използват за подобно ограничаване на такова съдържание или разбира се ограничаване по някакъв начин на младежите в други държави, какво правят там, за да се справят с този проблем? Защото ние не сме единствената страна, в който този проблем съществува.
2: Сега, на ниво Европейски съюз в момента има много голям дебат за това да се забраняват социалните мрежи до определена възраст. В Европейски съюз редица държави са забранили, например, TikTok за държавни служители и на служебни устройства, тъй като проблемите с сигурността там остават. САЩ също имат опит с това. Те го бяха забранили за няколко години, сега отново го пуснаха, но с оговорката, че има различна модерация, нали, така най-общо казано.
0: Това алгоритмите, за които говорим.
2: Да. Но големите държави решават проблема. Ние нищо не правим. Това е основното, от което ни боли и което искаме да се промени. Просто нищо не правим. Различни там опасни съдържания, като спомните си, преди години имаше такива челенджи, така наречени.
1: Имаше предизвикателства към младите.
0: Си спомняме,
1: точно така, едни топчета, които гълтаха. Знаете, и с които...
2: Децата си слагаха колан на врата, за да се снимат и такива. Имаше едно семейство, даже 4 деца, ако не се лъжа, бяха починали в Великобритания. Какво чакаме? Не разбирам какво чакаме. Аз съм учител и ви казвам, че това лично наблюдение в последните 10 години в училище, че имаме абсолютна деградация.
1: Къде са родителите обаче в целият този процес, защото те са част от този процес и те са в основата за това да се дава добрия пример на децата, да им се обяснява кое е правилно, кое не е правилно, да се поставят някакви граници на децата, защото и родителите са в тази роля, в която трябва да поставят тези граници.
2: Това е въпрос, който аз искам да задам. Къде са родителите? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Къде са родителите? Това е въпрос, който трябва да се задава. Аз лично не мога да ви кажа.
0: А училището къде? Казахте, че сте педагог, работите с деца, виждате ги. Трябва ли ни повече кампания, колкото и да изтърка на тази дума?
2: Кампаниите са много хубаво нещо. Ние в момента имаме различни законодателни текстове, стратегии за развитие на децата, там, стратегии за защита на децата, закони за децата, какво ли не. Текстове колкото искате. И в крайна сметка едно голямо нищо.
1: Да не си остава всичко само черно на бяло, така написано, така и реално да няма действия. Ние затова ви питаме какво в образователната система трябва да се промени. Пак ли да си говорим за конкретни часове, в които трябва да се обясняват тези неща на децата или други хора, които трябва да отиват, авторитети, които да бъдат в училище, които да им обясняват всички тези неща. Кое? Къде е ключа?
2: Нашата образователна система е в момента едно блато. Всяко едно правителство, което идва, се опитва да реформира нещо на парче, опитват се нещо да правят само и само за пиара, да се представи, че се работи. В крайна сметка е едно голямо нищо. Аз съм учител по литература и, например, ви казвам, не можем да ангажираме децата с тези безумни програми, които са в момента. Те са много тежки. Аз лично искам часове по творческо писане, искам часове по саморефлексия на тези деца, искам да могат да пишат, да се занимаваме с свободно с книги, а не да се занимаваме с произведения, които сме учили преди. Не знам, които и нашите родители са учили. Представете ли си?
0: Това дали ще помогне в тази битка, по която за сега ни гостувате? Не за реформата в образованието, а за това децата да разберем какво им е интересно, защото явно нещата, които виждат в социалните мрежи и в TikTok и не само, са им по-интересни от произведенията, които има в учебника по литература.
2: Сега, тук една схоба да отворя. Така се изказах, че някой може да го изрежи, да го пусне, да каже този даскал нищо не разбира. Вижте, има едни произведения,
1: ще кажат,
2: които...
1: Ще кажат, че ви обвинят по-скоро за произведенията, които
2: спомена. Да, искам да кажа, че има произведения, които да, нашите родители са учили и те трябва да се учат. Такъв е Вазов, такива са Ботев.
0: Класиците.
2: Класиците, да. Но има едни произведения, например, в 10-ти клас, които са безкрайно безинтересни. Времето не стига. Това никой не се интересува дали ни стига времето в час, дали можем да преподадем този материал, дали то не е прекалено тежък за децата.
1: Дали има възможност за оптимизация? Ние ви разбрахме какво искате да кажете.
0: И да стане по-интересно съдържанието, за да може да ни е по-интересно в часа по литература, а не в социалните мрежи.
2: По-интересно ще стане с творчество, но такива часове...
0: Трябва време.
2: То има такива заложения, но са много малко на фона на другата част, която...
1: Ние очакваме да видим какъв ще бъде резултата от вашата петиция, колко подписа ще успеете да съберете и след като ги входирате в Народното събрание, какви съответно ще бъдат предприетите действия. Много ви благодарим. Продължаваме. Следим и ще се видим обратно тук в студиото при резултати.
0: Очакваме да видим колко подписа ще успеете да съберете. Темата е изключително важна, а България сутрин продължава.
1: Само след минути ще си говорим за въглищните централи, така че останете с нас.
3: Овен. Седмицата започва динамично. Очакват ви задачи, които изискват бърза реакция. В любовта не бъдете прекалено горди. Телец. Постепенно ще започнете да виждате резултатите от предишните си усилия. Добър ден ще бъде и за финансови решения. Близнаци. Новина или разговор може да промени плановете ви. Бъдете гъвкави и използвайте възможността. Рак. Понеделникът започва спокойно, но вечерта може да донесе важен емоционален разговор. Лъв. Ще имате силно присъствие и влияние върху околните. Добър момент ще е да поискате това, което заслужавате. Дева. Практичността ви ще ви помогне да избегнете грешка. Работете върху себе си и не се разсейвайте. Везни. Ново запознанство или разговор може да се окаже по-значимо, отколкото предполагате. Скорпион. Не се доверявайте на празни обещания. Гледайте действията, а не думите. Стрелец. Ще получите нов стимул за действие. Възможност, свързана с работа или пътуване, заслужава внимание. Козирог. Понеделникът е силен за кариера и пари. Възможно е да получите признание за завършената работа. Водолей. Ще имате желание да промените нещо в живота си. Направете първата малка крачка, вместо да чакате идеалния момент. Риби. Седмицата започва с емоционална яснота. Ще разберете кой човек наистина заслужава вашето доверие.
0: Могат ли да задоволят въгличните централи нуждите на страната от електроенергия, ако се наложи спиране на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав?
1: Темата коментираме сега с конфедералния секретар на КТ Подкрепа Александър Загоров, който е вече при нас в студиото. Здравейте, господин Загоров.
0: Здравейте.
4: Здравейте.
1: Според вас, могат ли въглишните централи да задоволят нуждите ни от електроенергията, ако стигнем до този твърде негативен сценарий, АЕЦ Козлодуй да спре?
4: Въглишните централи дълго време бяха на един режим горещо-ледено, горещо-ледено. Много сте важни, много е нужно, много работите, браво на вас. След това кофа със лед, ние трябва да ви затворим съвсем скоро.
0: Много цапате, много мърсите.
4: Къде цапате, толкова хора и така нататък. Така че между тези диаметрални послания, въглишните централи и хората, които работят в тях, са безкрайно уморени. Там не се правиха достатъчно инвестиции, защото не е ясна съдбата на тези инвестиции. Хората не можеха да планират достатъчно добре бъдещето си, мислеха за резервни варианти в своя трудов път. Поради тази причина сега е трудно да развъртим всички централи, но ТЕЦ 2 се справя чудесно. Брикел, макар и най-старата от всички в Марица Исток, работи колкото може. Днеска ще пуснат отново след авария Бобов дол. Така че въглишните централи се доказаха и се оказа, че годините, в които са работили, винаги са давали това, което е било необходимо. Нито повече, нито по-малко.
0: Какъв процент от енергийния микс можем да добавим? от въглищните централи, защото знаем горе-долу колко идва от
4: Айцкозодор. Няма нужда от такава равносметка, защото в момента нещата са с голям надпис трансформация. Това го каза и премиера на нашата среща, защото трансформацията наистина е водещото в света на енергетиката. Появяват се и нови технологии. Виждате, че транспортните решения вече се базират на електричество в голяма степен. Толкова много неща се промениха, че ние може да правим само до някъде верни прогнози.
1: Тази трансформация може ли се случи да се случи бавно, без сътресения, плавно по някакъв начин? По какъв начин може да се случи без сериозните сътресения?
4: Трябва да се дам сметка. Аз, може би го направихме някога заедно, 2017 година ние говорихме за първи път, че въглищата са застрашени, защото трябваше да влезе в по-късни години едно изискване за серните окиси, азотните окиси и живака. От тогава ги спасяваме постоянно и тази заплаха въобще не е отминала. Така че, как да го погледнем по друг начин, въглищата имат своето място, те ще могат да дадат всичко от това, от което се нуждае обществото, енергетиката, държавата. Имайте предвид обаче, че енергетиката се развива с бесни буквално темпове, защото Румъния, Гърция и България са в един енергиен регион на Европа. Европа има своите енергийни региони, ние трите държави. Дали се обичаме или не, няма значение. Енергийните системи трябва да бъдат изградени, така че да се не пробиваеме.
0: Има ли как да се намери този баланс за въглищните централи, защото и Европа казва, искаме да е по-зелено, по-екологично, зелената сделка, знаете, там имаше толкова текстове с квотите, намаляване.
4: Този разговор е най-общия разговор, който може да проведем. Сега имаме заплаха. Сега имаме 26 август, когато Българския енергиен холдинг...
0: Това е след 10 дни.
4: Да, буквално трябва да се раздели с ТЕЦ Марица Исток 2 и с Мини Марица Исток. Това е заради едни пари, които са записани в плана за възстановяване и устойчивост. Но от друга страна, плана за възстановяване и устойчивост пък е част от Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост. И ако нещо ние не изпълним при нас, има неизпълнение в целия план на Европа.
1: И казахте заплаха обаче.
4: Заплаха, защото до момента нещата, макар и с много трудности, имаха финансова взаимоподкрепа, дали беше чрез заеми, дали по друг начин. Но регулирането на взаимоотношенията беше постигнато като баланс. А сега балансът ще се наруши, очаква се да се направи нов бех, който ние не можем да разберем по какъв начин точно ще съществува.
1: Защото... И как ще функционира?
4: Ами имаше работна група, ние бяхме наши представители в работната група, гледахме, писахме, смятахме заедно, но недофинансирането на новия бех е очевидно. Поради което той трябва да се дофинансира от някъде. Тези източници все още са неясни. И направихме среща с премиера по този повод, който много добре беше подредил срещата. Той започна с думата трансформация. Показане, че бъдещето минава през публично-частно партньорство във всички възможни видове, че се взети всички мерки за общините да не пострадат заради намалените концесионни възнаграждения, които дава мината към тях, ако добива намалее. Взети са мерки фонд за сигурност на енергийната система също да бъде овладяно приходната и разходната част, ако намалеят парите от ТЕЦ 2. Така че в общи линии показа, че са направили един пояс от мерки, ако нещата са зле. Поради което ние още повече се притеснихме, защото видимо решението за плавно излизане на ТЕЦ 2 и Мини Марица Исток от БЕХ 1, да го наречем, към БЕХ 2, няма да се случи. Плавното излизане не може да стане. Вашия въпрос беше, че с плавното преминаване до тук, 26 август е някаква вододелна дата, дали ще потечем в тази или в тази посока, не е ясно.
0: И ако сте чули от премиера трансформация, след 26 август, какво ще се случи с миньорите? Ако трябва такава трансформация, те какво ще правят? Без работа ли ще останат? Ще им казват, трябва и вие да се трансформирате в друго направление, обучение,
1: преквалификация. Да.
4: Това са мерки, които ще отнемат години, защото аз ако трябва да трансформирам моя личен свят трудов, представете си, че трябва да имам желание, трябва да имам възможност, трябва да се науча,
0: стимули,
4: трябва да имам практика, която да имам уменията, вече новите умения, години минават.
1: Господин Закоров, само една скоба тук да отворим за това, което каза премиера, че ще се работи за социалната закрила на тези работници, на тези служители. Всъщност, какво ще представлява тази социална закрила?
4: Ние имаме разминаване. Ние не знаем какво ще представлява, защото нашето настояване е много сериозно, много отдавна. Ние искахме да запазим пазара на труда от взрив. Защото ако тези предприятия престанат да работят, дори и за известно време, няколко месеца, пазара на труда в региона ще се взриви и ние имаме непрогнозируемо поведение на субектите на пазара. Какво ще стане с предприятията? Ясно е, някои ще пострадат твърде много, а какво ще стане с работниците, ние не знаем. Те са декларирали в голяма степен, имахме изследвания в годините, че ще напуснат страната или региона, което е все едно и също за региона. Региона
0: ще се обезлюди. Какво ще работят? Могат ли да се трансформират или какво изобщо могат да работят като преквалификация?
4: За това нашето разминаване с властта в момента е, ние искаме социален закон. Този социален закон да даде възможност на хората, които са 5 години преди пенсия, да получат едно... То не е обезщетение, не водим го като минен или енергиен отпуск, в зависимост от това дали от мината и от теца, но те получават примерно 80% от възнаграждението, което са имали в такава равностойност, но имат право на 4 часа работен ден. Идеята е, че тези хора са достатъчно заслужили, но са отдали и много от здравето си. Те трудно биха се преквалифицирали, биха създали допълнителна суматоха на пазара на труда с необходимостта да работят на ново работно място 8 работни часа, но така отпуснато 4 работни часа с обезщетение, което във времето се развива докато се пенсионират, изглежда много подходящо. На нас ни се предлага едно постановление, което за разлика от закона може да бъде оборено в съда и то приключва живота си. Или пък ако някоя власт реши да го промени, може да го промени с буквално решение на Министерския съвет, тутък си. Второто, което е, ние много години назад господин Манолов, нашия президент, направи предложение да има зелен закон или закон за зелената трансформация, все едно е. Но за Мини Марица Исток това ще бъде необходимо, защото много пари ще се изсипят в региона. И оцелявайки дружествата, оцелявайки, те биха дали много добра основа за бъдещата трансформация. Ако бъдат събоени, тази трансформация ще се изгражда върху разрушено. Разбирате, че тя ще тръгне трудно. Марица Исток е апетитна хапка. Тя е голямо изкушение, защото тецове мини се простират на около 350 квадратни километра. Там е най-голямото находище на метал, който, ако спрат да работят, ще бъде най-големия рудник за скрап в Европа. Невероятни машини, невероятни количества метал има там и много хора потриват ръце. Те мислят, че има терени, които могат да се използват за всичко, което се сетят, но всъщност Марица Исток е една голяма заплаха, защото там са глини, тези ненарушените терени, а терените, които са насип, също не позволяват да има инженерни съоръжения върху тях. Тоест, рекултивацията е само за трева, гора и животни. Не е за инженерни съоръжения, а вече са пресметнали индустриални зони и такива. Плюс това има устойчивост на земните маси, които много различно от другите здрави скали имат поведение на устойчивост. Имаме нужда от отводняване, което да бъде прецизно, защото имаме сяра във въглища, ако остане вода, тя става сярна киселина или нещо подобно. Имаме други необходимости да няма толкова прах, защото тия отворени полета биха запрашили изключително
0: финално
4: много.
0: Финално с едно изречение, мисли ли някой за миньорите в навечерието на деня на миньора, утре?
4: О, слава на Господа, имам много силни синдикати, както забелязвате. Ние често се виждаме, даваме предложения, реагираме на всички тия неща и това може би ангажира и властта да мисли за миньорите много повече, отколкото ако нямаше силна миньорска организация в лицето и на синдикатите и на Българска минно-геоложка камера. Позволете ми в аванс да поздравя моите колеги и приятели, защото дай Боже да сме живи и здрави, тогава би имало шанс за всяко едно начинание в тая държава все пак минното дело е основата на индустрията и индустриализацията.
1: Много ви благодарим, господин Загоров, за този разговор.
0: България сутрин продължава.
1: Само след минути ще си говорим за успеха и за медалите на наши ученици в Олимпиадата по информатика.
0: Останете с нас.

0: Български ученици с грандиозен успех на Олимпиадата по информатика. Те се завърнаха от Узбекистан с 4 медала.
1: Илиан Йорданов е част от борда на Международната олимпиада по информатика и него ще го включим онлайн, за да ни разкаже повече. Здравейте, чувате ли ни?
0: Здравейте!
2: Здравейте, да, чувам ви.
1: Разкажете ни сега за този успех на нашите момчета.
2: Нашите момчета постигнаха много голям успех тази година, като продължават възходящата тенденция от последните години. Нашият отбор завоюва един златен, един сребърен и два бронзови медала, което ни нареди всъщност на 14-то място от всички държави на Олимпиадата.
0: Колко общо бяха включва... държавите?
2: Да, Олимпиадата включваше 92 държави от цял свят, от всички континенти, без Антарктида.
1: Какъв беше, да? Беше конкуренцията?
2: Може пак да повторите.
1: Колко сложна беше конкуренцията? Кой не беше най-големият конкурент?
2: Ами, най-големите конкуренции традиционно са участниците от Китай, от Русия, от Полша, също от Румъния, Южна Корея. Тази година Малайзия направиха много силно представяне.
0: Може ли да ни кажете какъв беше всъщност регламента на самата Олимпиада, какво трябваше да решават като задачи учениците и как, разбира се, стигнахме до тези медали, с които можем да се похвалим сега?
2: Да, самата Олимпиада се провежда в два състезателни дена. Всеки състезателен ден представлява едно 5-часово състезание, където всички участници в една огромна зала трябва да решат три задачи, като, нали, за целта, понеже Олимпиадата по информатика, използват компютри. И всъщност, нали, освен че самите задачи много често имат някакви реални истории, де понякога дори са близки до някакви по-реални проблеми, като повече приличат на нещо, което, примерно, би могло да е в някоя софтуерна фирма, която получава някаква заявка.
1: Да, казус за решаване.
2: Да, и всъщност самото оценяване на решенията на участниците става на живост. Те събмитват различни решения към състезателната система и най-доброто им решение всъщност дава резултата на самата задача.
1: Всеки индивидуално се състезава, нали така?
2: Да, всеки се състезава индивидуално, Олимпиадата е индивидуална, като, нали, всъщност нашия отбор състои от 4 участника. За този успех, разбира се, допринесли много хора, техните преподаватели, когато са започнали уроците по състезателно програмиране, по информатика. Разбира се, последните години те са били част от други национални отбори, от младежки национални отбори, като традицията при нас е да имаме много състезания през цялата учебна година и също подготвителни лагери, където на таргетирано най-добрите участници от България да ги обучаваме за предстоящите международни състезания.
0: Да, през какви етапи преминават нашите ученици преди да достигнат до тази олимпиада? Колко време отнема подготовката?
2: Ами, конкретно за тази година всъщност имаше общо 6 състезания, от които се определи националния отбор, като самите състезания са по модела на самата олимпиада. Първо се започна с националния кръг по информатика, който е от 2 дена. След това те участваха в един международен турнир, който ние организираме, който също е от 2 дена. И имаше още 2 контролни състезания, след което се определи този национален отбор, както и разширения отбор. И ако може да повторите и втората част от въпроса.
0: Да, дали има интерес... за това колко дълго продължава да бъде тази подготовка.
2: Да. Да, ами за всеки е различно, но някой, за да стигне това високо ниво, за да може да представи България на международната сцена, това е много трудно. Много е трудно за един ученик да достигне това ниво и да представи България, защото нашите ученици като цяло имат доста високо ниво. И това е много различно, но определено трябва всеки ден да полагат някакви усилия и съответно, нали, да решават задачи, да разглеждат предишни задачи, да се развиват.
1: Сега очакват ли ни още състезания за нашите момчета или има някаква лятна ваканция, малко почивка?
2: Ами да, те Когато си състезател на такова ниво, лятната ваканция е доста по-ограничена, освен нали, че има подготвителни лагер школи, както и самите състезания. Също някои от тях се включват и като преподаватели в да обучават по-малките ученици. Иначе, конкретно за националния отбор, в момента има, може да се каже, някаква седмица почивка, в които могат малко да се починат. И следващото състезание за тях е Балканията по информатика, която ще се проведе от 14-20 септември в Албания.
0: Кажете ни обаче, колко трудно е да се спечели едновременно Олимпиадата по информатика и Олимпиадата по математика, защото знаем за нашия златен медалист, всъщност това е Андрей Стефанов, и той печели едновременно златен медал от Олимпиадата по математика и от Олимпиадата по информатика. Това е нещо, което трудно се постига, нали така?
2: Да, това е нещо, което трудно се постига. Той всъщност сега е официално единствен участник от цял свят, който го е направил тази учебна година. Разбира се, предни учебни години сигурно е имало и други случаи, но за тази учебна година е единствен, който има златен медал от Международната олимпиада по математика и по информатика. Като това постижение е уникално, защото това Международната олимпиада по математика е най-голямата олимпиада по науки в цял свят. По информатика също е една от най-големите олимпиади по науки, и това постижение на Андрей също днес е уникално и му е струвало много усилия през годините и поддържа на постоянно високо ниво.
0: Поздравяваме всички наши медалисти, можем само да бъдем горди с техните успехи. Благодарим и на вас, които също допринасяте за това те да са достатъчно добре подготвени да показват тези високи резултати. Благодарим ви за това участие в нашия ефир.
1: А надеждите на България винаги имате запазено място в ефира на България сутрин. С това слагаме финал на предаването, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.
1: До утре!

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: спират тока и водата на сградите в местността Баба Алино, край Варна. Подробностите следват. Вие сте с обедните новини в понеделник. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Трима обвиняеми след акцията срещу кръв и чест в Пловдив. Сред тях са баща и син. Пореден случай на агресия между деца. Този път в столичния квартал Филиповци. Каква е причината? С колко ще бъде увеличена минималната работна заплата? Ще постигнат ли съгласие властта, синдикатите и работодателите този път? Трима с обвинения след акцията в неонацисткият клуб Кръв и чест в Пловдив. Те ще отговарят пред Темида за проповядване на насилие и на омраза. Двама от задържаните са баща и син, но повече по темата следва сега.
1: Трима от 18-те задържани в Пловдивския клуб са с повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това са наемателят на помещението, синът му и още един човек.
2: Като 42-годишният мъж е привлечен за това, че е извършител, а другите двама, 39-годишни и 18-годишни, са привлечени за това, че са помагачи и са го спомагали в тази дейност.
1: 18-годишният мъж се връща в ареста, след като само преди 5 дни беше арестуван за агресията срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция. За побоя тогава заедно с него беше обвинен 17-годишен младеж, за който стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.
2: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация, както виждате. Това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: При извършването на претърсванията в клуба са иззети флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и други нацистки знаци. По данни на разследването, клубът е функционирал от години.
2: Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Ако тримата обвинени бъдат признати за виновни, наказанието за това престъпление по закон е лишаване от свобода от 1 до 4 години.
0: Сега нов случай на агресия между деца. Тинейджери пребиха друго момче на стадиона в столичния квартал Филиповци. Оказва се, че случаят е от преди 2 месеца, но клипът е качен в социалните мрежи едва вчера. Повече по темата сега ще ни каже Екатерина Кацарска. Кате.
3: Случаят е от преди 2 месеца, но нашумява след като видеоклипове от побоят биват разпространени в социалните мрежи. Според жители на столичният квартал Филиповци, нападателите не били от същият район. Те алармират още и за агресия в района, идваща именно от хора, които не живеят в столичният квартал Филиповци. Повече обаче предлагам да видим сега.
4: Чух нещо надолу на стадиона било това. Не тук в квартала, долу на стадиона. Там е било. Не са били местни. Не са от тук децата. От друго место са били. Там тренират долу, играят футбол и оттам е такова.
5: Събрахме средства с жителите от квартал Филиповци. Собствени средства, с които ние да изградим видеонаблюдение за квартала.
3: Гражданите призоваха за незабавни мерки от страна на МВР, СДВР, районната администрация на Люлин и столична община.
0: Информация на Екатерина Кацарска. Благодаря. Пълна забрана за TikTok у нас. Социалните мрежи да се използват след 16 годишна възраст. Това предлага екип от криминални психолози, които са се организирали с петиция и настояват за законодателни промени. Целта, според организаторите, е по-силна защита на децата от съдържание, което включва насилие, опасни предизвикателства, агресия и рисково поведение.
6: Миналата седмица я пуснахме и вече има около 5000 подписали се, което е чудесно. Един малък град, както се казва. Има хора, които с простотията си изкарват хиляди левове на месец. Суми до 5-10 хиляди евро, спускайки едно живо включване в TikTok и правейки различни всевъзможни глупости. Само да отворя скоба, този случай от Пловдив, там тази гавра с Георги Кузев е излучена в TikTok. Регулация няма в тази китайска платформа. От другата страна е благополучието на наши деца. И трябва да видим кое тежи повече в крайна сметка. Време е нещо да се направи.
0: Сега към останалите теми. Размерът на минималната работна заплата отново е в фокуса на институциите. Само след минути предстои пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и

0: Добър ден. Да, минималната работна заплата и как тя ще се определя, това е в надневен ред и в фокуса на институциите и в разгара на лятото. Тук в Министерство на финансите само преди един час започна вече срещата между синдикати, работодатели и министъра на финансите Гълъб Донев. Това, което беше постигнато като съгласие в петък, са критериите, по които ще се определя минималната работна заплата. Те са инфлацията в нашата страна, както и нарастването на заплатите в частния сектор, както и производителността, но по това, което не успяват да постигнат съгласие, е какво да бъде увеличението на минималната работна заплата. Това, което искат синдикатите още от следващата година, тя да бъде 670 или 680 евро, но работодателите категорично не са съгласни да има такова двойно увеличение. И така, ние с операторът Иван Иванов оставаме тук пред Министерство на финансите и ще проследим каква ще бъде срещата, какъв ще бъде изходът от самата среща и дали ще намерят пресечна точка работодатели, синдикати и властта.
1: Очакваме да разберем. Аксения Мирчева, благодаря. Новините на 17 август продължават. Ето още от акцентите днес. Какво се случва с свлачището между Смолян и Пампорово 4 месеца след срутването?
2: Много е важен път, особено за работещите на Пампорово, за туристите, за по-бързо придвижване към Пловдив.
1: Двама загинали след огромния пожар в остров Саламина. Пламъците вече са овладяни на места. Държавата предприема действия за спиране на тока и на водата на сградите в местността Баба Алино във Варна. Предстои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това обявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. Ресорният министър отиде на място, за да провери какво се случва с незаконният комплекс. По думите му, замесените лица няма да съдействат на институциите, а местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество създават допълнителни затруднения. Чуйте още.
3: Явявайте, че съвсем скоро според мен с новата управа на ВИК ние ще намерим техническо решение и ще можем да правим водата, разбира се, на сградите, които са на законно строителство.
4: Това ще да кажа, защото има и закони.
3: Да, разбира се. Тоест трябва да се намери решение техническо.
1: А 4 месеца след голямото свлачище край Пампорово вече е възстановен далекопроводът над пропадналият участък по пътя между Смолян и Пампорово. Вече е избран и проектът за трайно обезопасяване на трасето. Пътят ще преминава по ново мостово съоръжение над свлачището. Това е важна стъпка преди същинските дейности за възстановяване на пътя. Международен екип от инженери, геолози и геотехници вече проучват терена. Според експертите, основният проблем остава преовлажняването и движението на земните маси.
5: Обаче си страшно, аз направо ми се зависвята и така, като видях тия дупки.
6: Не може да си представи човек колко маса.
5: Не мога да си представя в момента, в който ако си наблизо тук, да чуеш този шум, с който слиза тая маса надолу и повлича всичко със себе си.
2: Много е важен път, особено за работещите на Пампорово, за туристите, за по-бързо придвижване към Пловдив.
6: Виждате ли алтернатива скоро да се оправи този път?
7: Ще или се да стане много бързо и да тръгне и за сезон, но не виждам да се оправи за сезон, зимния сезон. Не виждам как. Мостово съоръжение говорят, че ще се е проектирано и ще се изпълнява, но...
1: Свищов пък е изправен пред опасност от воден режим заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав и намаляващия дебит на водоизточниците. В няколко села в общината ограниченията вече са факт, а заради безводието на места е обявено и бедствено положение. За да се избегне режим и в града обаче, към системата беше включен допълнителен кладенец.
8: Ниското ниво на река Дунав притеснява жителите на Свищов. Хората се опасяват, че ако сушата продължи, ще се стигне до водна криза в Свищов.
9: Аз съм на 71 години, не се е случвал до сега. Пресъхва ми за притеснението е. Се наливам, се купувам минерална вода за пиене, но гледам хората, не могат да сполеят домати.
10: Разбира се, че това е тревожно. Това не е само на Свищов.
7: Силата се е по-зле.
8: В опит да бъде избегнат режима на водата, ВИК Йовковци спешно изгради нов водопровод с дължина 1,5 км. По него към водоснабдителната система вече се подава вода от допълнителен кладенец.
10: В момента оттам се подава 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава с същите темпове, а ги намалят кладенците, Свищов ще се готви за режим на водоподаването. Надявам се това нещо да не се стигне.
8: За сега режим в Свищов няма. Ако обаче водоизточниците достигнат критично ниски нива, ограничения във водоподаването ще бъдат въведени и за жителите на града.
1: А в Гърция огнената стихия продължава. Част от пожарите са частично овладени, но още има горящи участъци на остров Саламина, близо до Атина. Там загинаха двама души – възрастни мъж и жена, които се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. 10 туристи са в болница с изгаряния, от тях 3 са в тежко състояние. Общо в страната бяха евакуирани по море и с катери на пожарната над 600 туристи, сред тях и българи. В пожара на остров Скирус са напълно унищожени 3600 декара гора. Гражданската защита предупреди, че 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. В Белгия пък пожарът в природният резерват Хайфенс е частично ограничен и вече не застрашава територията на съседна Германия. Усилията на огнеборците са били подпомогнати от дъжд, слаб вятър и от висока влажност. А в Хърватия, след опустошенията по част от Адриатическото крайбрежие, полицията арестувала 4 души за предизвикване на горски пожари в района на град Задар. Мощен ураган достигна най-големиято от хавайските острови и остави 200 000 души без ток. Стихията, наречена Лала, след досега със сушата се превърна в тропическа буря. В местната администрация са получени съобщения за стотици повредени домове. Лала засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения. Местните жители са призовани да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа. Летищата в този американски щат вече отново са отворени, но пътниците трябва да проверяват информация за метеорологичната обстановка. Американската актриса Хейдън Пенетиер, звезда от популярни ТВ сериали и филма «Помни титаните», почина на 36 годишна възраст. Нейният баща съобщи за кончината й буквално дни преди Пенетиер да навърши 37. Причината за смъртта обаче не се съобщава. Актрисата започва кариерата си още като дете. Ролята й на мажоретка със свръхсили в сериала «Герой» я изстрелва към върховете на славата през 2006-та. По-късно има номинации за Грами и за Златен глобус. Хейдън Пенетиер не криеше борбата си с алкохолната зависимост и с депресията, включително след раждането на дъщеря й. Бащата на детето е украинският световен боксьор, сега кмет на Киев Владимир Кличко. Момиченцето, което е на 11 години, живее от малко с баща си в Украина. А в цял свят предизвиква интереси и дори вълнения сватбата на футболната звезда Кристиано Роналдо с половинката му, модела и предприемач Джорджина Родригес. Съобщава се, че двойката е избрала необичайно място – дневната в дома им в Кашкайш, Португалия. На церемония в най-тесен кръг са присъствали само 5 им деца и 4 свидетели. Джорджина не е изневерила на стила си, но се е разделила с пишната си огърлица с диаманти, но халките са били по-скромни, облеклото също. Двойката е предпочела по този начин да създаде интимен спомен, който един ден да споделя с децата си. Не са пропуснали обаче да получат благословията от местен свещеник в близкият Параклис. С блясък се разделяме. Следобедните новини са в 15:30.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес над цялата страна ще бъде слънчево. Ще продължава да е топло, а в южните райони – горещо. Следобед ще се заоблачи от запад и това ще са първите признаци на очакваните валежи през следващите дни. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 33-34 градуса. По морето се очаква да бъде предимно слънчево. Вятърът ще утихва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното Черноморие е с височина 1,5 метра, а по южното 2,5 метра с поява на мъртво вълнение. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с облаци. Вятърът ще бъде слаб. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20-23 градуса. Облачни системи от океана се придвижват към централните части на Европа. Значителни по количество валежи се очакват над британските острови, Прибалтика, Южна Франция и Австрия. Над балканските страни горещото време ще продължава с превалявания и прегърмявания в планинските райони от западните части на полуострова. Във вторник ще се задържи горещо, а показанията на термометрите ще достигат 33 градуса. След обед в Западна България се очакват валежи и гръмотевици с условия за градушки в района на Монтана и Враца. В сряда в Западна и Южна България се очакват летни дъждове и гръмотевични бури. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а термометрите в южните райони ще достигат до 39 градуса. Това е прогнозата за времето. Хубав слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Вие сте с новините в 15.30. Аз съм Йоана Ангелова. Добър ден! Трима са с обвинение. След акцията в неонацисткият клуб Кръв и чест в Пловдив, те ще отговарят пред Темида за проповядване на насилие и на омраза. Двама от задържаните са баща и син, но повече по темата следва.
1: Трима от 18-те задържани в Пловдивския клуб са с повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това са наемателят на помещението, синът му и още един човек.
2: Като 42-годишният мъж е привлечен за това, че е извършител, а другите двама, 39-годишни и 18-годишни, са привлечени за това, че са помагачи и са го спомагали в тази дейност.
1: 18-годишният мъж се връща в ареста, след като само преди 5 дни беше арестуван за агресията срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция. За побоя тогава заедно с него беше обвинен 17-годишен младеж, за който стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.
2: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация, както виждате. Това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на Младежкия хълм.
1: При извършването на претърсванията в клуба са иззети флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и други нацистки знаци. По данни на разследването, клубът е функционирал от години.
2: Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Ако тримата обвинени бъдат признати за виновни, наказанието за това престъпление по закон е лишаване от свобода от 1 до 4 години.
0: Нов случай на агресия между деца. Тинейджери пребриха друго момче на стадиона в столичния квартал Филиповци. Агресията е заснета, виждате кадрите, а клипът е качен в социалните мрежи. Той е от преди 2 месеца, но нашумява, след като видеоклиповете от побоя бяха разпространени вчера вечерта в социалните мрежи. Жителите на квартала алармират и за други подобни случаи на агресия в района. Чуйте повече.
3: Чух нещо надолу на стадиона било това. Не тук в квартала, долу на стадиона. Там е било. Не са били местни. Не са от тук децата. От друго место са били. Там тренират долу, играят футбол и оттам е такова.
4: Събрахме средства с жителите от квартал Филиповци. Собствени средства, с които ние да изградим видеонаблюдение за квартал.
0: Пълна забрана за TikTok у нас, а социалните мрежи да се използват след 16-годишна възраст. Това предлага екип от криминални психолози, които са организирали и петиция и настояват за законодателни промени. Целта, според организаторите, е по-силна защита на децата от съдържание, което включва насилие, опасни предизвикателства, агресия и рисково поведение.
5: Миналата седмица я пуснахме, вече има около 5000 подписали се, което е чудесно, един малък град, както се казва. Има хора, които с простотията си изкарват хиляди левове на месец, суми до 5-10 хиляди евро, спускайки едно живо включване в TikTok и правейки различни всевъзможни глупости. Само да отворя скоба, този случай от Пловдив, там тази гавра с Георги Кузев е излучена в TikTok. Регулация няма в тази китайска платформа. От другата страна е благополучието на нашите деца. И трябва да видим кое тежи повече в крайна сметка. Време е нещо да се направи.
0: 4 месеца след голямото свлачище край Пампорово вече е възстановен далеко проводът над пропадналия участък по пътя между Смолян и Пампорово. Вече е избран и проектът за трайно обезопасяване на трасето. Пътят ще преминава по ново мостово съоръжение над свлачището. Това е важна стъпка преди същинските дейности за възстановяване на участъка. Международен екип от инженери, геолози и геотехници вече проучва терена. Според експертите, основният проблем остава преовлажняването и движението на земните маси.
6: Обаче си страшно, аз направо ми се зави свята и тук, като видях тия дупки.
7: Не може да си представи човек колко маса.
6: Не мога да си представя в момента, в който ако си наблизо тук, да чуеш този шум, с който слиза тая маса надолу и повлича всичко със себе си.
8: Много е важен пътя, особено за работещите на Пампорово, за туристите, за по-бързо придвижване към Пловдив.
7: Виждате ли алтернатива скоро да се оправи този път?
9: Или се да стане много бързо и да тръгне и за сезон, но не виждам да се оправи за сезон, зимния сезон. Не виждам как. Мостово съоръжение говорят, че ще се е проектирано и ще се изпълнява, но...
0: Свищов е изправен пред опасност от воден режим заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав и заради намаляващият се дебит на водоизточниците. В няколко села в общината ограниченията вече са факт, а заради безводието на места е обявено и бедствено положение. За да се избегне режим и в града, към системата беше включен допълнителен кладенец.
10: Ниското ниво на река Дунав притеснява жителите на Свищов. Хората се опасяват, че ако сушата продължи, ще се стигне до водна криза в Свищов.
11: Аз съм на 71 години, не се е случвал до сега. Пресъхва ми за притеснението е. Се наливам, се купувам минерална вода за пиене, но гледам хората, не могат да се полеят домати.
12: Разбира се, че това е тревожно. Това не е само на Свищов. Силата се е по-зле.
10: В опит да бъде избегнат режима на водата, ВИК Йовковци спешно изгради нов водопровод с дължина 1,5 км. По него към водоснабдителната система вече се подава вода от допълнителен кладенец.
13: В момента оттам се подава 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава с същите темпове, ги намалят кладенците, Свищов ще се готви за режим на водоподаването. Надявам се това нещо да не се стигне.
10: За сега режим в Свищов няма. Ако обаче водоизточниците достигнат критично ниски нива, ограничения във водоподаването ще бъдат въведени и за жителите на града.
0: А в Гърция огнената стихия продължава. Част от пожарите са частично овладени, но още има горящи участъци на остров Саламина, близо до Атина. Там загинаха двама души, възрастни мъж и жена, които се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. 10 туристи са в болница с изгаряния. От тях 3 са в тежко състояние. Общо в страната бяха евакуирани по море и с катери на пожарната над 600 туристи. В пожара на остров Скирус са напълно унищожени 3600 декара гора. Гражданската защита предупреди, че 20 района на страната са в висок риск от нови огнища. В Белгия пък пожарът в природният резерват Хайфенс е частично ограничен и вече не застрашава територията на съседна Германия. Усилията на огнеборците са били подпомогнати от дъжд, слаб вятър и висока влажност. И на финала, в цял свят предизвиква интерес и дори вълнения сватбата на футболната звезда Кристиано Роналдо с половинката му модела и предприемач Джорджина Родригес. Съобщава се, че двойката е избрала необичайно място – дневната в дома им в Кашкайш, Португалия. На церемонията в тесен кръг са присъствали само 5 им деца и 4 свидетели. Джорджина не е изневерила на стила си, но се е разделила с пишната си огърлица с диаманти, но халките са били по-скромни, облеклото също. Двойката е предпочела по този начин да създаде интимен спомен, който един ден ще споделя с децата си. Не са пропуснали обаче да получат благословията на местен свещеник в близкия Параклис. Централната емисия новини е в 18:30. Бъдете с нас!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес над цялата страна ще бъде слънчево. Ще продължава да е топло, а в южните райони – горещо. Следобед ще се заоблачи от запад и това ще са първите признаци на очакваните валежи през следващите дни. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 33-34 градуса. По морето се очаква да бъде предимно слънчево. Вятърът ще утихва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното Черноморие е с височина 1,5 метра, а по южното 2,5 метра с поява на мъртво вълнение. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с облаци. Вятърът ще бъде слаб. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20-23 градуса. Облачни системи от океана се придвижват към централните части на Европа. Значителни по количество валежи се очакват над британските острови, Прибалтика, Южна Франция и Австрия. Над балканските страни горещото време ще продължава с превалявания и прегърмявания в планинските райони от западните части на полуострова. Във вторник ще се задържи горещо, а показанията на термометрите ще достигат 33 градуса. След обед в Западна България се очакват валежи и гръмотевици с условия за градушки в района на Монтана и Враца. В сряда в Западна и Южна България се очакват летни дъждове и гръмотевични бури. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а термометрите в южните райони ще достигат до 39 градуса. Това е прогнозата за времето. Хубав слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

Ако случайно завали, навън за малко покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Летният сезон е в своя пик, но за туристическия сектор истинската равносметка тепърва предстои. След няколко години на кризи, инфлация и променящо се поведение на туристите, въпросът вече не е дали България ще има силен летен сезон, а дали може да се превърне в успешна туристическа дестинация през всичките 12 месеца на година. И докато хотелите по морето все още посрещат гости, държавата и бизнесът вече гледат към следващия сезон. Всъщност, подготовката за есента и зимата започва още през лятото. И ако преди години разговорът беше основно за ски или море, днес все по-често се говори за здраве, за спа, балнеология, климатолечение и медицински туризъм. Сегменти, които могат да удължат сезона, да привлекат по-платежоспособни посетители и да намалят зависимостта на сектора от няколко летни месеца. България има едно предимство, което малко държави в Европа могат да предложат. Стотици минерални извори, традиции в балнеолечението и модерна спа база. Но достатъчно ли е това? Защото конкуренцията вече не е само с съседните морски курорти, а с държави като Унгария, Чехия и Словения, които отдавна превърнаха здравния туризъм в национална политика и печеливш международен продукт. У нас все още стои въпроса дали този огромен потенциал е достатъчно добре рекламиран, дали медицината, туризмът и местната власт работят като единна система и дали страната ни предлага цялостно преживяване, а не просто добър хотел с минерален басейн. Именно за това подготовката за есенно-зимния сезон през 2026-2027 изглежда много по-важна от обичайната организация на зимните курорти. И в крайна сметка това е тест дали България може да направи следващата крачка от сезонна туристическа дестинация към държава с целогодишен туристически продукт. Защото в съвременния туризъм вече не печели този, който има най-хубавия плаж или най-добрите ски писти. Печели този, който успее да убеди туристите, че има причина да го посещават през всеки сезон. За това говорим и в първата част на предаването с Ийка Кацарова, вице-президент на Европейската СПА асоциация и председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. С нея ще говорим от разстояние. Здравейте, надявам се, че се чуваме и се виждаме добре, госпожо Кацарова. Ако казваме, че за България лятото 99,99 е плаж, какво става с спа и медикал туризма и как изглежда сезона в тази посока?
1: Добър ден на вас и вечер, на вас и на зрителите на директно на България On Air. Най-напред да ви поздравя за много добрия анонс, който направихте. Ще направя само две леки корекции и допълнения. Първо, аз от октомври 2025 съм президент на Европейската спа асоциация, което е признание всъщност не за мен като Сийка Кацарова, а за това, че България в крайна сметка се развива в последните 20 години устойчиво в този сегмент. Това е признание за инвестициите, направени в страната. Вие очертахте трите основни предимства, които имаме, конкурентни предимства, именно минералния ресурс, прекрасната база, климат, но също бих добавила, ние имаме законодателство в областта, което всъщност е много важен фактор за да се развиваш устойчиво и това законодателство бе създадено в партньорство Министерство на туризма с Българския съюз по балнеология и спа туризъм и колеги от много други университети медицински в България, както и други организации и ЕСПА, разбира се, даде своите експертни предложения.
0: Работи ли това законодателство обаче достатъчно добре?
1: Да, абсолютно работи, защото не се допусна в този момент. Аз от 20 години, за мен това е кауза. Искам да кажа, аз не работя тук на заплата. Аз съм доброволно в този проект, защото там съм разпознала моята силна роля и моята кауза, както и на колегите, които са в управителния съвет на организацията. Законодателството даде възможност на тези, които са направили инвестиции и наистина заслужават да си кажат, да се наименуват Medical Spa, Spa или Wellness, наистина да и получат този знак за качество, защото това означава репутация. А репутацията на България, в крайна сметка, ако не бяхме въвели това законодателство с министрите по това време, с няколко кабинета сме работили по времето на министър Ангелкова, се финализира този процес с закона, щяхме да имаме менте дестинация в СПА областта и ние не го допуснахме.
0: Обаче,
1: и още едно конкурентно предимство, извинявайте, много важно държа да го кажа. България е включена в списъка на най-пътуващия и капризен, изискващ и ухажван европейски пазар Германия. Ние сме включени в сред 13-те, може би вече след 14-те.

0: Обаче,
1: ни
0: да,
1: работата.
0: това между другото за германските туристи с вас сме го говорили и друг път. Обаче, ако казвате, че законодателството е свършило в някаква степен перфектна работа като основа, изглежда ли всичко това като национален приоритет сега и какво още ни липсва, за да се подредим до държави, които дърпат много по-голям туристопоток в тази посока? Това като първа част на въпроса и като втора, ако казвате, че сме се подредили в този списък с топ държави, как изглежда обаче тенденцията на вътрешния ни пазар, защото аз като следя социалните мрежи, коментари и постове на различен тип хора, по някакъв начин приемам това като обратна връзка за едни естествени процеси в обществото, виждам как доста хора предпочитат спа курорти извън България. Значи имаме проблем тук с предлагането, с качеството, с цените или с недостатъчно добрата реклама?
1: Най-напред на първия въпрос. За съжаление, ние не сме признати и не говоря само за здравния туризъм, който е след морския, планинския, заедно с културния на трето място. Сега тук нямам точна статистика, се нареждаме като продукт от продуктовия микс на българския туристически продукт. Ние не сме приоритет за България. Факт, веднага с факти говоря, в плана за устойчиво се възстановяване не беше заложено нито едно евро, което да бъде свързано с подпомагаме конкретно на темата балнеология, да кажем. Защото за да развиваш продукт балнеотуризъм, тук ние зависим от няколко министерства. Инфраструктурно министерство на регионалното развитие, министерство на околна среда и водите. Няма един лев заложен за саниране на тръбопроводи, чешми, води, свързани с минерална инфраструктура в плана. И също така ние проспахме момента, както например в Чехия. За мен чехите също са, аз така следя три дестинации като водещи, към които ние можем да бъдем, как да кажа, да се измеряваме. И това са Чехия, Хърватска и Словакия. Чехите заложиха възстановяване на своя институт в Карлови Вари в техния план за устойчиво се възстановяване. 10 милиона евро е сумата. А при нас това не се въобще и мислеше. Ние го предлагахме. Тоест, по отношение на профилактиката, много важно за хората искам да кажа. Ние се опитваме, ние не сме елитарен туризъм. Това даже от Европейската комисия на последното наше събитие в Summit се наричаше Health Exchange Summit на английски. Май месец беше в Варна. Варна областта, общината домакинства. Стана ясно, че дори европейски експерти от комисията казаха, ама ние сме си представили спа туризма като нещо луксозно. Не, не. Ние сме в областта на профилактиката и превенцията в здравеопазването и в България, имайки този ресурс. Българите нямат възможност, искам много ясно да го кажа, ние имаме профилактика чрез ваксини, чрез прегледи медицински, но нито една програма, която директно да дава възможност на всеки един здравно осигурен, каквито сме аз и вие, да ползва своята осигуровка за програми по профилактика и превенция.
0: Значи тогава това не е само проблем на национален приоритет, а на припознаване и на друга подредба на това как публичните средства за здравеопазване, ако говорим и в тази посока, се усвояват. Обаче аз искам в една друга посока да заведа разговор, защото ми се струва, че понякога в целия този разговор за този тип туризъм някак си се сливат различните понятия между спа, балнеология и медицински туризъм и на моменти ми изглеждат като погрешно тълкувани маркетингови лозунги.
1: Веднага ще ви кажа обоснование. Значи аз съм си написала дисертацията, с доцент съм към Бургаския държавен университет. Определението, което Европейската комисия Trans Committee даде в своя проучване 2017 година края е: здравният туризъм има три стълба: спа, wellness и медицински туризъм. Аз ползвам терминологията на Европейската комисия.
0: Не, не, аз опитах се да кажа доколко в по-общ план тези три различни терминологии не се сливат и в опита си някои не много коректни ваши колеги да ги използват по начин, по който да търсят само маркетингов трик, което разочарова туриста после.
1: Ами тук сте прав, аз съм много позитивен човек и България винаги е препоръчвам на мой, в момента съм в Брюксел, тъй като ние Европейската спа асоциация, повечето колеги работим доброволно и лятото ни е момента, в който имаме свободно време от ежедневния си бизнес, за да мислим стратегически. Казахте, само да добавя, защото има връзка и с този въпрос. Много българи пътуват чужбина на спа. Разбира се, хората искат, те са любопитни на фона на тези евтини полети, които имаме.

0: В България хората, разбира се, ще търсят възможност да пътуват, да видят друг тип. Например, в Румъния има муфета лечение. Това е една лечебна газ от тяхна планина. Ние нямаме в България муфети. И това е много подходящо за определен тип профилактика. Но в България идват много чужденци. Аз самата промотирам на всички мои приятели перфектните балнеокурорти, сертифицирани от Министерство на туризма и здравеопазването, спа центрове и медикал спа центрове, защото все още съотношението качество-цена в България в областта на здравния туризъм е много по-добро и по-изгодно е, отколкото да кажем в Италия или в Франция или Германия. Нали, с Словакия сме се измерими. Но тук не стои въпроса, прав сте, чисто празноговоренето, ако ние нямаме инфраструктура и нямаме достъпност, най-големия проблем за българския туризъм, това е достъпността. Защото от Брюксел, от Берлин, от Мюнхен ти можеш да отидеш за много малко средства, дори с влак, до дестинации наоколо. На нас ни трябва самолетна инфраструктура. И това е нещо, върху което трябва да се акцентира. И се надява министър Илин Димитров, разбира се, аз му следя дейността, да работи в тази посока, защото започнахме и с темата с проблемите, които ни предстоят. Аз очаквам много тежък есенен, зимен, защото ние работим туризъм 365. Ние работим на сезони. Много тежка есен, зима и пролет очаква българския туризъм. На първо място, защото в момента се готви една промяна. Мисля, че вече и законово трябва да е влязала в Народното събрание и след ваканцията може и да се гласували. Ще бъдат лимитирани бюджетите на държавните институции, всички публични институции по отношение на обучения, тренинги, инсентив, семинари, което е една част от, може би, една трета за някои 50% от бизнеса, който се генерира, тъй като много от тези институции са избирали курорти, в които да съчетават и полезност за здравето на служителите. Тоест този сегмент в момента ще отпадне. Държавната администрация няма да харчи нито едно евро извън територията на инфраструктурата, на която работят служителите. И това алармирам към колегите, те трябва да търсят алтернативи.
1: Да, разбирам в това посока го казвате. Аз обаче си мисля в друга посока. Ако казваме, един от проблемите е достъпността. Доколко обаче и начина, по който презентираме този тип туризъм, също е ключов, и си мислех, не може ли да се работи по посока на това някак нещата да изглеждат по-интегрирани, да изглеждат по-атрактивни за туриста, като не ги сегментираме само на туризъм за преживявания и туризъм за лечение балнео и спа, а по някакъв начин търсим някакъв общ пакет, който да съчетава и двете посоки на туризма. Възможно ли изобщо това да се случи в България?
0: Разбира се, то се случва. Аз, нали, не съм специалист по реклама, нали, въпреки че съм завършила маркетинг, имам моята визия, но има специалисти, министри, има съветници. Искам да кажа, че нашия сегмент не е туризъм. Аз даже опитвам в момента Европейската спа асоциация, ние вървим в посока да интегрираме здравния профилактиката и превенцията. Ние сме там, ние сме част от здравеопазването. Това не е, хората не пътуват, голяма част от тях за профилактика и превенция, те пътуват не с цел с туризъм, а с цел да си подобрят здравния статус. Искам да обърна говоренето. Тоест, тук сте прав, не трябва просто да се правят едни реклами, а трябва да има целево таргетиране на отсреща партньора и информационни кампании, бих ги нарекла, са много по-успешни. Но, както казвам, не сме в масовия сегмент, ние не сме туризъм, ние сме профилактика и превенция. Защото имаме медицински персонал, имаме специалисти, обучавани в нашите чудесни университети с европейско и световно реноме. И тези специалисти работят на територията на тези центрове. И благодарение на това, че не затвори врата с подкрепата на Министерството на здравеопазването и туризма в този момент, спа центровете не затвориха по време на COVID, тези специалисти останаха да работят, защото да. Туризма, какво се случи?
1: Въпрос
0: в момента, който сервира и какво е качество?
1: Да. Въпрос е на това колко гъвкави като моделиране на услугата.
0: Министърът е тук. Министърът със съветници.
1: Да.
0: Аз не съм специалист, бих дал една препоръка да се обърнем към един много много важен пазар за нас в момента, който тръгна леко Израел. Защото този пазар, за балнеологията ние имаме традиции. Той е много last minute пазар, реагира бързо. Туристите от тази държава познават нашите балнеокурорти, Хисария, и Девин, и Кюстенджил, и Черноморието. Пампорово е един добър случай. Бяха прекъснати полетите и благодарение на усилията на колегите от курорта и от целия регион, те се възстановиха. Тоест трябва в момента да се мисли стратегически кои пазари биха ни докарали интерес. Българите, разбира се, трябва да се погрижим за тях, но тук трябва да им дадем възможност да ползват малка част от своите здравни осигуровки, за да изберат, да речеме, Девин като място или Огняново. А къде ще спът е друга тема. Има къща за гости, както е в Германия.
1: Но както
0: Германия...
1: и вие сама казвате, инфраструктурата и начина по който тези хора да стигнат до България е ключово важно. Благодаря ви много за участието. Президента на Европейската спа асоциация Сийка Кацарова в анализ за това как изглежда в момента туристическия сезон в неговото спа направление и за очакванията, това, което идва към нас в есента и зимата. Продължаваме след минути, сега реклама. България онер.

0: Кари он ер.
1: Трафикът на хора е едно от онези престъпления, които повечето хора смятат за далечни. Реалността обаче изглежда различно. Днес трафикът на хора все по-рядко започва с отвличане или насилие. Започва с обява за работа, с покана за добре платена позиция в чужбина, с предложение за помощ, с ново онлайн запознанство или с едно съобщение в социалните мрежи. Престъпниците вече не разбиват врати. Те печелят доверие. Новите данни на Националната комисия за борба с трафика на хора показват, че престъплението се променя. За първи път трудовата експлоатация почти изравнява сексуалната като най-разпространената форма на трафик. Все повече жертви са мъже, а все по-често сред пострадалите попадат и хора от трети държави, които идват в България с надеждата за работа и по-добър живот. Това означава, че страната ни вече не е само място, от което хора стават жертви на трафик. Все по-често България се превръща в държава, в която се извършва трудова експлоатация. Тази промяна поставя нови въпроси. Според експертите, официалната статистика показва само върха на айсберга. След всяко разследване стоят десетки случаи, които никога не достигат до институциите. Заради страх, зависимост, липса на информация или недоверие. За всичко това говорим в следващите минути с Ваня Георгиева от Националната комисия за борба с трафика на хора. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
1: Каква е реалната картина на трафика на хора в България през последната година? Аз видях едни данни, които обобщавате, но въпреки това, как изглеждат тенденциите?
2: Аз първо искам да благодаря за поканата да говорим за толкова значима тема, която ще набира все по-голяма важност, именно заради променящи се тенденции. Най-важното, което трябва да кажем, че трафикът на хора, и вие го споменахте, не е престъпление от миналото. Той продължава да съществува, но се променя заедно с обществото и с технологиите. В качеството си на координатор на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик, Националната комисия приема сигнали за случаи на трафик на хора, като предприема действия за тяхната подкрепа и
1: закрила на жертвите. И как изглежда това като статистика?
2: Като статистика, само за първите 6 месеца на 2026 година в администрацията на Националната комисия са получени 38 сигнала, по които са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица, от които 17 са деца. Само за сравнение с изминалата година, за 2025 година идентифицираните лица жертви на трафик, формално или неформално, са 89. Сами виждате значимото нарастване на броя на жертвите на трафик.
1: Това с какво се обяснява?
2: Това, което прави впечатление, е нарастваща тенденция при увеличаването на трудовата експлоатация. Вече формите на сексуалната и трудовата експлоатация са почти изравнени. Само за първото полугодие на тази година по 23 жертви са идентифицирани и при двете форми на трафик. Това показва една много ясна тенденция, а именно, че престъпните мрежи променят начина, по който експлоатират хората и все по-често използват обещания вместо натиск.
1: Виждам, че и мъжете стават все повече спрямо жените, каквато тенденция имаше до сега. Това как се обяснява?
2: Това се обяснява с все повече нарастващата трудова миграция. България все повече от страна на произход се превръща в страна на дестинация, което поставя лица, идващи от трети държави, в риск, тъй като те са доста често незапознати с езика, има доста големи езикови бариери, обещанията, договорите, които им се предлагат преди заминаването от държавата на произход към България, се разминават драстично с условията, които те изпитват, идвайки в страната ни.
1: А променят ли се начините, по които трафикантите намират жертвите си, за метода с обявите, които обещават едно, а после се оказват друго? За метода Лавър Бой много пъти сме говорили. Виждате ли промяна в тези тенденции?
2: Да, абсолютно. Интернет, AI, дипфейк, инструментите все повече предоставят нови методи и подходи на трафикантите да набират своите жертви. Особено уязвими са младите, тъй като трудно разграничават реална обява от фалшива такава, тъй като и самите методи, инструменти, които споменах, дават предпоставките все повече да има трудност при разграничаването на това, кое е достоверно и кое не е. И методите, разбира се, също се променят. Все повече млади хора търсят работа в чужбина, офертите са все по-примамливи за много добро заплащане, безплатна квартира, безплатен транспорт. Отново казвам, че пристигайки всъщност в държавата, за която се отнася, условията, за съжаление, се оказват коренно различни. Сигнал трябва да бъде упражняването на натиск, определено, защото в много от случаите на набиране именно по този начин се упражнява натиск от трафикантите, да се вземе решение много бързо, отнемат се лични документи. Това бива да бъдат сигнали за потенциален трафик на хора, на които трябва да се обърне специално внимание.
1: Като казвате обаче за начина, по който трафикантите набират жертвите си, кога един човек може да разбере, че е жертва на потенциална схема?
2: Много е трудно, става все по-трудно именно с развитието на интернет технологиите, на това колко методични, колко търпеливи, колко манипулативни са трафикантите. Все по-рядко говорим за упражняване на насилие и дори не е необходимо лично да се извършва престъплението трафик на хора от трафиканта, тъй като с няколко клика в онлайн той може да набере своите жертви.
1: Най-младите хора ли остават уязвими или рисковите групи са много по-широки?
2: Широкият аспект на рисковите групи не може да се каже, че някой е застрахован от това да стане жертва на трафик, но разбира се, уязвимостта при младите остава по-висока, тъй като те доста често ползват интернет, споделят много лична информация в социалните мрежи и всеки един момент на уязвимост от тяхна страна може да бъде използван от трафиканта, който само това си чака.
1: Достатъчно подготвени ли са обаче институциите за престъпление, което вече се организира толкова лесно през интернет, използва фалшиви профили, опитва се да тества какви ли не приложения за комуникация, включително психологическа манипулация на потенциалните жертви?
2: През последните години капацитета на институциите безспорно се развива. България разполага с антитрафик координатор в лицето на Националната комисия за борба с трафика на хора, която координира успешно усилията на всички компетентни институции, неправителствени организации по линия на трафика на хора. Разбира се, престъпните мрежи, както вече споменахме, също не спират да се развиват, използват нови технологии, фалшиви профили, криптирани приложения за комуникация и все по-сложни форми на психологическа манипулация. Затова и нашият отговор трябва непрекъснато да се развива чрез обучение, международно сътрудничество, както и обмен на информация и повишаване на експертния капацитет, за да можем да отговорим на развитието и на методите на трафикантите.
1: Доколко обаче законодателството е адекватно и то може да отговори на новите форми на трафик, новите форми на експлоатация? Казвате, технологиите променят страшно много нещата, правят тези схеми по-трудни за разпознаване, по-трудни за разкриване.
2: Факт, нито една държава не може да си позволи да смята, че веднъж прието едно законодателство, то може да бъде достатъчно за да се справи с борбата с трафика на хора. Пак казвам, това е едно от най-динамичните престъпления. Престъпните мрежи много бързо започват да се адаптират към новите технологии и да използват нови механизми за набиране на жертви. Поради тази причина и законодателството трябва непрекъснато да се промени, да се адаптира към тези нови форми или засилени такива на експлоатация и на трафик. През последните години, както на европейско, така и национално ниво, се работи доста активно за адаптиране на законодателството към тези нови реалности. Последните промени в европейската директива вече отчитат онлайн измерението на престъплението. Също така и новите форми на експлоатация. Сред тях, например, са принудителните бракове, незаконното осиновяване и експлоатацията свързана с сурогатното майчинство. Това отново показва, че трафикът на хора не е статично престъпление, а неговите проявления се променят заедно с обществото.
1: Каква част от случаите обаче според вас не стига до институциите? Ситуации, за които изобщо не разбираме.
2: Никой не може да каже какъв е реалният брой на недоказаните случаи, които не са стигнали по никакъв начин до институциите, на недокладваните, извинявайте. Официалната статистика показва само хората, които са подали сигнал и са потърсили помощ. Причините са различни. Някои хора никога не прибягват до това да потърсят помощ от гледна точка на страх или се срамуват от това, което преживяват. А някои хора изобщо не осъзнават, че се намират в подобна ситуация.
1: Което също е много сериозен проблем, защото това по някакъв начин кореспондира и с онези данни, които ни говорят за броя на разкритите случаи. Само страха ли е онова, което спира жертвите да потърсят помощ?
2: Абсолютно не е задължително. Както вече казах, много хора се срамуват, много хора биват заплашвани, където водещо е, разбира се, страха. Също така натиска от гледна точка на икономическото състояние на дадения човек може да бъде пречка за това той да потърси помощ. Във все по-чести случаи неосъзнаването, особено при трудовата миграция и при трудовата експлоатация, все повече се наблюдава преплитане между и обърканост между това дали само са нарушени трудовите права на дадено лице или то се намира в състояние на трудова експлоатация.
1: Което обаче на мен ме навежда на друга мисъл. Дали след като жертва на трафик подаде сигнал при вас, успявате да настаните всички в защитени места, да им предоставите услуги за подпомагане, защото ясно е, в една част от ситуациите това са особено жени, които са били малтретирани, изнасилвани многократно. Знаем за такива брутални случаи.
2: Случаите са доста тежки, така е. В България функционира добре изградена система за подкрепа на жертвите на трафик на хора. Националната комисия разполага с 7 специализирани услуги. 4 от тях са с резидентен характер и 3 консултативни такива в градовете София, Варна и Бургас. През последните години системата се развива, но предизвикателствата също нарастват. Тези специализирани услуги, които споменах, се финансират изцяло от бюджета на Националната комисия. И връщайки се в началото на нашия разговор с увеличаването на случаите, включително и на трудова експлоатация, капацитетът на комисията е изцяло запълнен, за да може да предостави напълно защита и подкрепа на абсолютно всички, които имат нужда от нея.
1: Ние говорихме до сега за жертвите, но да поговорим малко и за трафикантите. Как се променя профила на тези хора?
2: Профилът на трафиканта се променя на всекидневна база, особено с напредването на функциите, които интернет предлага. Както вече споменах, с инструменти като AI и Deepfake много лесно могат да се създадат фалшиви профили, които да изглеждат напълно достоверни, могат да се преправят гласове. Най-голямата промяна може би е в това, че ако преди трафикантите са използвали насилие, в днешно време те използват манипулация и изграждане на доверие от жертвата. И точно поради тази причина е много важно хората да бъдат информирани, защото, както обичам да казвам, информираността води до превенция. Превенцията наистина може да спаси човешки живот.
1: Да, важно е хората да бъдат информирани, а да не се доверяват не само на много добре изглеждащи обяви за работа,
2: абсолютно,
1: но и на съобщения от хора, които се опитват да им бъдат приятели или техни спътници в живота.
2: Ако нещо изглежда твърде добре, за да е истина, вероятно не е истина.
1: Не е истина. Хубав финал на този разговор. Надявам се и доста поучителен. Благодаря ви
2: за
1: участието. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Знаете, сега е ред на централните новини. Преди тях и прогнозата за времето по България онер.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag-Flag избира.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България посреща златната Стиляна Николова, известния ни ансамбъл по художествена гимнастика. Започват централните новини на ЕР. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 17 август. Един от тримата задържани след акцията срещу кръв и чест в Пловдив остава в арест.
1: Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждана е нетърпимост към различни хора, към хора от друга раса, друга националност.
0: Пореден случай на агресия между деца, този път в столичния квартал Филиповци, тинейджерите заснели сами побоя и го качили онлайн. Близо 10% ръст на цените на лекарствата у нас след навлизането на еврото. Гордостта на България, Стиляна Николова и ансамбъла ни по художествена гимнастика в този час се прибират от дома след триумфа си на световното първенство в Франкфурт, Германия. Николова спечели най-високото отличие в съчетанието с бухалки, а ансамбълът ни взе две бронзови отличия от финалите на отделните съчетания. На летище Васил Левски сега е и нашият репортер Станислава Гатева, от която ще чуем и повече за атмосферата. Стаси, здравей, събират се хора, виждаме. Каква е атмосферата при теб?
2: Добър вечер, Петя. Здравейте от летище Васил Левски. Изключително при повдигната атмосферата тук се стрепят всички. Очакваме да посрещнем у дома златното ни момиче Стиляна Николова, както и звездният ни ансамбъл. Припомням, Николова триумфира в Франкфурт, Германия, където спечели златото след брилянтното си изиграно съчетание на бухалки. А това е първа победа за България след повече от 25 години. Показвам ви малко атмосфера тук от летище Васил Левски. Виждате изключително много млади надежди на художествената гимнастика са се събрали. Те очакват да видят с нетърпение Стиляна Николова, която е и пример за тях. Освен много деца, тук има и много почитатели на Стиляна Николова. Има също така и треньори на художествените ни гимнастички. Очакваме всеки момент да кацне полета от Франкфурт и да й кажем добре е дошла на родна земя. Ще ви покажа малко по-късно и нейните думи и какво ще ни каже след като тя се завърне обратно от дома.
0: Оставате на столичното летище Васил Левски. Стаси, видяхме и трепета наистина в очите на малките най-вече гимнастички. Очакваме, благодаря ти и за сега. Сега към другите теми от деня. Пореден случай на агресия от деца към други деца. Тинейджери пребиха момче в столичния квартал Филиповци. Разпространен видеоклип в социалните мрежи показва ужасяваща сцена. Според жители на района, проблеми с агресията не са рядкост. Подавани са и сигнали до органите на реда и местната власт. Гледаме още.
3: Удари, ритници и нецензурни думи. Това се вижда ясно от кадрите, разпространени в социалните мрежи.
4: Случаят е от преди 2 месеца, а побоят се е случил именно тук, на стадионът в столичният квартал Филиповци.
3: Жителите на района са запознати с инцидента и споделят, че това не е първата проява на агресия.
5: Чух нещо надолу на стадиона било това. Не тук в квартала, долу на стадиона. Там е било. Не са били местни. Не са от тук децата. От друго место се бери. Там тренират долу, играят футбол.
6: И момичето разбрах, че от Иваня.
4: Има ли проблем с агресията тук в Филиповци?
6: Ми, по принцип да, тинейджерите.
4: Страхувате ли се за вашите деца?
6: Да.
3: Местните са подавали сигнали до полицията и община Люлин, но твърдят, че действия не са последвали. Затова са стигнали до самозащита.
7: Събрахме средства с жителите от квартал Филиповци, собствени средства, с които ние да изградим видеонаблюдение за квартала, за да може да защитим децата си и повече това нещо да не се случи. 2000 човека се страхуват. Но тя ги е страх да се покажат, защото виждате какво става. Декември месец ми запалиха колите, преди 2 седмици ме биха. Кой нормален човек ще застане и ще направи забележка на някой от жилищния комплекс, населен с над 10 000 незаконно пребиваващи?
3: От общината на район Люлин заявиха, че са запознати с случая и че са им необходими повече патрулиращи екипи, за да следят за сигурността в квартала.
8: Това е свързано с темата за локалите, бих казал, защото, както знаем, те всъщност безчинстват в други квартали, не в собствения си квартал, доколкото на мен ми е известно. За тази цел трябва да има по-засилено полицейско присъствие. Организираме най-различни събития, свързани с превенция именно на такъв тип агресия сред подрастващите.
3: По случая е проведено разследване, а полицията е установила извършителите.
9: Всички участници са установени, като възрастта им е между 14 и 19 години. С всички лица са проведени необходимите беседи и са снети сведения по случая.
3: Досъдебното производство е предадено на Софийска районна прокуратура. За новините ОНР Екатерина Кацарска.
0: А в Пловдив един от тримата задържани след акцията срещу кръв и чест остава в ареста. Съдът остави под стража лицето Колев, но освободи Ивелин Велев срещу 1000 лева гаранция. А 18-годишният Теодор излиза на свобода, след като съдът не откри данни за съпричастността му към повдигнатото обвинение. Мъжете ще отговарят за насаждане на омраза и насилие.
3: Наемателят на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест и двамата му помагачи, баща и син, се изправиха пред съда в Пловдив. Тримата мъже са с повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Откриваме следи, че задържаните следват неонацистки идеологии и в профилите им в социалните мрежи. Единът от тях има татуировка 88. Това число се използва като цифров код за поздрав на Хитлер. Същият мъж е качил и снимка с надпис на английски на международната организация Кръв и чест, която тръгва от Великобритания. За наемателя на клуба пък се знае, че през 2013 година основава националистическа партия на България, чиято регистрация съдът отхвърля.
10: Районна прокуратура Пловдив ще протестира определението на районен съд Пловдив и ще иска задържане под стража на тримата обвиняеми. Тук става въпрос за една затворена конспиративна общност. Такива са събраните към настоящия момент доказателство по делото.
3: Третият задържан е 18-годишно момче, което само преди 5 дни беше арестувано за агресията срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция. За побоя тогава заедно с него беше обвинен и 17-годишен младеж, за който стана ясно, че присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Именно за него защитата подчерта, че при претърсването в дома му не са открити предмети с забранена символика и оспори твърдението, че е помагал за насаждане на омраза и насилие.
11: Нямаме годно формулирано обвинение, тъй като не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо. Това е моето мнение, разбира се, като юрист. Съдията си има неговото, той го изложи и прокуратурата също.
3: При извършването на претърсванията и изземванията в клуба обаче са иззети флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и други нацистки знаци. Претърсени са и домовете на някои от членовете на организацията, където е открита и литература с неонацистка идеология. По данни на разследването, клубът е функционирал от години.
0: Държавата спира водата и тока в местността Баба Алино, а от корпорацията собственик излязоха с позиция. Тази и още теми след секунди в централните новини ОНР. Свищов на крачка от воден режим заради ниското ниво на река Дунав. Селата са в бедствено положение. Колко ще бъде увеличена минималната работна заплата? Ще постигнат ли съгласие властта, синдикатите и работодателите този път? Ръст на инфлацията за месец юли отчетоха от националната статистика. Тя е достигнала 0,8% при минус 0,9% през месец юни. А това показват данните на Националния статистически институт, публикувани днес. На този фон годишната инфлация в България се забавя, така тя е спаднала до 4,5% през месец юли. За сравнение, през юни годишната инфлация беше 5,4%. На 100, а през май 6,9%. През април пък 6,8%. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. На следващото място по поскъпване на услугите се нареждат ресторантите и с хотелите с 2,3%. Жилищата, водата, електроенергията, газта и другите горива са се увеличили с 2%. Ръст бележат още образователните услуги, информационните и комуникационните услуги. В сферата на здравеопазването поскъпването е 0,2%. Не на това мнение обаче са фармацевти и пациенти. От бранша потвърждават за около 10% ръст на цените на лекарствата след навлизането на еврото у нас. Още разказват кореспондентите ни от Велико Търново.
12: 73-годишният Богдан Генчев претърпява сърдечна операция преди няколко години и от тогава купува лекарството си за кръвно всеки месец. Казва, че след навлизането на еврото цената се е увеличила двойно.
13: Това, което беше 10 лева, се стана 10 евро. Сърцето, сърдечна операция имам и поддържащи за сърцето. Два месеца е съвсем различно. По-скъпо.
12: Великотърновци откриват поскъпване и при медицинската козметика и хранителните добавки.
14: Случайно попадам на пудричка сулфагланидин от преди години. 1,10 е струвала. В момента същата е 1 и нещо евро. Същата пудра на друга фирма, 5 милиграма, т.е. на половина количеството, е 4 и нещо. Т.е. 9 лева.
15: Най-различни групи лекарства. Наблюдаваме антибиотици, противовирусни препарати. Във всички групи има промяна в цени. Някои групи се променят с центове, а други с евро и повече от 1 евро нагоре.
12: Причината за поскъпването според фармацевтите идва още от склада на едро.
15: Цените на лекарствата и по лекарско и без лекарско предписание са регулирани от съвета по цени и реимбурсиране. Ние тази стока закупуваме от търговците на едро и нямаме никакъв контрол върху тези цени.
12: Според здравният икономист Аркадий Шарков, основното увеличение на цените е в лекарствата, които са за свободна продажба.
16: Драстично поскъпване е трудно да се представи по такъв начин. Ако погледнем лекарствата, които са от позитивния лекарствен списък или лекарствата, които са с рецепта, поскъпването на годишна база от миналата година, средното е процент и малко над процент и половина. Поскъпване е възможно да има при лекарствата без рецепта, т.е. ако цените навсякъде растат, то и цените при лекарствата без рецепта е възможно да нараснат.
12: Експертите отчитат още, че за последните 3 години лекарствата са се повишили с 10%. За новините ОНР, Анна Минева.
0: Размерът на минималната работна заплата отново в фокуса на институциите. На масата за преговори и днес седнаха правителство, синдикати и работодатели. Ще се стигне ли този път до консенсус? Ще ни каже сега Аксения Мирчева, която следи темата. Акси, добър вечер.
17: Добър вечер, Петя. Парите на всички нас са на дневен ред. Вече четвърти час властта, синдикати и работодатели тук в Министерство на финансите обсъждат какъв да бъде механизма и каква точно да бъде минималната работна заплата още със следващия бюджет за 2027 година. Все още не е ясно дали ще успеят да постигнат консенсус, но знаем, че още в петък при втората им среща са успели да се договорят за критериите, по които да се определя минималната работна на заплата. Те ще се формират спрямо инфлацията в страната, заплатите в частния сектор, както и производителността в България. Синдикатите настояват от 2027 година минималната работна заплата да бъде между 670 и 680 евро, но работодателите пък казват, че не може да има толкова такова голямо двойно увеличение на минималната работна заплата. И така, оставаме в очакване, за да разберем дали ще успеят да постигнат съгласие и всъщност за какво са се договорили властта, работодатели и синдикати.
0: Точно така, ще проследим. Аксения Мирчева, благодаря. И още новини. Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването, както и електрозахранването на сградите в местността Баба Алино, край Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това обявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. Регионалният министър отиде на място, за да провери какво се случва с незаконния комплекс. По думите му, замесените лица няма да съдействат на институциите, а местните ВИК и електроразпределителното дружество създават допълнителни затруднения. Ето и още.
18: Вярвайте, че съвсем скоро, според мен, с новата управа на ВИК, ние ще намерим техническото решение и ще можем да спреме водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство.
19: Това ще да кажа, защото има и законни.
18: Да, да, разбира се. Тоест, трябва да се намери решение техническо.
0: А от компанията собственик КУП излязоха с позиция до медиите. Оттам призовават политическите партии, цитирам, да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността преди приключването на всички предвидени процедури. И припомнят, административен съд Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до така наречения Forest Club. Освен това, при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. И допълват, няма незаконно свързване към мрежата на Енергопро и ВИК Варна. Сега към друга тема, която следим. 4 месеца след голямото свлачище край Пампорово, вече е възстановен далекопроводът над пропадналия участък между Смолян и Пампорово. Вече е избран и проектът за трайното обезопасяване на трасето. Повече сега ще ни каже Илян Велков, който е на мястото. Иляне, здравей!
20: Здравейте, намирам се на свлачището на главния път Пловдив – Смолян. То затвори преди няколко месеца този участък и свързването с Родопския град. Далекопроводът тук над трасето вече е възстановен. Това е важна стъпка преди да започне същинското възстановяване на самия път. След месеци на проучвания е избрано и техническото решение. Вместо традиционно укрепване на движещите се земни маси, пътят между Смолян и Пампорово ще преминава по ново мостово съоръжение над свлачищната зона. Международен екип от инженери, геолози и геотехници вече проучи терена, като основният проблем остава преовлажняването и движението на земните маси.
21: Обаче си страшно, аз направо ми се зави свята и така, като видях тия дупки.
20: Не може да си представи човек колко маса.
21: Не мога да си представя в момента, в който ако си наблизо тук, да чуеш този шум, с който слиза тая маса надолу и повлича всичко със себе си.
22: Много е важен път, особено за работещите на Пампорово, за туристите, за по-бързо придвижване към Пловдив.
20: Виждате ли алтернатива скоро да се оправи този път?
23: Ще мисля да стане много бързо и да тръгне и за сезон, но не виждам да се оправи за сезон, зимния сезон. Не виждам как. Мостово съоръжение говорят, че ще се е проектирано и ще се изпълнява, но...
20: Следващата стъпка е избор на изпълнител, който трябва да възстанови трасето по главния път Пловдив-Смолян.
0: Илян Велков, по темата благодаря. А Свищов е изправен пред опасност от воден режим заради продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, както и намаляващия дебит на водоизточниците. В няколко села в общината ограничения вече са факт, а заради безводието на места е обявено и бедствено положение. За да се избегне режим и в града, към системата беше включен допълнителен кладенец.
24: Ниското ниво на река Дунав притеснява жителите на Свищов. Хората се опасяват, че ако сушата продължи, ще се стигне до водна криза в Свищов.
25: Аз съм на 71 години, не се е случвал до сега. Пресъхва ми за притеснението е. Се наливам, се купувам минерална вода за пиене, но гледам хората, не могат да се полеят домати.
26: Разбира се, че това е тревожно. Това не е само на Свищов.
1: Силата се е по-зле.
24: В опит да бъде избегнат режима на водата, ВИК Йовковци спешно изгради нов водопровод с дължина километър и половина. По него към водоснабдителната система вече се подава вода от допълнителен кладенец.
2: В момента оттам се подава 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава с същите темпове, ги намалят кладенците, Свищов ще се готви за режим на водоподаването. Надявам се това нещо да не се стигне.
24: За сега режим в Свищов няма. Ако обаче водоизточниците достигнат критично ниски нива, ограничения в водоподаването ще бъдат въведени и за жителите на града.
0: И от пресъхването на река Дунав към пожарите на Стария континент в Гърция. Постепенно овладяват огнените стихии вече. 20 района на страната обаче остават с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика, както и Крит. Има горящи участъци на остров Саламина, близо до гръцката столица Атина. Там, припомняме, загинаха двама души, възрастни мъж и жена, които се опитали сами да гасят огъня, обхванал дома им. 10 туристи са в болница с изгаряния, от тях 3 са в тежко състояние. Все още не се разрешава на преместени туристи да се завърнат и на остров Калимнус, където според кметовете има данни за умишлени палежи. В пожара на остров Скирос пък са на пълно унищожени 3600 декара гора. В Белгия пък пожарът в природния резерват Хайфенс е частично ограничен и вече не застрашава територията на съседна Германия. Усилията на огнеборците са били подпомогнати от дъжд, слаб вятър, както и от висока влажност. В Хърватия, след опустошенията по част от Адриатическото крайбрежие, полицията е арестувала 4 души за предизвикване на горски пожари в района на град Задар. И още от света, мощен ураган достигна най-големия от хавайските острови и остави 200 000 души без ток. Стихията, наречена Лала, се превърна в тропическа буря. В местната администрация са получени съобщения за стотици повредени домове. Лала засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения. Местните жители са призовани да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа. Аерогарите в този американски щат вече са отворени, но пътниците са призовани да проверяват метеорологичната обстановка. Централните новини ОНР в понеделник вечер продължават ето как. Бургас в трескава подготовка за Евровизия предлагат нестандартни талисмани. Едва на 36 години почина Хейдън Пенетиер, бившата годеница на украинския боксьор Владимир Кличко. Сега отново се връщаме към успеха на родните гимнастички. Какво стои зад златния медал на Стиляна Николова и за пътя до него? Пред България ОНР разказва кондиционният треньор и олимпийската ни вице-шампионка лекоатлетката Цветелина Кирилова, както и олимпийската ни вице-шампионка от Париж 2024 година Боряна Калейн. С тях ни среща Станислава Гатева.
4: Това брилянтно съчетание на бухалки Стиляна Николова покори света и отвори нова страница в историята на родната художествена гимнастика. И така, четвърт век по-късно отново българка стъпи на световния връх в отделните уреди. Пътя до триумфа е изпълнен с години труд, а грацията ни върви по него с много постоянство и отдаденост. Неизменна част от развитието и е кондиционният и треньор Цветелина Кирилова, която още щом вижда гимнастичката, знае. Един ден тя ще покорява върхове.
5: Винаги се отнасяла толкова прецизно, толкова финно към всяка една тренировка. За нея нямаше умора. Това е едно наистина рядко срещано момиче.
4: Родена в Кайро в спортно семейство, едва на 13 години Стиляна се мести в София и заживява сама, далеч от семейството. Към този момент ни връща олимпийската ни вице-шампионка Боряна Калейн, с която макар и конкурентки на терена, споделят и победите, и загубите.
1: Аз си спомням, когато за първи път дойде, беше толкова мъничка при девойките. Не е лесно за децата, които им се налага така да сменят цялата обстановка и да се отделят толкова рано от семейството, но това само показва тя още от ранна възраст колко отдадена е била на професионалния спорт и колко силно искала да успее.
5: Тя беше много подготвена още с идването си. Тук само диаманта трябваше да се доусъвършенства.
4: И така трудът се отплаща с множество медали от редица държавни, европейски и световни първенства. А с фурора си във Франкфурт, грацията ни грабна и първата олимпийска квота за страната ни за игрите в Лос-Анджелис през 2028 година.
1: Аз смятам, че Стили така предстои наистина сега на първо време една хубава и дълга почивка да възстанови, защото го заслужава. И само и пожелавам да е здрава, защото аз вярвам силно, че тя, ако е здрава, ще има много успешен олимпийски цикъл до края.
4: За новините на ЕР, Станислава Гатева.
0: Слушаме думите сега на Стиляна Николова, която е на столичното летище Васил Левски. Да чуем.
6: Здравейте, да ви попитаме първи чувства, след като стъпихте на родна земя. Какво е усещането да спечелиш такава историческа победа?

0: Това е, колеги, от нас чухте първия коментар на Стилиана Николова от летище Васил Левски за България On Air.
1: Скромна, както винаги, Стиляна Николова за постигнатия успех 25 години по-късно. Имаме този успех. Стаси Гатева я посрещна на столичното летище Васил Левски. Благодаря. Ние сега продължаваме с другите теми в емисията. Подготовката за международния песенен конкурс Евровизия в Бургас вече започна. След средата на месец септември ще станат ясни местата за съпътстващите събития. Терени за Международния медиен център и телевизионните станции около арена Бургас. Предстоят разговори с авиокомпании, туроператори и транспортни фирми за организацията на огромния поток от гости и делегации. Архитектът на арена Бургас пък отхвърли твърденията, че конструкцията на залата не е проектирана да понесе тежестта на техниката и на осветлението, необходими за провеждането на Евровизия. Ето и още.
2: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра, но симоспособността на покрива е около 300 тона. Това е не нещо, което го изказвам тук пред вас. Има го документирано в проектната документация.
3: Предстои много работа, свързана с глобалната логистика, транспортните връзки, въздушните връзки, автобусните превози, шатълите, разговори с много транспортни фирми, разговори с туроператорите, разговорите с хотелиерите, с ресторантьорите, с хората, които ще отговарят за безопасността, за да може наистина да посрещнем този огромен брой посетители.
4: Евровизия трябва да се чувства в целия град, а не само в мястото за провеждане на полуфиналите и финала. Не само в целия град, но и в целия регион. Така живеят градовете домакини.
1: А сега тъжна вест от Холивуд. Американската актриса Хейдън Пенетиер, звезда от популярни телевизионни сериали и филма «Помни титаните», почина само на 36 годишна възраст. Нейният баща съобщи за кончината и буквално дни преди тя да навърши 37 години на 21 август. Причината за смъртта за сега не се съобщава, но е ясно, че няма насилие. Актрисата започва кариерата си още като дете. Ролята и на мажоретка с свръхсили в сериала «Герои» изстрелва към върховете на славата още през 2006 година. Актрисата има по-късно номинации за Грами и за Златен глобус. Пенетиер не криеше борбата си с алкохолната зависимост и депресията, включително след раждането на дъщеря й. Бащата на детето е украинският професионален боксьор Владимир Кличко. Момиченцето, което е на 11 години, живее от малко с баща си в Украина. А в цял свят предизвиква интерес и дори вълнения сватбата на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо с половинката му, модела и предприемач Джорджина Родригес. Съобщава се, че двойката е избрала необичайно място от дневната в дома им в Кашкайш, Португалия. На церемонията в най-тесен кръг са присъствали само петте им деца, както и четирима свидетели. Джорджина не е изневерила на стила си, не се е разделила с пишната си огърлица с диаманти, но пък халките са били по-скромни, както и облеклото. Двойката е предпочела по този начин да създаде интимен спомен, който един ден да споделя с децата си. Не са пропуснали обаче да получат благословията от местен свещеник в близкия Параклис. Още новини очаквайте в 21.30. Следва спорт сега. Спокойна вечер.

0: офите на Шампионската лига срещу АЕК. Няколко часа след нея наставникът на сините Хулио Веласкес се изрази мнението си.
1: Атмосферата е благоприятна, позитивна. Отборът работи изключително добре това лято. Успяхме да преминем три кръга, знаете по какъв начин стигнахме до тук. Динамиката е позитивна, работим добре. Утре ни очаква много интересен матч срещу шампиона на Гърция, който се е преборил с Олимпиакос Панатинайкос ПАОК. Ще е много труден матч, но вярвам в нашия отбор. Зад нашите са феновете. Имаме изключително желание да направим добър матч и да го спечелим.
0: ЦСКА постигна категоричен успех в среща от петия кръг на Първа лига. Червените наделяха с 5 на 0 над Боте Враца. Какви бяха отзивите след двубоя, вижте.
2: Доволен съм. Няма как след вкарал 5 гола и не си допуснал нито един. Още повече, че играе 45 минути със човек по-малко. Това са неща, които се случват в мачовете и не е нещо, което трябва да ни изненадва. По-скоро трябва да се концентрираме върху хубавите неща в мача, а те бяха доста.
3: Най-резултатната победа на ЦСКА от началото на сезона, предполагам, сте доволен, освен инцидента с Каталинито, прегоряли той в дебюта си.
4: Инцидента като цяло не е приятен. На никой не му харесва да получи червен картон, но мисля, че той се представи изключително добре в матча и не само той. Като цяло целият отбор показа едно сериозно отношение още от първата минута и съвсем резултата, който и вие визирахте преди малко, не е случайен. Останахме с човек по-малко, но по никакъв начин не видяхме промяна негативна в нашето отношение. Напротив, дори с човек по-малко се умяхме да отбележим голове.
0: Поглед и към света на тениса. Тейлор Фриц продължава участието си на турнира в Синсинати, след като елиминира Алек Микелсен.
1: Късно с нощи на турнира в Синсинати, Тейлор Фриц и Алекс Микелсен изиграха много интересен двубой. В него и двамата показаха много добра игра, както от основната линия, така и на мрежата. Двубоят започна равностойно, но в средата на първата част Тейлор Фриц пое контрол и затвори частта с 6-3. През втория сет отново той доминираше на корта и заслужено стигна до крайния успех след 6-4 във втората част и 2 на 0 сета. На 16-ти на финалите Тейлор Фриц ще се изправи срещу Мерида Агилар.
0: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин ще бъде слънчево, но бързо ще се заоблачи. Температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието от 18 до 20, а в София около 16 градуса. Над страната ще преминат последователно хладни вълни. Около обед в Дунавската равнина ще превали слабо, а в южните райони ще бъде ветровито. През нощта ще премине нова облачна вълна, която ще се отрази главно в полетата над Западна България. Ще захладнее слабо с 3 до 5 градуса. Вятърът ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на Ямбол и Елхово до 38, по морето 30 градуса, а за района на София 32 градуса. По крайбрежието ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Повече се очакват следобед над северната част, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще се успокои. Бъдете внимателни с поява на мъртво вълнение. Август месец морето е най-топло, но и най-опасно. На планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито. След обед с облаци и условия за превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде силен. От северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи и слабо захлаждане. Значителни дъждове се очакват над британските острови и страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В сряда ще захладнее слабо със значителна облачност над Западна и Централна България, а температурите по морето ще са около 28-29 градуса. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат до 39-40 градуса. Такова време ни очаква, останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешно.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро! Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Днес християнският свят отбелязва Успение на Пресвета Богородица, един от най-големите и обичани празници в народния календар, известен още като Голяма Богородица.
1: Честит празник и от мен, Виктор Дремсизов. Пожелаваме ви здраве, закрила и светлина във всеки дом. Днес имен ден празнуват милиони българи, носещи името Мария, Мариан, Мариана и техните производни. Честит празник и на теб, скъпа Мария, да си много здрава, винаги така усмихната. Бъдете здрави и горди с имената си, всички, които днес празнувате. Ето какво сме ви подготвили в следващия един час, заедно с нашите продуценти. Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: На 15 август почитаме Успение Богородично, един от 12-те големи християнски празници, на които и православни и католици почитат Пресветата Дева Мария като покровителката на майчинството, брака и семейното огнище. Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: На Голяма Богородица нашият репортер Красимира Парушева ще ви разкаже за силата на майчината закрила на вярата и на надеждата за чудо.
1: Нека да видим.
4: Днес на празника на Богородица се намираме в църквата Успение Богородично. Църквата е построена през 1929 година, като същата година е и осветена от тогавашния врачански митрополит Паисий Врачански.
5: Църквата има храмов празник, а Успение Богородично е един от 12-те празника, посветени на Богородица.
6: Празникът символизира един малък великден, така както в църковните среди и дори в вековете е наричан, защото имаме голямо събитие, в което имаме отново възкресение. Това, което се придава като значимост на този празник, всъщност е нещо велико за нас, християните. В песнопенията Света Богородица бива възпявана с думите по-почитана от херовимите и по-славна от серафимите.
5: В християнството Света Богородица постава наслед Господ и преди ангелите.
6: И това значение се придава с това, което Господ всъщност отрежда за нея. Именно сам Той приема душата и в небесното царство, така както не е обичайно за нас, обикновените хора, сам Господ да дойде, да я съпроводи до Небесното царство. Това всъщност е достатъчно за да си представим какво означава така нейната святост.
5: Традицията повелява дни преди Деня на Богородица да се започнат пости.
6: Конкретно за празника основната традиция може би е останало от, така, и от преди време да се организират така наречените курбани. Като това не искам да кажа колко важно е храната, а всъщност тази значимост, която е придадена към празника и начина по който да изразим така нашата преданост

0: нашата съпричастност към всичко, което се случва като християни, като отношение между Небесната и Земната църква.
1: На празникът не се работи, а хората отдават почит на Божията майка.
0: Страна на всеки човек, който би искал да направи този жест на милостиня към ближния, защото и сам Господ казва, когато искаме да нахраним някого, да нахраним някого, който няма възможност да отвърне със същото към нас. И това е така този външен израз на това, което е в този ден. Много хора благодарят на Света Богородица за всичко, което се случва, да кажем, през цялата година или през голяма част от техния живот. И това е моментът, в който те отдават тази така почит, именно чрез тези тези радости в Бога. Тук не искам да използвам думичката веселба, защото радостта на православния християн се изразява в това да благодарим на Бога. И естествено на най-горещия застъпник, молител пред Бога, който е Света Богородица.
1: На днешния празник в църквите ще се обслужва празнична литургия. В църквата се освещават и обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за помен.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
4: Според Световната здравна организация, болките в кръста са водещата причина за инвалидизация в света, като през 2020 година са засегнати над 619 милиона души, а прогнозите сочат значително увеличение през следващите десетилетия.
5: Паралелно с това все повече хора работят по 8-10 часа дневно пред компютър. Заседналият начин на живот се превръща в сериозен рисков фактор за проблеми с опорно-двигателният апарат. Как да ги избегнем, ще разберем сега от кинезитерапевта Константин Ковачев, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте. Здравейте.
5: Седнали сме, както може би всички наши зрители, от понеделник до петък, казахме 8-10 часа. Uh-huh. Има ли правило как да се раздвижваме, въпреки че сега и модерните часовници ни казват на всеки един час, стани, раздвижи се?
6: Да, по принцип тялото е изчислено да се движи, но може да се движим и седнали.
5: Как тоест сега да се движим седнали?
4: Сега, тук веднага ще искаме упражнения, да ни кажете нещо, да се раздвижим. Ние сега правилно ли седим или не е правилно?
6: Сега, седежа се определя от тонуса на мускулите, така, който е 24 часа. Тоест, ако имаме дисбаланс в тонуса на мускулите, ние търсим удобна позиция, така както мускулите им удобно.
4: И се облягаме назад,
5: да се
6: обръщаме някъде. Тоест, ето тези, да се облегнем на едната страна или да хутнем така в стола, това е сигнал, че имаме вече някакъв дисбаланс. И вече ако знаем, че това е проблем, правим определени упражнения, за да може да върнем баланса и много по-лесно да задържим правилната стойка.
5: Има ли правилна стойка, за да знаем, ако примерно това е правилната стойка и на нас ни е некомфортно, искаме някакъв баланс, значи, както казахте, има проблем, след като не можем да стоим в изправена стойка. Каква е правилната стойка?
6: Ами правилната стойка е ето така, както седите в момента.
4: Добре, сега нали? Правилна вече.
6: Но идеята е дали тази стойка може да я поддържаме през целия работен ден. Ето това зависи точно от този дисбаланс и вече на тренираност на мускулите.
4: Добре, ако не може да я поддържаме през целия ден тази стойка, какво правим? Какви упражнения за така нареченото активно седене? Какво означава
6: имаме, това? Имаме упражнения, които да коригират дисбаланса, свързан с определени стойки. Примерно изгърбената стойка или усуканата или кръстосаните крака. Тоест имаме такива специфични упражнения, които веднага могат да върнат този баланс и ние вече да поддържаме това, тази правилна стойка.
5: Дайте да почнем с гърба и кръста, като че ли са най-така рисковите, най-засегнатите, уязвимите части. Какво да правим за гърба и кръста сега? Някакви упражнения, докато сме на работа? Как... Какво да правим?
7: Правилно ли ги показва Виктор, защото
5: по принцип, защото когато се схванем и всеки се опитва по някакъв начин, дори разговорно да кажем, да си изпукаме
6: точно така.
5: Сега дали е правилно, не е ли правилно.
6: Ами тялото търси форма и начин да освободи, ако има някъде напрежение. То знае, че има напрежение, още преди ние да го усетим. Тоест имаме дисбаланс преди да го усетим. На някакви мускулни групи. Обаче тялото се адаптира към този дисбаланс и ние не усещаме почти нищо. Обаче като започнем да трупаме групи мускули, които не работят добре, и в един момент, или като се натрупа емоционален фактор, ако се натрупа простуден фактор, ако се натрупа дори хранителния фактор, също е фактор, който дисбалансира мускулите.
5: Сега това с климатиците още повече.
6: Точно така. И това му идва на тялото в повече и ние започваме да го усещаме повече. И точно тогава е момента, в който ние се опитваме да си освободим врата с някакви движения, обаче вече ние сме натрупали много причини, много дисбаланс.
7: И няма да го решим с едно упражнение.
6: И няма да го решим с едно упражнение. Ако
5: аз те дисбаланс... очаквах да ми кажете едно упражнение 10 пъти.
6: Да не, има примерно с по едно упражнение, което да махнем няколко дисбаланса.
5: Дайте сега едно упражнение, така, не едно като хапче за зрителите.
6: Добре, ето примерно за изгърбената стойка, за болките и в раменете, и в кръста, и в гърба, между лопатките най-вече, имаме упражнение, което раздвижва гръдната диафрагма. Тоест, може е така да сключим пръсти, слагаме на пъпа, намираме си къде е пъпа, вдишваме дълбоко, навеждаме леко тялото напред, и с издишване дигаме нагоре и навътре с издишване. Тоест, изтегляме корема нагоре и навътре. И ако ви е трудно,
7: да,
6: значи до сега не сте дишали правилно. Ти го правиш горе-долу добре. При тебе е малко по-затруднено. Което значи, че дишаш повече с раменете. Диафрагмата ти частично е блокирала. Тоест, тя не пада надолу, когато вдишаш, а си седи примерно на едно място. И започваме да дишаме повече с раменете. И тук се натрупва напрежение в раменния пояс.
5: Осъзнават ли хората тази връзка? Къде е диафрагмата, къде са раменете и кръста и как от дишането и от стойката наистина може да рефлектира върху мускулите?
6: Точно това ние ги учим хората, защото човек не е научил всичко. Нали? Това
7: няма
6: не се учи
7: да
6: в училище.
7: Знае, да,
6: и тук биология се учи.
5: Този човек как така връзка? Корем, гръб и така няма връзка.
6: Това е нашата работа, ние да ги научим. Ако естествено имат желание. Ако не, те просто правят нашата терапия с упражнения, седнали от главата до стъпалата, балансират максимално много от мускулите и това им дава настроение, енергия, чувства се добре, седат в по-добри стойки и така нататък.
7: Кажете сега, при кръстосаните крака, което много често правим и мъжете и жените включително, те водят ли до някакви проблеми в кръста, изкривяване на стойката? Има ли проблем
6: там? Значи, това е стойката, която най-много дисбаланси причинява.
5: То вижте, просто изкуство, как така почти на един крак да се седи.
6: Но тук си има причина. Сега, тръгва от дисбаланс в таза, в мускулите на таза, в седалищните мускули. И това е много често при хора, които цял ден седат. Нали? Тоест имаме проблем в дисбаланс в седалищните мускули и тялото дава сигнал, че нещо не е наред. Дисбаланс веднага в мускулите. Ние трябва да го коригираме този дисбаланс и това е изкуствено стабилизация на таза. Тоест ти сега стабилизираш таза и ти е супер удобно и да, мускулите така ще се чувстват добре, докато седиш. Проблема ще дойде в момента, в който се разкръстосаш и започнеш и да ходиш. Тоест сега така лъжеш тялото, че е добре и затова хората така седат, защото
7: веднага
6: им е удобно.
7: Веднага се разкръстосвам.
6: Ама ти вече обаче имаш това засукване. Даже ти когато спиш засукана на една страна. Предполагам.
7: Правилно, точно.
6: Ето аз мога да предположа, защото в момента имаш дисбаланс между лявата и дясната половина, имаш лека сколиоза заради този дисбаланс, защото едната тонуса от едната страна ти е отслабнал, от другата ти е пренапрегнат и ти това го имаш дори когато спиш.
7: Не ми харесва, като споменавате и сколиоза вече съвсем.
6: Ами случва се, това е естественото следствие на този дисбаланс. И ние реално постоянно изпадаме в различни дисбаланси постоянно, които се опитваме да ги коригираме по някакъв начин с лошите стойки, но това не е корекция, това е моментно застопоряване в някаква позиция и в момента, в който трябва да почнем да ходим или да вършим някаква работа, ох, тук ме заболя, сецнах се, нали, и така нататък.
5: А масажирането на обектите, когато ни болят, много често казваме, ох, боли ме врата и започваме да се масажираме или да си въртим врата. Това помага ли или напротив, когато действаме върху активното място, не му помагаме?
6: Някой ето казва, това е много, да си... много хубав въпрос, че сега ако тук ни боли или в кръста ни боли,
5: трябва ли да го натискаме сега?
6: Обаче причината не е там, а там е като компенсация. Тоест, мускулите се напрягат защитно, защото искат да защитат тялото от нещо, което се случва и на друго място. Защото, както ние знаем, тялото е съвършено и той един дисбаланс го коригира и го компенсира чрез напрягане на друга част. Веднага ще го обясна. Тук ти се стяга мускула, за да не ти си изкърви главата, нали, насам и да ходиш ето така, веднага дръпва малко по-надолу срещу положно, за да върне главата в обратна посока. Обаче това трябва да се компенсира и от тук, и от тук. Т.е. ние цялото тяло...
5: Е, накрая ще ми кажете, че от петата ми е проблема във врата.
6: Точно, някой път се получава и такъв
7: момент. Такъв дисбаланс,
6: момент,
7: да.
6: Такъв момент. И затова аз сега като кинезитерапевт не мога да ти кажа, аз сега от опита мога да ти кажа някои упражнения веднага да се вкараш в баланс. Но идеята ти чрез тази терапия отгоре до долу, без да знаеш откъде ти идва, ти си я правиш всеки ден и си влизаш в баланс. Ето, да, ние може да ти обясним, да те обучим, но е много лесно, ако започна отгоре до долу, профилактично да си мина цялото тяло.
5: А как си обяснявате това, че хора, които водят активен начин на живот, спортуват и въпреки всичко отново имат болки в кръста, проблеми, си казват, ама аз ходен, тренирам, раздвижвам се и пак имам тези болки и проблеми.
6: Ами те за
5: къде е сега?
6: За какво ходят да тренират?
5: Може да се раздвижваме, не ли така?
6: Добре, да се раздвижат.
7: За по-добра форма.
6: Да отпуснат емоционалното напрежение най-вече.
5: Най-вече.
6: Нали? Да изглеждаме добре. Нали? Обаче... тренировката на мускулите за сила, примерно издръжливост, е различно от тонуса на мускулите. Тонуса на мускулите е 24 часа. И тук идва въпроса, защо се разбалансират мускулите? Или от какво? Нали, каква е тази причина? Еми ето, тук идват емоционална причина, идва лоши стойки или дисбаланси, които се трупат от претоварване, ето, много дълго време седене и така нататък. И третата причина е хранителната причина, която много хора пренебрегват. Вътрешните ни органи също са свързани с определени мускули на тялото. Тоест ядем нещо, което не е добре за нас, спазмира се стомаха, изведнъж започва да ни се напряга рамото от едната страна. И ние започваме да седим малко по-изкривени.
5: И си мислим, че от рамото, не от стомаха е проблема.
6: И си мислим, че от рамото, обаче рамото, колкото и да го лекуваме, примерно ако се, нали, активира някаква болка, то после пак... Ни се обажда и не мога да го излекуваме напълно. И ето ги хроничните болки.
7: Има ли деца, които се сблъскват много често с такива проблеми? И тук споменахте преди малко сколиозата. При тях може би най-често виждаме такива изкривявания заради неправилна стойка.
6: Много интересно. При децата е изключително интересно. Сега ще ви кажа нещо, което най-вероятно не знаете при децата. Нали, много хора казват, ето, примерно, детето ми е спаднал свод, нали, и му намериха, примерно, сколиоза. Нали така?
7: Да.
5: Така.
6: И се оказа обаче, че те стискат зъби от напрежение. Защото са емоционални. Нали така, особено като деца, още повече. Стискането на зъби, т.е. този дъвкателен мускул е свързан с водовете и с центъра на равновесие. Т.е. ако имаме напрежение тук, ще имаме проблеми с мускулите на свода и автоматично започваме да правим изкривяване на едната страна. Т.е. оправяме тук, оправяме и гръбнака. Т.е. това е една от причините и за падането на свода, и за сколиозата. Както между прочим и кръстосаните крака също докарват до сколиоза. И сега, ние ако не го махнем този дисбаланс, докато израства гръбнака, той се нагажда по тонуса на мускулите.
7: Да, и по тази
6: стойка. Ама не по силата, по тонуса. Ние колкото и да сме силни, сега да мога да дигна тук 100 кила, това е съвсем различно от тонуса, който ти е цял ден. Тоест ти можеш да имаш сколиоза и да тренираш. Нали? Тоест ние трябва да оправим първо сигналите към мускулите. Да. Достатъчно сигнали към всеки един от мускулите и тогава ще сме сигурни, че сме окей. Okay.
5: Тогава как се хранят и как си почиват мускулите, ако наистина ги подлагаме на такова напрежение? Защото другият важен момент е как спим. Матрака, възглавницата. Защото ако не спим правилно и отново ги натоварваме, то тогава кога си почиват мускулите?
6: Добре, също хубав въпрос. Спането. Нали? Матрака 10% и 10% възглавницата, 20% максимум.
5: Само 20, аз мисля, да. Поне до 50 ще ги докараме.
6: Не, защото едно време са спали на миндери, на земи и така нататък. И никакъв
7: и
6: проблем.
7: И не са имали такива проблеми, и като проблем. При нас.
5: Да. Сега ще ме накарате до вечера на спода да легна в къща.
6: Не, то идеята е, че спането се определя пак от тонуса на мускулите. Айде да говорим за този тонус, който е причинителя на повечето проблеми. Да. Тоест ние имаме дисбаланс. Ти си както... Ти си с кръстосани крака често. Ти вече си усукана на едната страна. И съответно, ти...
5: Дайте да усучи на другата
6: ти
5: страна.
6: Ти не можеш да спиш по гръб. Защото ако
7: трудно
6: спиш,
7: ми е,
6: по, ако спиш по гръб, а ти си засукана на тази страна, на която ти е удобно и ти, така мускулите ти се чувстват добре, ти трябва да гониш същата тази страна, да се усучиш
7: спи
6: като спиш. И затова спиш на едната страна. Ако спиш по гръб, ще станеш схваната. Ако спиш на другата страна усукана, ще станеш схваната. Ако спиш само на тази си страна, ще станеш горе-долу окей.
5: Аз се засуках, вече не знам. Вие с това обяснение. И какво тогава? Как си почиват мускулите?
6: Ами, тя си как почива само на едната страна.
7: Аз съм засукана.
6: Ако иска обаче да спи на както би искала, по всякакъв начин, трябва да направи ново упражнение от нашите, които учим хората, от нашата методика.
7: Так, само едно упражнение трябва да направиш, ще започва да спи нормално.
6: Ами за това отсукване специално,
5: което
6: имаш и ще го правиш всеки път, когато си кръстосаш крака.
7: Какво трябва да направя?
6: И винаги ще си добре, ми да го направя.
7: Ми дайте да го направя, сега да видя дали аз ще мога да го направя. Сега вие ще ми кажете нещо,
5: така, да ме
6: разсучате. Малко е по-специфично, защото е малко координационно, защото ние трябва да се отсучим. Едната ръка слагаме на ребрата отстрани. Ще го направим от двете страни.
7: Добре.
6: Така, слагаме на ребрата отстрани, а другата е на бузата. Ето така. И сега движението е ето така. Седно едновременно, виж, едновременно натискам ребрата, натискам и бузата. Ето
7: е това
6: точно
7: е
6: така.
7: Трудно.
6: Браво, браво. Супер го правиш. Стой сега. Това е първата част. Сега вдишай дълбоко, задръж дъха и без да издишваш, пружинирай 2-3 пъти. Едно, върти главата обаче. Едно, две, три. Издиши сега. Не, издиши, задръж дъха и пак едно, две, три. Давай едно.
7: По същия начин.
6: Точно така. Едно, две, три. И сега на другата страна, по същия начин.
7: Трябва.
6: Вдишваш. Едно, две.
5: Вече знам Мария на рекламите,
6: издишваш,
5: какво ще прави.
6: Едно. Е, сега трябва малко обучение.
7: Трябва, нали? Трябва, няма да го направя правилно.
6: Но след като го направиш, ти вече си отсукана. И сега другото, което трябва да направиш, е малко разтриване на седалищния мускул, да го стимулираш, и това е горе-долу достатъчно, за да седиш по-лесно изправена, без да си кръстосаш краката. И ако го правиш един месец това упражнение и за седалищният мускул, ще се отучиш да кръстосваш крака. Ама
7: и
6: това,
7: ще
6: когато
7: спя ли по друг начин? Ще мога ли да спя спокойно по гръб?
6: Абсолютно да.
7: И след един месец обещавате ли да се видим, за да разберем дали има резултат?
5: Аз ще седя на рекламите дали прави упражнение. А сега се сещам и другото, за много е модерно тези колани, които много хора дори искат, за да може да имаме изправена стойка сега. Естествено ли е така?
6: Той има колани и за кръста, нали?
5: Да, но никой не казва, аз не мога да стоя така на 90 градуса и това е естествено.
6: Аз не знам някой с тези колани да може да задържи тази стойка дълго време. Те се отпускат на коланите. Нали?
5: Да, защото се надяваме той да ни държи изправени.
6: Да, но тук ние пренебрегваме тонуса на мускулите пак. Ние искаме ластиците, които би трябвало само да ни помогнат, те да свършат цялата работа. Те могат да свършат за определено време, докато да ни дадат по-добър сигнал. Тоест, нашите мускули имат слаб сигнал и ние с ластиците малко по-силен сигнал. Ама ако не си възвърнем правилната работа на самите мускули, няма да може това да ни оправи проблем.
7: Много ви благодарим за всички тези полезни съвети. Надяваме се, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с упражненията, които сме им показали. Следващия път още. Много ви благодарим. След месец пак се виждаме, за да видим дали съм постигнала резултати.
5: И да не забравяме тонуса на мускулите, най-важното.
6: Да, не силата, тонус.
7: Благодарим ви. България сутрин продължава.
5: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
8: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. България сутрин в събота. Следва.
8: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
7: Младата режисьорка Виктория Караколева получи международното признание с награда Best Concept в London Music Video Awards на музикалното видео We Don't Get Along на певицата Виктория.
5: А този успех идва след силно присъствие на Караколева и на Berlin Music Video Awards, където нейни три проекта бяха включени в официалната селекция на фестивал. Виктория е вече при нас да ни разказва всички тези успехи. Здравейте и добре дошли!
7: Здравейте, много ни е драго!
9: И на мен, как сте?
5: Ние сме страхотно и се радваме, че ни гостувате, за да покажем колко талантливи сме ние българите. Какво са за вас тези отличия? Това в Берлин и сега това последното в Лондон?
9: Абсолютно. Аз мисля, че в България има страшно много талант. И тепърва съм сигурна, че света ще се умява да вижда този талант. И всеки такъв успех е не само успех, да кажем, за мен като режисьор, ами и за екипа, който седи зад тези проекти, всичките проекти и предишните ми проекти, с които съм работила с толкова много хора. Някак си е толкова хубаво най-накрая да кажеш на екипа си, ето вижте, имаше смисъл в цялото нещо. Истината е, че в Лондон и в Берлин това са две столици, които са за център на изкуството, според мен. И е много трудно тези столици въобще да те допуснат да състезаваш заедно с тях. Сега в Берлин, нали, ние реално като продукция, мисля, че сме първата българска продукция в официалната селекция, говоря за тази селекция, в която се състезаваш за голямата награда. Там бяхме номинирани за Best Cinematography, което е най-добър оператор, за Крум Родригес. Той, разбира се, заслужава за мен, но просто изключително, как да кажа, странно ми беше на мен тази случайност, ли така да го кажа, защото съм пращал и друг път проекти. И изведнъж, нали, селектират този проект и за мен беше шок това нещо. Особено когато в крайна сметка ние в Берлин имахме още два клипа. Това на Виктория We Don't Get Along и на Мона Давам. Оператора Тодор Фичев, на We Don't Get Along е пак Крум Родригес. И там всъщност бяхме селектирани в Music of the Week, Best Music Video of the Week, което е страхотно, защото те ти правят цяла статия за теб и те, нали, пращат за социалните мрежи, което е изключително наистина огромен прожектор за нас. Особено в Лондон тази награда, честно казано, ние наистина не очаквахме. Аз бях с Марти Кирилов, който е арт-директора на видеото. Ние бяхме също и номинирани за арт-дирекшн там, което някак си... Ти си номиниран за две неща, което още по-голям шок за мен.
7: Те самите номинации сами по себе си са достатъчно голямо отличие. Защото, доколкото знам, тези номинации не се случват така лесно. Просто някой ни номинира.
9: Не, то това е, че аз наистина не знам защо така се случи тази година. Аз съм и вярващ човек, разбира се. Мисля, че някои неща така се случват и с...
7: Предопределеност си имам.
9: Да. Ами да, или в правилния момент, и просто толкова се радвам, че точно тази година се случват тези отличия, или как да кажат, този прожектор към всички българи.
7: Отличия, нали? Да, постижения ваше.
9: Да, защото искам да кажа, че рано погледнато в киносредите има страшно много талантливи хора. Имам много млади мои колеги, които снимат страхотни неща. И това може да е някакъв пуш и за тях някакси да се опитват все повече и повече да продължават да да някак си да развиват и чуждестранни проекти.
7: По същия начин, като Евровизия, както Евровизия сега е стимул към всички други изпълнители.
9: Да.
7: Дара.
9: Това, че Дара спечели, това е, аз наистина пак ще кажа шок, когато се случи, защото аз знам много добре как върви Евровизия и с Виктория съм била, нали, когато тя беше 2020-2021.
5: Нали, заради COVID, да, тя се наложи да участва два пъти. Да.
9: Точно така. И то целият заряд, аз много добре знам какво е чувството да си част от Евровизия. И за мен е това, че да разпечели, наистина тя заслужава. Тя е изключително талантлива и естествено има страшно много работа за това, което...
7: Както и при вас същото е.
9: Да, разбира
5: се. Трудно е да си режисьор на нещо кратко, защото видеоклиповете са като един кратък филм. Имате няколко минути само да разкажете история понякога, в която другите режисьори имат час и половина. А вие трябва да направите това кратко кино.
9: Ами истината е, че музикалните видеа за мен е жанр, който не е много развит в България. Те някакси тук, понеже нямаме пазар за това, повечето артисти не обръщат внимание на самото съдържание в видеоклиповете. Те повече продават, нали, себе си като...
5: Имиджов видеоклип.
9: Имиджови клипове, които няма нищо лошо, разбира се, но когато добавиш режисьорски поглед над нещата, наистина можеш да кажеш много. И, нали, по-различно от киното, разбира се, защото музикалното видео ти трябва да мислиш като визуална концепция. Трябва да мислиш в... То е малко вид и реклама, нали, все пак. Тоест, музикалното видео е много интересно, защото съчетава всичко в едно. И също така, нали, усата на музиката, самата идея на музиката, атмосферата на музиката, какво ти носи това
7: времето
9: нещо.
7: Времето обаче на една песен, на един видеоклип, стига ли на един режисьор да се разгърне до такава степен, че да може да включи всичките си идеи или това се случва във всеки следващ видеоклип?
9: Ами истината е, че понякога не. Даже... Така, с един мой колега Димитрис Георгиев, който също е много талантлив режисьор, имаме доста, нали, афинитет към това да разказваме примерно няколко клипа в едно цяло, в един цял проект, да кажем.
7: Като трилогия да се получи
9: нещо. Нещо такова, да. Това също, то е, как да кажа, нещо, което и в чужбина доста режисьори правят. Но е много различно, защото колаборация. Понякога колаборацията ти с артиста, артиста може да иска едно, ти друго и трябва някакси да се съчетаете. И когато двамата искате едно и също, в крайна сметка режисьор абсолютно може, ако знае чрез опита си и чрез това как да общува с артисти срещу себе си, как да създаде това нещо толкова кратко, нали, един вид, защото реално и не е кратко. В днешно време хората са свикнали по 3 секунди да гледат.
7: Точно да. Така, вече са социалните мрежи.
9: Те даже има скучно 3 минути, когато съм честна.
5: А как работите? Искате да чуете песента, да се срещнете с изпълнителя, за да усетите неговата енергия и така да се роди идеята за видеото? Или чакате той да има някаква идея? Ето, примерно, дадохте примери с Мона, с песента давам. Чакахте ли тя да каже, аз държа на фолклорните елементи и мотиви, затова си го представям нещо, което да има такива препратки, например?
9: Да. Ами истината е, че с Мона ние работим още от първия клип заедно. И всъщност тогава ние двете заедно решихме някакси тази визия за нея и то фолклор, защото тя, когато ми прати първото парче жива, аз се бях влюбила в тази песен. И абсолютно безапелационно някакси бях решила, че искам да го снимам. И когато тя ми даде, да кажем, някакви идеи визуални, и аз някакси почнах да комуникирам с нея и заедно, всъщност ние заедно развихме по някакъв начин този джензи фолклор, който в момента, нали, тя толкова успешно брандира и аз толкова се радвам за нея, защото за мен това беше нещо различно. Аз тогава и казах, това ще те отличи, това е бранд, който хората ще те припознаят. И плюс това, наистина, ако трябва да се върнеш, нали, към фолклорни традиции, това е изключително интересно и за чужбина, защото хората в чужбина, те не са свикнали да гледат, нали, искат да гледат и различни неща. А относно как работа с артистите, всеки път е различно, ако трябва да съм честна. Някои артисти се доверяват абсолютно на мен, друг път ми дават някакви идеи, аз ги развивам. Примерно с Виктория вече 7 години работим заедно, някакси ние вече толкова се...
7: Познавате се, да?
9: Да, знам какво ще хареса. С Кристиан Костов беше доста интересно, нали, нашата среща и още начинът, по който почнахме да работим заедно. Имахме една концепция, после променихме спрямо това какво искахме да постигнем, нали, заедно. И интересно е, че винаги тръгвам от музиката. Няма как да не тръгваш от музиката.
7: Тук и в контекста на това, което сега казвате, цялостната картинка се получава, когато вече имаме готовия видеоклип, който реално допълва всичко към песента. Но може ли един видеоклип да потопи или да издигне една песен още повече?
9: Абсолютно, и двете може. Тоест има примери за мен и в двата случаи. Видеоклипа може да доизгради музиката, но понякога има режисьори, които твърде много, нали, примерно, да кажем, се опитват да направят това, което те искат конкретно да снимат. Няма значение дали е свързано с музиката. И това понякога се бие. Или когато режисьори, които, да кажем, няма толкова, да кажем, опит или имат друг поглед на нещата. И понякога е възможно тези неща да се разминат, честно казано. Но той затова е добрия екип. За режисьора, ако мога да кажа, наистина, аз съм изключително благодарна за екипа, с който работи, с който съм работила, защото режисьор без екип, аз наистина мисля, че е абсолютно нищо. В момента, нали, с Иво Ников, който работи като продуцент, и Борислава Иванова, и толкова много дълго време, и с Дамян Димитров съм работила преди това, толкова много клипове. И просто в момента с Крум Родригес, и с Теодор Фичев, и с Мартин Киров, и всичките стилисти, с които работя, и гримьори, това е, и грип, и осветление, това е ти да отидеш на площадката и да си кажеш, ето тези хора ти се доверяват на визията. Те ще застанат пред тебе и ще ти кажат, окей, tell me boss. Но е в някаква вид колаборация, защото на тези хора им пука. Така че
5: понякога... Екип сте, да, екип.
9: Да, абсолютно екип. Не може едното без другото.
7: Отбор, можем да го кажем.
9: Абсолютно.
7: Да,
9: и също екипа, ако те се кефат на парчето, още по-яко става.
5: Нали? Има ли някакъв страх, че сега изкуственият интелект може много да преобърне нещата? Защото някой ще каже, о, сега ще се генерирам изображения, ето аз мога в един клип да ме изпратят на Еверест буквално за 10 секунди снимано само в едно студио и така да ми кажа защо ми е режисьор. Аз ще си измисля концепцията, ще питам изкуственият интелект да ми режисира трите минути и готово.
9: Ще кажа една шега по въпроса, нали, защо изкуственият интелект не може да замени артистите, защото клиентът никога не знае какво иска. Да, нали, в крайна сметка зависи от клиента, зависи той какво иска, зависи от артиста какво иска, и аз не мисля, че някой някога ще може да замени човешкият принос в изкуството, защото изкуството е базирано на архетипи, то е базирано на култура, на субкултури, на, как да кажа, на толкова много обща култура, която ти трябва да можеш да събереш в едно, и за да можеш да изградиш и да изразиш това, което искаш. Относно хората, които, нали, използват AI за изцялостен продукт, мога да им кажа, че просто ще им умръзне в един момент. Те ще видят, че и то самите хора, когато...
7: Четвърто изкуствено.
9: Ами разбира се, то самите хора, когато ние гледаме нещо изкуствено, ние веднага разбираме, че колкото и перфектно да стане това нещо, то е пак копиране.
7: То може би тази перфектност е това, което вече отблъсква хората, и търсим нещо по-естествено, истинското.
9: Абсолютно.
7: За да не го губим и в самите нас. Какъв видеоклип ви се снима сега? Какво искате да направите? Докъде се простират фантазиите ви?
9: Ами много ми се работи с чуждестранни артисти, ако трябва да съм честна. Сега, нали, покрай Лондон имам така някакви комуникации с агенции, продъкшън компании, други артисти. Работим и с друг вид музика.
5: Видяхте, Рита Ора дойде в Перник да снима видеоклип, така че те могат също да дойдат.
9: Сега, ето това е интересното, че те идват по-много големи артисти и чуждестранни артисти тук с идеята да снимат сервис. А това, което аз искам много да се обърна в България, е артистите идват тук за други артисти, за други режисьори, с други оператори.
7: Това е да се запознаят с нашите таланти.
9: Ами точно така, да видят артистизъм, защото ние можем на световно ниво.
7: Тя и Дара го каза няколко пъти. Ние сме на световно ниво и трябва да си повярваме.
9: Светът е толкова голям, колкото са големи мечтисти, колкото е далеч хоризонта ти, в крайна сметка. И аз не мисля, че в България артистите трябва да се... Естествено, ние имаме страшно много и вътрешен пазар, който се конкурира, но когато ти работиш с чужденци, ти се изграждаш, ти ставаш по-професионалист в това, което правиш. Защото в този занаят понякога се краде, нали, не копира, това е голяма разлика, краде се, т.е. ти се инспирираш, т.е. вдъхновяваш се от тези хора. И абсолютно ми се работи с чужди артисти, не за друго, защото това ще ми отвори на мен хоризонтите. И ми се работи различни стилове до сега. Да, нали,
7: това доста... обогатяващо винаги.
9: Абсолютно. Нали, ако един ден снимам наистина така музика, която съм, или артист, който преди съм слушала много, това за мен ще е абсолютно мечта.
7: А киното? Къде остава киното?
9: Ами сега е момента за киното, честно казано. Точно сега си пише пълнометражен филм. и един късометражен преди това, разбира се, мога да загрея, защото твърде много време снимам.
7: Значи има завръщане.
5: Има повод за още, за още срещи има, и разговори, така че ви очакваме с следващите ви постижения. Много вдъхновение ви пожелаваме.
9: Много благодаря.
7: Неизчерпаемо вдъхновение. Благодарим много за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас.
9: Много благодаря.
5: България сутрин продължава.
7: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
8: Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
7: Ангел Истилянов е художник и татуист на 41 години, който предприема вдъхновяващото 2300 км велопътешествие от Видин до Италия, за да преоткрие себе си и да промени начина си на живот.
5: В следващите минути ще разберем повече за пътешествието, целите и волята да промениш себе си. Казваме здравей на Ангел, здравейте и добре дошли.
10: Добро утро на вас и на вашите зрители.
5: Кажете сега, как човек решава да се впусне в едно такова приключение 2300 км с колело?
10: Решението го взех сравнително бързо, по-скоро бавно беше подготовката, тъй като изисква съответните финансови ресурси и най-вече според мен е необходима и физическа подготовка, така че да имаш сигурност в тялото си, че ще можеш да завършиш започнатото.
7: Как се изразява, да, физическата подготовка?
10: Ами най-вече в редовно колездане, така че тялото да се адаптира, но то така или иначе колезденето е голяма част от моя живот. И вече с една треньорка направихме и малко силови тренировки и за горната част на тялото, така че да имам по-бързо възстановяване по време на пътешествието, като аз не съм гонял никакви спортни достижения, темпови или каквито и да било. Основната идея беше единствено и само наслада от това да си жив сега в този момент и да изследваш и откриваш нови територии.
7: Колко време трябваше тази подготовка преди изобщо да предприемете това пътешествие?
10: Ами, може би около 4-5 месеца беше така по-сериозната подготовка в залата. Иначе, както казах, колезденето си е така или иначе...
7: То
10: е част и на придвижване и така нататък, но... Да кажем, около 5 месеца беше така тренировката и промяна леко и в хранителния режим, така че да редуцирам малко тегло, защото бях планирал изкачвания в Алпите. А пък хората, които са по-запознати с колезденето, знаят, че всеки излишен килограм те дърпа назад, така че...
5: Кой беше най-трудният момент през това пътешествие, защото казвате Алпите, това не си го представяме 2300 км по асфалт, магистрален път, а само с велосипеда, има си доста предизвикателства.
10: Основно съм се движил по веломаршрут 6, известен в колездачите среди, който следва цялото движение на река Дунав от Шварцвалд, от място, където извира, до вливането в Черно море, но има и още една отсечка, която продължава към брега на Францията, цялото нещо към 4700 км, ако не ме лъже паметта. Но аз взех отсечката от Видин до град Пасау в Германия и оттам завих надолу южна посока към Алпите. Най-тежкият ден, може би, беше изкачването на един проход в Южен Тирол, докато стигна до една хижа, понеже си бях избрал доста екзотично място за нощувка. Една високопланинска хижа на 1888 метра над морското равнище.
7: Умишлено ли избрахте точно?
10: Да, защото ме впечатли гледката и възможността да се възстановя и да си почивам и да бъда заобиколен от 3000-ници.
7: В началото, когато правихте план за това пътешествие, освен че си начертахте какво трябва да направите, каква трябва да бъде подготовката, рисковете оценихте ли и какво можеше да се обърка и какво се обърка в действителност?
10: Да ви кажа честно, реших да подходя по по-различен начин, може би малко безразсъдно до някаква степен, но... Имаше, разбира се, план, но не съм мислил изобщо за потенциални чак толкова рискове, за да, както казват старите хора, да не предизвиквам съдбата едва ли не. Естествено, бях подготвен с термооблекло, което, въпреки че сме лято, знаете, по планините времето се сменя изключително
5: бързо. Така ли пътувахте?
10: Това беше цялото ми имане за 40 дена.
5: И какво? За 40 дни?
10: Да.
5: В тези две, една раница отзад и Колко чанти за 40 дни?
10: Ами общо са 4 чанти в тази, която е под горната тръба на рамката. Там, там бяха основно дрехи. Отзад в най-голямата имаше един комплект цивилно облекло, за да мога да не съм винаги така облечен, когато ходя да си купувам храна или така нататък. Плюс дронът, който милите ми родители ми подариха, за да заснемам пътешествието, тъй като те знаеха, че съм абсолютно сам. Тази малка чантичка зад кормилото, която седи леко отворена, това беше чантичката за бърз достъп до неща като мобилно устройство и храна за по време на път, което се изразява в енергийни вафлички, гелове, пауър гелове и такива работи. И отпред на кормилото за баланс има една така наречената буре чантичка, в която ми бяха всички инструменти и неща в случай на повреда по байка, които бих могъл да...
5: И имаше ли повреда по колелото?
10: Ами, за щастие, не. За цялото това нещо, единственият момент, в който имаше нещо като техническа повреда, но не бих го дори нарекал като сериозна
5: да техническа веригата. Повреда.
10: Не, беше разхлабването на дерейльорът отзад и невъзможността да сменям предавките. За щастие, бях наблизо в населено място, Залфелден, и там имаше и магазин велосипеден. Отидох и хората го отремонтираха за отрицателно време. Проблемът беше, че с моят мултитул, така наречен, не можех да окажа съответно напрежение, за да го затегна достатъчно и трябваше инструмент с дълго рамо. Изисква сериозно.
7: Добре, ако в началото не сте подходили по някакъв по-специален начин за това да оценявате рисковете, не се ли притеснявате, че ще бъдете сам през цялото това време?
10: Ами не, всъщност аз
7: до голяма... Това е самата идея.
10: Идеята беше да пътувам сам, за да видя кой съм аз, какви са волевите ми качества, ако щете дори по едно такова пътешествие.
7: Изненадахте ли се от себе си по време на това пътешествие?
10: Приятно, да. Тъй като съм страдал до голяма степен на живота си от това, което може би доста хора страдат, нерешителност. Особено, що се касае такива бих ги нарекал големи решения, нека така да кажем. И това мисля, че го отрегулирах. Сега съм значително по-уверен в взимането на подобни решения и зная, че и когато човек го структурира и има стъпки, които следва, резултатът е положителен накрая.
5: Успяхте ли да се откъснете от света за тези 40 дни? Ето, много хора правят аналогията с Камино де Сантьяго, този преход. Хората наистина в една възраст искат да направят това осмислене на живота си. Вие изключите ли всички социални мрежи, да си казваш, като отчелник? 40 дни буквално ще съм сам със себе си или...
10: Не напълно, защото трябваше по някакъв начин да давам сведения на родителите си, че съм пристигнал до следващата точка, жив и здрав и невредим, което наложи така ли, че малко или много оставането в модерния свят и връзката с него. Но иначе от социалните мрежи, да, до голяма степен си бях изолирал. Те не бяха и толкова важни, тъй като всичко, което виждах отстрани и ме заобикаляше, беше толкова невероятно красиво и зареждащо и... Единствено съм се чувал с неколцината си близки приятели и семейство си да разкажа преживяното от въпросния ден. Та дори не беше и всеки ден, просто се натрупваше няколко дена и звънях и разказвах през какви места съм минал, какво съм видял.
5: Колко километра? 2300, ако разрим на 40, по колко километра на ден с колело?
10: Всъщност 40 дена е времетраенето на общото пътешествие, а времето на придвижване е 22 дена. В столиците, през които минах, те са 4, всичко по протежението на Дунава, съм взимал по малко повече дни за възстановяване и за култура, за музеи, тъй като това беше и общо взето и ваканцията ми за тази година. Исках да комбинирам едно такова екзотично пътешествие и с възможността да си почини, да се откъсна от ежедневните си ангажименти. Та средно аритметично мисля, че се падаше по около 99 км на ден. Като разбира се, имаше етапи, които са по-дълги, етапи по-къси, заради надморска
7: височина. Какви почивки си правехте тогава между едната отсечка и другата? И на колко време така спирахте и трябваше да си отдъхнете?
10: Нямах точен план. Просто ако усетех, че се натрупват твърде много тежки етапи с по-голяма денивелация и с по-дълъг километраж, си взимах някак, примерно две нощувки някъде да си почина. Но планът беше в столиците, които минах през Белград, Братислава, Виена и Будапеща, да остана повече, тъй като са впечатляващи сами по себе си градове. с доста култура и
7: хората
10: архитектура.
7: Хората там, които ви виждаха, като се настанявате вие с колелото, сега не задаваха ли някакви въпроси? Какво правите вие тук с колело?
10: Те по-скоро започнаха да задават въпроси, като виждаха, че идвам само аз и колелото и няма нищо друго. И те си...
5: Къде изостанаха другите?
10: Къде изостанаха другите и започнаха да задават въпроси. Какво правя всъщност? И аз им разказвах, че съм предприел едно авантюристично пътешествие от родината ми към други географски ширини и те реагираха доста положително. Всъщност абсолютно всички, даже някои примерно даваха и по някоя храна повече.
7: Ще да кажа, предлагаха ли ви по нещо да ви заредят с нещо, да ви помогнат?
10: Абсолютно бих казал, че всички домакини, при които бях, приеха цялото това нещо доста положително, въпреки че в другите страни това е много по-често явление, хора да правят подобни велопътешествия, но за нас специално в България все още остава като нещо по-екзотично, дори би го нарекал и нестандартно. Предполагам по много причини, може би най-вече финансови или липса на смелост.
5: Сега идва и другият въпрос. Вие за цялото това пътуване имаше ли момент, когато си казахте, ох, пак ли трябва да се кача на колелото, пак ли трябва да въртя педалите 100 км, за да отида някъде друга, не мога ли да се взема влака и да се придвижа?
10: Ами всъщност по-скоро беше обратното и когато трябваше да се прибирам вече от Бергамо към София, си казах, сега вече трябва да използвам нормален транспорт и да се прибирам, а на мен ми се искаше да продължа да карам докъдето мога да стигна, защото за мен това е изключително зареждащо нещо. Грижа се така за тялото си, за духовното си състояние, ментално, ако щете. И за мен това е най-брилянтният начин да преоткриваш нови места.
7: Не се ли изморявате? Не идва ли наистина момент, в който си казвате, ама искам да се движа нормално, с нормален транспорт, не само с колелото, или това, както казвате, до такава степен ви зарежда, че не искате да пускате колелото?
10: Имало е, разбира се, два или три етапа, в които бях изключително изморен накрая, но понеже тялото се адаптира, аз наблюдавах по промени в пулса и така нататък по време на цялото пътешествие и общо взето 2-3 часа след като човек вече спре, нали, отдъхнал си е, взел си е душ, хапнал е подобаваща храна, която да го зареди отново с енергия. И започваш отново да мислиш за етапа за следващия ден, какво ли ще се види по пътя, какви ли интересни хора ще се срещнат ли, изобщо няма ли да се срещнат.
5: Казахте, че хората много често страдаме от това, че сме нерешителни. При вас имаш ли някой, който каза, давай, Ангеле, подкрепям те, ако трябва ще ти дам треньор да се подготвиш, някой, който така да ни побутне, трябва ни някакъв тласък, или при вас с годините и решихте сега художник тату и защо да не си направя едно такова предизвикателство? Кое беше този двигател за тази промяна?
7: Пулс,
10: това беше едни процеси, които започнаха в мен още преди доста години, когато реших тотално да променя навиците си на живот. Аз до голяма степен живеех и малко саморазрушително до преди 10-на години с тютюнопушене, цигари, с занижено внимание към това каква храна консумирам. И бях и с наднормено тегло доста дълго време от живота си. И когато се получи това пречупване и благодарение на колезденето най-вече, започнах вече да мисля за подобни авантюри, свързани с... километрични пътешествия.
7: А на какъв етап преоткрихте колоезденето? Някой насочи ли ви в тази посока или вие сам си решихте, че това може би е вашия начин да промените начина си на живота?
10: Колелото ме е съпътствало през целия ми живот. Особено, знаете, при малките момченца едно от най-първите желани неща, които искат да получат от родителите си е колело. Винаги ми е било интересно факта, че човек се чувства изключително свободен и може да преодолява дистанциите абсолютно независимо. Да, по някой път атмосферните условия са по-лоши, но като цяло зависиш единствено и само от себе си. Имаше период в тинейджерството, когато не съм шофирал, тогава живеех този не много приятен живот. И вече при едно голямо каране в австрийските Алпи с едни колеги в браншът, с който се занимавам, там окончателно нещо се пречупи и се насладих изключително много на красотата на австрийските Алпи и начинът, по който го направихме с колелото, там се получи това перфектно съвпадение между мен и това гениално откритие на човечеството, наречено велосипед.
5: Следващо приключение има ли подготвено? Или за сега просто карате колело и му се наслаждавате?
10: Сега е лято, почивам, карам. Даже вчера карах до Боровец и се върнах обратно. Имам идеи, но да кажа, че има вече такава стриктна и сериозна организация, още може би е рано. Предстоят месеци до края на тази година, в която трябва да избистря концепцията за следващото пътешествие, защото се двумя между две. Едното е доста екстремно и е свързано с придвижване до друг континент. Става дума за прекосяване на Япония от север-юг. И другото, което за сега изглежда по-постижимо, е новооткритият път от Копенхаген до Полша.
7: Амбициозни цели имате, така като да ви слушаме. Само, понеже отиваме и към финала на нашия разговор, но нищо не казахме за колелото. Трябва ли нещо специално да бъде това колело, с което преминавате толкова сериозен маршрут?
10: Според мен не. Имаше хора по пътя, които бяха със съвсем, така би ги нарекал, обикновени колела. Не, разбира се, нали, тотално най-обикновените. Но в моят случай, тъй като колелото е нещо доста специално, аз държах да имам и яко колело, така да се каже, дето да изглежда готино и на мен да ми е много удобно. И си поръчах от една италианска фирма, производители на едноименният състезател от 60-те и 70-те години, Джовани Баталин. И те изработиха колело, което беше по точните размери на моите крайници, така че да се чувствам абсолютно комфортно.
7: Да, ето за това е специално.
10: Аз така реших. Има хора, които не го правят и въпреки това минават дори и по-големи дистанции. Но за мен беше изключително важно да видя, че след тези хиляди километри, които минах, защото 2300 са реалните километри, които са по навигация и по статистически данни от часовник и така нататък. Но аз съм въртял и още достъп в столиците и така нататък, които не съм калкулирал. След всичко това време аз просто слезнах от колелото и бях абсолютно чисто нов. Изключителен комфорт.
5: Еми, пожелаваме ви още много пътешествия с вашия верен приятел колелото и ви чакаме отново с следващите предизвикателства.
10: Благодаря и пожелавам всичко хубаво на вас и на вашите зрители.
7: Обещавате, че след следващото отново ще дойдете при нас да разказвате за приключенията. Много ви благодарим за този разговор.
10: И аз благодаря.
7: България сутрин продължава.
5: Останете с нас.
7: Ами това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители, но само за днес.
5: Точно така, пускаме Мария да празнува, отиваме и ние да празнуваме. Хубав ден до утре.
7: Хубав празник.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за най-интересната и може би една от най-важните теми на нашето съвремие, а тя е: съществува ли проект за глобален контрол, който иска да ръководи съдбините на човечеството? И кой също дърпа мишките на нашата съдба? А тук ще бъде моят приятел и колега, авторът на книгата и филма «Проектът Контрол» и на платформата «Новото познание», самия Стойчо Керев. В рубриката «Тяхта история» ще говорим за печалната съдба на културно-историческото ни наследство. А мой гост ще бъде големият учен, откривателят на свещарското съкровище, професор Диана Гергова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга, ми се иска да поговорим за нещо хем историческо, хем географско. Знам, че доста българи, включително и аз имам тази слабост, обичат да почиват в Турция и особено в района на Анталия, който е едно почти 300 км крайбрежие. Та разказът ми ще е за тамошните места и дори малко по-на юг към Сирия. Знаете ли, че точно на брега на Средиземно море е имало планински масив, планина, който е носил името Българската планина или Булгардак? Булгардак. Днес този голям хребет се казва вече Булгардак, прекръстане по времето на Татюрк. Той се издига като огромна крепост между Южна Анатолия и Близкия изток и заема изключително стратегическо място. Според редица историци, името му идва от българи, преселени в този край от император Василий II, за да пазят постъпите на Ромейската империя от набезите на Персии и Араби. Ето какво пише арменският историограф, но на византийска служба, Аристакес Ластиверци, за тези отминали събития. Какво пише той? А българите, той, Василий II, чрез измама събрал на едно място, преструвайки се, че желая да ги възнагради, а след това заповядал да ги запишат във военните списъци и да ги изпратят на изток по пътищата, от които няма връщане. Те дошли тук накрая и разорили цялата тая страна. О, какво бедствие бе тяхното идване на изток! Колко нещастни са местата, през които те минаха! Що за злобен и безжалостен народ, жестоко сърдечен и склонен към насилие! Край на цитата за нашите предци. Явно нашите прадеди не са се примирили с преселението си в Мала Азия и не са простили някои действия на българобиеца и някои негови грехове. В епическата поема Карамански шах Неме, царственик Демек, на много места се говори за българи, живеещи в Южна Анатолия, в полите на планинската верига Торус и в нейното разклонение Булгардак, българската планина. През периода от 12 до 16 век, според тези исторически извори, българите в Мала Азия създавали на два пъти своя държава, със свои владетели, с войска и сечени пари. А особено легендарна е била една владетелка на име царица Катерина. Фани Попова Мутафова има едно страхотно есе, казва се Булгардак. Също с доста български историци, а не писатели, особено до 1944 година, твърдят, че в Мала Азия не просто са живеели българи, а е имало техни държавни формирования. Истинска бомба на първия международен конгрес по българистика през 1981 година хвърля големият учен Катерина Венедикова. С доклада си сведения за българите в Мала Азия и отношенията им с анадолските племена и княжества 11-16 век. През годините този учен ще напише още две обемни научни книги по темата, в които също говори за наличието на български държави в Анатолия, създадени на основата на

0: български етнос, способни да имат от 4000 до 20 000 души войска. Такива ми ти работи. Оказва се, че български държави имало не само на Балканите, но и в Мала Азия, в земи, които днес по никакъв начин не свързваме с нищо българско. Защо ви разказвам тази история и съм описал доста по-подробно в моята книга «Нека помним». Казано честно, разказът за царица Катерина, за български държави в Мала Азия винаги ми е звучал доста хипотетично, поетично и дори измислено. Но преди много години имах възможност да видя тази прекрасна, много красива планина отдалеч. А когато разбра, че сме от България, един местен турчин посочи към върховете и някакси уважително рече: «Комшо, Булгардак». И си казах: щом комшията помни, трябва да помним и ние. Уважаеми зрители, почти библейска истина е, че човек има право на избор. Че изборите на човек решават съдбата му, начинът му на живот. Това е в основата на християнството. А всъщност, дали това е така? Дали ние избираме или друг избира вместо нас? Дали върху обществото ни, по целия свят, от Вашингтон до Брюксел и София, от Москва до Пекин, от Кайро до Буенос Айрес и Камбера, някой пък не налага контрол върху нашето поведение. Една невидима и видима мрежа, която определя какво да консумираме, какво да купнем, какво да мечтаем и как да живеем като малки частици от един огромен механизъм. Дали живеем в ерата на технологичен, здравен, паричен и какъвто се сетите контрол. И най-важното, кой дърпа конците. Може би хора, чието единично богатство се равнява, например, на брутния вътрешен продукт на страна като Испания. А това не е малка страна. И така, за да говорим за всички тези парещи въпроси, при мен е авторът на платформата «Новото познание», авторът на филма «Проект Контрол» и на книгата «Проект Контрол», моят приятел и колега, самия Стойчо Керев. Добре дошъл, господин Керев.
1: Добре заварил, благодаря ти за поканата. Още веднъж и се заслушах, ако позволиш една малка вметка в това, което каза преди малко. Давам си сметка каква огромна информационна база носи със себе си самото понятие българи. Спекулативните теории говорят, че ние сме били чак в Мала Азия. Още по-спекулативните теории говорят, че имало император, който е бил с наше потекло. И то е римски император. И сега си отговарям на един простичък въпрос. Възможно ли е всичко това да бъде предначертано и написано още преди да се появим ние от една невидима матрица, от една невидима ръка? Моя спекулативен отговор е да. А това какъв би бил?
0: Тоест, че всичко е определено. Че ние вървим по коловози, които са издълбани още преди нас.
1: Да, и виж как отново ни връщат тук. Твърде е вероятно този контрол да е насочвал мисълта на хората, които са управлявали нашата страна по такъв начин, че те да останат тук, а не да отидат, да речем, в Румъния, в Италия и в страни, в които сме битували. Или в съседна Македония, твоя любима. Така че давам си сметка за това, което в момента правя. Поднасям на твоите зрители една абсолютна спекулация, но никак не лишена от частица здрав разум.
0: Проект Контрол, какво ще рече? Какво ще рече това? Това, за което всички се сещаме, здравен, паричен, дигитален или нещо друго. Как стигна до идеята за тая книга?
1: Знаеш ли, когато правих другите ми книги, «Измамна реалност», «Въпрос на гледна точка», «Пробуждането», си дадах сметка, че има много неща, които избягвам да кажа, които умишлено пропускам да кажа. те не могат да бъдат побрани в 200-300 страници. Те обикновено се споделят на 4 очи. Обикновено се казват в компании, където се говори условно. И простичко си отговорих на всички тези въпроси, казвайки: да, приятелю, вече е време да отвориш вратата малко по-широко, да бъдеш малко по-откровен с твоята аудитория, защото започваме да живеем в години, в които някои неща са очевидни и всеки един от нас ги вижда.
0: Добре, ние 2018 година за пръв път се видяхме точно в това. Студио тогава нямаше тази маса, имаше ни столове. Беше октомври месец 2018. Дори помня на 15 октомври. Не знам как съм го запомнил.
1: Моите появи при теб са толкова рядки, че ти затова ги помниш.
0: Да. Еми, нали трябва да се разберат посолства, служби, да се договорят.
1: Вярно, особено твоите посолства и служби.
0: Да.
1: Моите са лесни. Те
0: твоите са лесни.
1: Едно.
0: И тогава говорихме за някакви неща, които тогава изглеждаха като едни лакърди, едни безобидни, конспиративни теории. Тогава никой не знаеше, че има изкуствен интелект, че има вируси, войни.
1: Помниш ли, че ги нарече фантасмагории?
0: Фантасмагории, да, точно така. Едни приятни фантасмагории, които носят добър рейтинг, хората гледат, но някакси просто намирахме се на добра приказка. А днес вече като ли живеем във време, което ти чувстваш, че просто се задушаваш от цялото това следене. На същото горе, аз нося да моя следовател постоянно с мене, нали? Аз сам следа себе си. Също това устройство знае повече за мен, отколкото сигурно аз самия.
1: И е абсолютно вярно. Но контролът не се осъществява само от това устройство. Той се възпитава, повярвай ми. Този контрол се възпитава от най-ранна детска възраст. Този контрол се възпитава умишлено, защото по този начин всички ние ставаме подвластни на системата. И тя е една. Системата е една. В книгата и в филма съм казал много неща. Умишлено, уважавам те много, уважавам и твоите зрители, но умишлено не разкривам всичко това. Защото искам да усетят с сетивата си всички, които дойдат да гледат филма и вземат книгата, че това е в кръвта им. Това е в ДНК-то им. И не е мърдало оттам.
0: Контрола.
1: Да. Този контрол, който се осъществява хилядолетия наред. Започни от любимата ти Римска империя, ако искаш.
0: Аз и от по-рано мога да започне. Тук следващия гост ще е професор Диана Гергова. Нали? Тя е автор на книгата Гетите, които обезсмъртяват. Може би цялата идея за този контрол е, че когато хората осъзнават, че са смъртни, това, че си смъртен, също означава и абсолютната свобода. Защо да се държа добре, зле, средно добре, средно зле, ако края на всички ни е еднакъв. Също идеята за смъртност би трябвало да роди абсолютната свобода. Всеки да прави каквото си иска. Но идеята за обезсмъртяване, за това, че живота продължава, религиите, които са създадени, те не са ли също с контрола, който въвежда някакви обществени права. Прави А, Б, В, почитай родителите, не кради, бъди добър, защото има друго. След този живот следва друго.
1: Отделил съм време и достатъчно място на всичко това, което каза току-що. Но днес си давам сметка, че не е само това като че ли. Има един втори, дори трети план, който прозира и ми се струва, отново скандално ще прозвучи, но ми се струва, че ние сме подготвени и за следващия си живот. Да бъдем възпитавани още сега, така че да сме подвластни на всичко това, което ни предстои.
0: И, значи ще има и задгробно МВР.
1: Ако задгробното МВР, където надявам се ти да съм с връзки, защото ти отново да си там. Да.
0: С някой Архангел Михаил за министър.
1: То не е само некакъв да е, а този, който успява да направи така, че гайките, болчетата, тъй да паснат на всеки един от нас, над близо 8 милиарда, 9, колко станахме, защото ми се струва, че и тази информация се пази в строга тайна. Никой не може да каже колко е населението на планетата. Реално. Всичко това са някакви имагинерни изчисления, които отново ни въвеждат в една среда, простичко казано, среда на манипулация. Ами погледни какво става в семейството. Децата ни манипулират. Тебе манипулират ли те? Манипулират.
0: Твърдо.
1: Щом още от деца започват да ни манипулират и да упражняват контрол върху нас, то това е един много сериозен извънпланетарен проект, който се разпростира през времето и пространството във всяка една цивилизация, във всяко едно общество.
0: А всъщност това да има контрол, лошо ли е? Нали, има една теория за мрежовото общество, че мрежовите общества, да речем западноевропейските, европейските, дори и руското е такова, мрежово общество, където човек работи, тегли кредит, плаща ипотеки, трябва да се изучи децата и той няма много къде да мърда. А виж, в Африка няма мрежови общества, айде, днеска изклахме това племе, после другото племе изколва нас и липсата на контрол на мрежа като че ли създава хаос, т.е. дали пък контрола не е нещо полезно?
1: Ето това, което току-що каза, е разковничето. Винаги съм се чудил на твоето милиционерско мислене, но този път ме изненада много. Точно тук се крие десетата библейска заповед. Точно в тези думи. Дали с контрол не е по-добре?
0: Дали знаеш, роба
1: и един от,
0: му е мъчно за оковите.
1: Един от участниците във филма казва нещо, което се запечата в главата ми, но не искам да споделям сега с зрителите, защото ще оставя въздействието на тези силни думи върху тях самите. Най-силната, най-могъщата армия на света не може да побеждава без да бъде контролирана. Без значение дали е римска, съветска, китайска, виетнамска или каквато и да е друга. Най-великите открития на света, най-вероятно, не стават без някой да контролира средата, в която те се провеждат.
0: 2016 година имах щастието заедно с теб да посетя Китай.
1: Да.
0: Преди 11 години, спомняш, че ходихме в една голяма компания, която по-известна в България, че прави телефони, но всъщност тя прави коли и какви ли не неща.
1: И космически апарати.
0: И космически апарати. Влязохме там в една зала, където имаше система за управление на умни градове. Това е 2016 година. Тук още бяхме на телефони с копчета някои.
1: Да.
0: И видяхме едни огромни екрани, на които хората ходеха като едни схеми, нали, с... Какво ли ни мереха? Това е 4 години преди COVID.
1: Да.
0: И тогава за пръв път си казах, това дали не е някаква анимация, просто ли това реално работи, съществува и хората могат да се контролират по този начин.
1: Аз
0: просто
1: спомням...
0: като някакви елементи от някаква електронна игра. 37 температура, такъв, толкова кредити, толкова не яде, спира на червено.
1: Ние го видяхме с очите си. И хората, които не вярваха в това и после... когато направихме и предаването и всичко останало и казаха, тия двамата са хахавелници и говорят глупости, бих им пожелал да отидат точно на това място и да видят какво в действителност се случва.
0: Ето тривиалното е система за управление на града, нали? Нещо звучи доста муниципално, така да се казва.
1: Система за управление на града и тази система знае всеки един от няколкото милиона граждани, къде се намира във всеки един момент.
0: Да.
1: Е, това проект контрол ли е или това е проект Алабала?
0: А у нас, на нашите балкански ширини, кой може да контролира негово величество българина?
1: Малко съм щастлив, че сме точно тук и бавничко се случват нещата при нас, защото все още минаваме метър, както казва жаргона на улицата. Но много скоро, този метър ще бъде намален на половина, а може би до 3-4 години ще бъде намален и на милиметри. Виждам как това започва да се случва. Примерите са безподобни. Като започнеш от транспорта и свършиш до банковите услуги, контрола вече е толкова сериозен, че нашеница, а посегнаха и на ракията му неотдавна, нашеница вече изпитва неистово желание за малко повече въздух. И тъй като сме хахавелска нация, много ми се иска, нали, хахавелска в кавички, сега някой да не си каже, че Стойчо определя всички българи като хахавелници. Това е в добрия смисъл на думата. Чешити.
0: Чешити, да.
1: Чешити.
0: Ако имаме ние умен град, ще имаме връзки там, човек, който да ме изтрие, да ми промени температурата,
1: така.
0: Да дам някой лев и така.
1: Точно така. Да. Искаме се някакси да хакваме системата, да, докато можем, по-често. Защото това е начинът да оцелеем в измамната свобода. Тя е напълно измамна.
0: А това не е ли всъщност, нали, много върло психологи казват, че това е лоша привичка. Всъщност това не е ли едно от най-добрите качества на българина? Че се умява да хакне системите. Хакнала е Румейската империя, хакнала Османската,
1: да,
0: Съветската.
1: Е.
0: Виждаш в Европа какво се случва в момента. Не мисли, мисли,
1: добре, добре, кажи го, кажи го, кажи го какво се случва. Кажи го, аз ще кажа според мен какво се случва в Европа.
0: За мен там нещата рът към регрес. Както наскоро каза един мислител, не ние ще станем като Западна Европа, а Западна Европа ще стане като България.
1: Винаги съм искал да те оборвам.
0: Да.
1: Винаги съм искал да бъда контра на това, което казваш, защото ми се струва, че само по този начин може да се стигне до някаква по-изчистена фраза близко до истината. Но този път не мога да те оборя. Този път наистина не мога да те оборя. Плюс това, Западна Европа вече не е това, което беше. Това не е Западна Европа на така, чистите общества. Те са с на грамофоните на времето, казахме, зацапала се главичката и не свири добре. Те са вече с зацапани главички.
0: Добре. Ще поговорим за другите зацапани главички и за това как свират други грамофони. След рекламите по България ОНР, когато продължаваме темата за дигиталния контрол, за паричния контрол, за контролът на нашето здраве, с моя колега, водещия Стойчо Керев.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговор за това дърпа ли някои невидимите и видими нишки на съдбите ни, кой контролира историята, бъдещето, здравето и парите ни. Моят гост, както споменах, ми гостува за пръв път точно преди 7 години, когато приказките за фалшиви истини, подмяна на история и дори власт на изкуствени интелект изглеждаха като банални или просто интересни конспирации, а днес те вече са факт. И така, продължавам с автор на платформата Новото познание и автор на книгата и филма Проект Контрол, господин Стойчо Керев.
1: Благодаря ти за поканата, още веднъж. Ще позволиш ли да кажа набързо местата, на които моите приятели,
0: разбира се, да,
1: могат да гледат филма и да се срещнат с мен, да видят какво съм написал? На 2, 3 и 6 октомври сме в кино Люмиер от 19 часа. Може би има останали билети за извънредната прожекция на 6 октомври. Другите две са продадени. Във Варна мисля, че всичко вече е разпродадено на 8 и 9 октомври. Но съм сигурен, че за Хасково и Мюнхен. Мюнхен е на 9.
0: Хасково и Мюнхен.
1: Да, Хасково.
0: Добре си ги разположил.
1: Хасково има билети още. Хасково съм сигурен, че има билети. Там сме в Онача Заря. И в самото читалище могат да бъдат намерени билети.
0: А в Мюнхен
1: билети,
0: къде сте?
1: Мюнхен сме в
0: Надявам се в някаква бирно помещение.
1: Не, там сме в най-модерния кинотеатър на Западна Европа.
0: То сега там не е ли Октоберфест?
1: Точно така.
0: Да.
1: На 9 ноември сме там. Леле, дано да ме объркам, 9 или 8 ноември беше. Да, 9 ноември от 18 часа. И, не, излагах на 8 ноември.
0: Да.
1: Излагах на 8 ноември сме там. От 19 часа Мюнхенски народен театър. Това е удивително нещо. Аз ходих да го видя, не може да си представиш.
0: Кой човек идва там? Смисъл...
1: Всичко за следващите две години и половина като постановки и представления там е разпродадено. Всичко. Няма едно свободно място за две години
0: но
1: напред.
0: Но си чуш, че българите в чужбина някакси по-са склонни да
1: оценяват такава работа. Аз не говоря само за нашенци.
0: Да, да.
1: Аз говоря за това, че по едно странно стечение на обстоятелствата, домакина на това удивително съоръжение е нашенец.
0: Българин.
1: Да. И български турчин.
0: И там сме хакнали.
1: Български турчин.
0: Да.
1: И той използва доброто си име, за да попита и директора на театъра се съгласи да направим премиерата за Мюнхен в едно от най-удивителните съоръжения, правещо култура, кино и изкуства в Западна Европа, не само в Германия, за което ние и целият екип сме много благодарни. Не искам да си представям, че така тази това намигване на съдбата е случайно. Аз мисля, че отново проект Контрол има намеса тук.
0: Плюс това Мюнхен е специфичен град.
1: Много специфичен
0: град. С много роля
1: град
0: в историята.
1: И не случайно от там...
0: Бирения пуч, споразумерията в Мюнхен.
1: Чудесно.
0: Да не почне нещо ново от там.
1: Знаеш ли...
0: Похода на киревистите към властта.
1: Знаеш ли, че колегите се шегуват и викат, абе, Керев, да не направиш някоя глупост. Един такъв, само вика, дето не е бил с брада, е направил нещо.
0: Да.
1: На,
0: и така той книги писал, човек.
1: Да. Да. Ох, Росене, скритите истини, които управляват света, никой не знае кога излизат на свет.
0: А всъщност, това е подзаглавието на книгата. Ти толкова години се занимаваш с тази тематика. Кое пък теб най-много те е фрапирало от тия скрити истини? В смисъл, извън това, че трябва да е все пак комерциално, да звучи завладяващо, да е интересно за зрителя. Нали, аз го използвам. Ако трябва да е някаква историческа тема, гледам винаги да е въпрос, да е нещо спорно, не могат просто да я поднеса академично. Кое наистина те е вълнувало?
1: Това как през годините бе променено съзнанието на цяла една цивилизация и то е очевидно. Как тя беше въвлечена в различни сюжети, управлявани от много високи, дали ще ме разберат зрителите, високи центрове. Центрове.
0: За българите ли говориш?
1: Говоря за всичко.
0: За всичко.
1: А за българите е ясно. То тук е очевидно. Тук, като се разходиш малко в това какво се случва сутринта между 6 и 9, 9 и половина, като погледнеш някоя друга интернет страница, като прочетеш това-онова и отвориш сетивата си, нещата лъсват.
0: Има ли от тебе носталгия по времето, в което ние бяхме деца?
1: Голяма. Просто не разбирахме това. Да, за наше щастие.
0: На кое го отдаваш, че сме били млади и затова ни харесва или на чисто обективни неща? Че имаше образование, култура, разкопки,
1: ти си,
0: редяхме се за книги.
1: Ти си голям провокатор. Затова рядко идвам при тебе, защото успяваш така да ми бръкнеш, че да ме хване за гърлото. Да, бяхме млади. Да, живяхме в един строй, който е отричан. Но ние намирахме хак срещу този строй. Ние успявахме, дори ако щеш през Робинзон Крузо, да виждаме нашия остров, в който битувахме по един различен начин. Да, системата ни управляваше и ни държеше за гърлото и тогава. Само че днес си задавам въпроса, а кога тя е била по-зловеща? Когато бях хлапак, юноша, хулиган, ходиш на футболни мачове, водиш със себе си агитка, или днес, когато минавам за средностатистически интелектуалец, който пише някакви книги.
0: Просто тогава система беше по-примитивна и по-ясна, че това е контрол, а сегашната е някакси по-перфидна.
1: Защо е така? Каква е причината да е така?
0: За да имаме илюзия за свобода.
1: Зловещо, нали? И тя не е само една илюзия. Ти си част от филма, на който са поканени зрителите. И си спомняш много добре какви бяха въпроси.
0: Това свобода има един човек, който сега покрай това бум ще опъне две ипотеки и ще ги плаща 40 години. И се чуди дали утре парите му няма са дигитални и в каква валута ще плаща. И ако го вълнат, какво прави? Това не е свобода.
1: Това е
0: и
1: много...
0: И да търка билетчетата, случайно, ако нещо му изпадне.
1: Много прецизна мозъчна операция, която може да бъде извършена единствено и само от професор неврохирург. Ако някой от зрителите ме разбира, разбира. Ако някой от зрителите не ме разбира, нека да продължи да живее и да битува в своята реалност.
0: Най-опасно ли е тоя хомот, дет сами си го слагаме?
1: Да, то е най-опасно.
0: Водени от амбиции, ще забогатееш, няма да забогатееш, от това да се измерваш, кумшията има Порше, па аз карам някаква корейска трошка. Смисъл...
1: Зловещото в случая е, че толкова ми се иска да, като съм при тебе, малко по-жаргонно да говоря, но защото в обикновения ни разговор извън студиото казваме нещата такива, каквито са. Тук все пак спазваме етиката на телевизията. Но си давам сметка, че няма да избягаме. Не можем да избягаме. Желанието обаче да избягаме е това, което ни движи. Това е, което ни образова. Това е, което ни кара да бъдем по-чувствителни към десетки теми. Много хора в момента, представям си коментарите в социалните мрежи. Единия се прави на голяма работа, другия па му вярва, после си разменят това, хвърлят си това, хвърлят си онова. Злобата, ненависта, хейта, всичко това е продукт, който не съществуваше така яростно, така силно преди 30-40 години. Той беше затворен в къщи за двора. И тогава, когато казваш комшията еди, кога си кола, комшията еди? Не. Тогава беше в...
0: Ние имахме москвич, той е Лада.
1: А, така.
0: Той горе, беше... долу на еднакво ниво.
1: Той беше заключен там.
0: Да.
1: Сега на цялото това нещо е дадена изключителна и абсолютна свобода.
0: Аз се спомням и друго, че да речеме, гледахме твоя, нали, и моя любимец Киворкян, и там имаше еднозначни оценки. Гостува там, речеме Нешка Робева или някой от штангистите или някой от големите актьори. Просто ти... цялото общество казва, това интервю беше супер. А не, о, той как го нахрани, то за нищо не става, точно па то ли трябва го показват по телевизията, което вече е днес. Аз не знам да има, да имат такива хора, които да не будят, да не будят раздор.
1: Не бих искал да кажат интервюто на Росен със Стойчо е супер. А бих искал да измъкнат една дума от това интервю за себе си. Едно изречение. Да си зададат въпроса, например, защо Керев носи гривничка, на която има нещо на глаголица. Да си зададат въпроса, защо Росен днеска за първи път е с червена блуза. Какво иска да ни каже? А ние говорим. Водещите от онова време, журналистите от онова време, ние говорим с много неща и с много знаци.
0: Кажи за...
1: Няма да кажа.
0: За гривната.
1: Няма да кажа, на глаголица е нещо.
0: А за блузката ми казаха, виж там, нещата се сменяват, имаме вице-премьер в Китай, дай малко поне баланс. И ти си ходил, Си Цзинпин гледа редовно.
1: Да.
0: Между другото, като говорим за такива конспирации, ми направи впечатление, че Путин там и Си Цзинпин на този прочут парад в Пекин си говориха за някакви доста конспиративни неща, за безсмъртие.
1: 150 години да. Минимален живот.
0: Може би,
1: изцепи...
0: Може би тия хора ги вълнуват тия неща.
1: Владимир Путин.
0: Да.
1: Си го погледна и му каза, май можем и повече.
0: Да.
1: Ти даваш ли си сметка насред Пекин, на площад, който аз и ти сме виждали с очите си, на който марширува Великата китайска народна армия,
0: да.
1: Тези двамата, които държат, не ми се мисли какъв, каква част от световния брутен, вътрешен, външен и всякакъв си продукт, единия казва на другия, какво мислиш за 150 години човешки живот?
0: Да, едно хапче, да се вика. Имате ли нещо ново?
1: Това конспиративна теория ли? Това е майката на конспиративните теории. Това нещо, хвърлено от Владимир Путин, ей така, уловено от Си. Аз си давам сметка, че ние наистина сме опитни зайчета в нечи невидими ръце.
0: Обаче гледах и другата велика сила там. Събрал ги Тръмп. Най-богатите хора на света, виждаш, там седат 10 трилиона на масата.
1: И?
0: Не е ясно. Те ли управляват него? Той тях ли? Кълнат му се във вярност? Говоря за среща на Тръмп с американския бизнес, този технологичния.
1: А по-интересната среща? В Лондон?
0: Тук вече навлизам в непознати води.
1: Бъкингамски дворец?
0: Да.
1: Пак присъстваха там същите тия симпатяги.
0: И като в добри от минали времена казват, аз дам 50 милиарда, аз ще дам 100.
1: Да, да. Когато са се събирали около рицарската кръгла маса и всеки един е слагал нещо на масата.
0: Да,
1: разликата между хората е, че едни четат, а други гледат TikTok. Тези, които четат, имат малко по-голям шанс да са малко по-образовани и да провиждат отвъд това, което ни подготвя невидимия свят, който често наричаме матрица.
0: И сега на къде? Има ли изход?
1: Да, има.
0: Да речем, отива човек на село.
1: Много хора започнаха да ходят на село.
0: Доматите, разсада.
1: Много хора почнаха да ходят на село, но и там всичко се контролира. Изхода е само според мен. Добре, няма да го наричам един, но изхода е простичък. Осмисляйки и осъзнавайки къде се намираш, в каква среда си, да бъдеш така разположен в тази среда, че да се ползваш от всичко онова, което тя може да ти предостави. Като блага, като позитив. Защото ако реши да те наказва, наказанието е много жестоко. А в онази страна, за която говорим, завършва и с смъртна присъда. Имам предвид далечната източна страна.
0: А българите? Кое е най-голямото чувство за контрол тук? Освен, че хората са притеснени въвеждане на еврото.
1: Те няма да спрят да се притесняват и най-вероятно ще продължат да се притесняват.
0: Кой би ти отпуши тия страхове?
1: Знаеш любимата ми теория, че и COVID не е случайен. Да, той. Да, той.
0: ЦРУ каза, че не е случайен.
1: Да. Да, и го казаха напълно официално.
0: Да.
1: И сега, днес, виж колко 5 години са минали само. 20-та година казахме, че е конспирация. 20-та година казахме, че това е една изключителна нова форма на тотално въвеждане на обществата на под ключ и под контрол. И тогава ни обявиха за не само конспиратори, хора, които искат да свалят правителството, да събарят системата. Днес от изток през Централна и Западна Европа до Съединените американски щати, всички го казват. И го започнеш от си, Владимир, и Доналд, и всички. Просто го признаха. Но как и защо се случва точно сега това признание, Росен? Защо? Каква е причината да се случва сега? Какво друго има в главите им? Какво друго са подготвили майсторите на планетата и управляващите на цивилизациите?
0: За може да пуснеш нещо това още по-фрапиращо?
1: Да, разбира се. Винаги, когато затвориш една врата, стоят поне още три неотворени. Винаги, когато падне завесата, знаеш, че ще има и ново представление. Това е нещото, за което е добре да са внимателни. Не само ние с тебе, всички. Да се образоват, да продължат да се образоват и да виждат отвъд буквичките. Да виждат, както е операция, да виждат отвъд операция, да виждат отвъд история. Да провидят, че ято може би казва, охо, аз може да съм последната буква, но след мен има още много, за което вие дори не подозирате. Това ме вади от обувките. Това ме кара да се чувствам ангажиран към младите хора. Ти знаеш сам колко млади хора идват на нашите срещи.
0: А доколко това е илюзорно, че човек може да избяга чрез такива увлечения по разни духовни практики, по езотерика, нали, хора, които...
1: Ами много хубава дума употреби, да. Илюзорно.
0: Да.
1: Но доколко е илюзорно, зависи от това дали духът ти се чувства спокоен в тази практика.
0: Не, говоря, че ти си практикувал, ама сметките идват, живота чука на вратата.
1: Знаеш ли, моята...
0: ЕГН-то съществува. Аз наскоро имах едно преживяване такова медицинско и трябва ти кажа, си дадох сметка какво ли ще стане, ако здравната система се командва от изкуствен интелект. Ако няма докторе, как си, дай тук да направим нещо. Ако го решава машина...
1: Знаеш какво ще стане? Искаш ли да пофантазираме какво ще стане?
0: Може да взима много странни решения.
1: Ми от 9 милиарда директно ставаме 1 милиард.
0: Да.
1: И това не е пак алабалистиката на Стойчо Керев. Това не е моя... Измишлетина е моя теория, затова вече се говори открито. И големия казус пред обществата е да осмислят всичко онова, на което са подложени и всяка една стъпка да бъде много добре премислена преди да бъде направена, защото никой не може да върне секундата, която току-що изтече. Никой.
0: Добре. Като финал, като заключение, всъщност, защо го правиш, освен това, че ние сме медийни хора? Може би и ние самите сме част от този заговор, защото уж говорим за свобода, пък сме част от системата.
1: Знаеш ли, винаги съм си задавал този въпрос, защо почнах да го правя. И до ден днешен,
0: някой ще кажат, намерил е ниша, човек развива се. Ето,
1: намерил е ниша е много глуповато
0: обяснение. И за мен го казват, мисъл, да. Те, нещо, говори за история.
1: Аз ти казах, те хейтерите могат да кажат каквото си искат. Намерил е ниша, намерил е, сега с извинение, да не казвам с какво се римува ниша. Ние го правим вече 30 години. Аз го правя това 30 години. Каква ниша беше преди 30 години или преди 12 години? Каква ниша беше? Това е предизвикателство към мен самия. Аз съм намерил начин да предизвиквам себе си и да отида отвъд общоприетите граници за образованост. А когато отидеш отвъд общоприетите граници за образованост, може да видиш, че... Помниш ли какво стоеше тук? Надпис за истината.
0: Да.
1: Това е.
0: Да ги поканим още веднъж?
1: Да, много ще се радвам.
0: Контрол.
1: Много ще се радвам да видя в кинозалите, особено наши сънародници в Германия, в Мюнхен, на 8 ноември. И не само това. Не искам да ги деля, защото като отида там и хората казват, господин Керев, ние сега да си идваме ли в България или да останем тук. България е там, където има и един българен Росен.
0: Добре. Благодаря, господин Керев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Със сигурност се видим, тъй като я ще дойда на премиерата на... на вашия филм. В рубриката «Яхте история» ще говорим за печалната съдба на българското културно-историческо наследство и за това, защо в Гърция изкарат по 15 евро от незрачен камък, а у нас забатачваме прекрасни обекти.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за нещо, не знам как да нарека, хем интересно, хем тъжно. Вече се е превърнал в клише факта, че у нас имало над 42500 археологически и други обекти на културно-историческо наследство. По този показател сме били на трето място в Европа след Италия и Гърция. Имах един гост при няколко месеца, който на това споменаване за тия обекти директно ми каза и какво от това. Истината е, че Евелина Кичукова, мисля, че се казваше. Истината е, че сякаш около тяхното стопанисване, разработване и рекламиране по света, промотиране, витая някаква ужасна, ужасна тама или мъгла. И всеки шофьор на такси, аз познавам доста такива, ще ви разкажа, че в Гърция от случайен камък правят по 15 евро, а у нас маса обекти бяха буквално затрити и тънат в някакво странно безхаберие. Човекът, който ще ми гостува днес, е превърнал битката за опазване на културно-историческото наследство в своя кауза. Тя е голям учен, откривател на прочутото свещарско съкровище. Автор е на една нашумяла петиция в интернет, която се казва за създаване на държавна агенция, институт за опазване на недвижимото и нематериалното културно наследство на България. И така, при мен е жената, която обезсмърти гетите, професор Диана Гергова. Добре дошъл, професор Гергова.
3: Добре заварил.
0: Вие как реагирате на този факт, който постоянно се споменава, как у нас има над 42500 археологически обекта или такива обекти с културно-историческо значение?
3: Ами, мога да кажа, че те може би отдавна вече не са 42 000, въпреки че цифрата се мени, защото ние продължаваме, особено археолозите, да откриваме нови и нови обекти, които влизат в една информационна система, археологическа карта на България. Но в същото време изследванията показват, че огромен процент от известните паметници вече почти са изчезнали или са на изчезване.
0: Дайте примери за кои, да речеме.
3: Ами, какво да ви кажа? Примери много. Ако отидете... сега ще кажат, пак говори за Свещари. Но в Свещари, това е столицата на гетите, ние имаме 12 обекта, които могат да бъдат експонирани и посетителите да се разхождат поне 2 дни или 3 дни. В момента там се показва само Свещарската гробница.
0: Тоест има още 12 обекта?
3: Да. Тоест, а до останалите обекти всъщност са подложени на изчезване, защото никой не се грижи за тях.
0: А те какво представляват?
3: Ами, това са могили, там има интересни светилища, има уникална келтска колесница, има тракийски светилища, които даже вече са махнати от картата, от доброжелатели. Ако отидете, например, в Равна, където е един голям средновековен център с страшно много надписи на няколко азбуки, ще видите, че там стърчат арматурите, които са преди 89-та година, където е трябвало да бъдат построени едни защитни сгради, но вече там трудно може да се ориентирате какво може да намерите. И няма археологически обект, на който да няма унищожение. Сега аз само ще си позволя да кажа, че аз не съм единственият автор на този документ. Всъщност той е много изстрадан и в него се включихме архитекти, като архитект, професор.
0: Той е подписан от много учени
3: Валедрева,
0: да.
3: Архитект Тулешков, известни реставратори сред най-добрите, Глика Икономова, Стефко Аенски. И ние се опитахме в този текст, който е колективен текст, да съберем нашия опит и да покажем реалното състояние на нашето наследство. И трябва да ви кажа, че ние оформихме като петиция, защото искаме да видим повече мнения и на професионалисти, и на обществото. Затова този документ е пуснат и като петиция. Но ние вече го внесохме в Министерски съвет.
0: А също каква е... Защо трябва да има държавна агенция? Хората ще кажат, айде още един орган, още един администратори.
3: Да, така ще се опитат да кажат. Да. Но трябва да кажат, че всъщност България се оказа единствената европейска страна, която няма свои институции, които да се занимават с опазване на недвижимото наследство.
0: А този институт... Как?
3: Нинкана.
0: Се спорят. Нинкана,
3: ами,
0: да.
3: Вижте, Нинкана е един институт, който в предишната епоха беше много мощен. Той имаше много специалисти, имаше и филиали, които бяха в няколко големи български градове. Но освен това, ние имахме дирекции културно-историческо наследство във всеки окръжен град. И в тези дирекции имаше отдел музей, т.е. местния музей, и имаше отдел, който се занимаваше с недвижимото наследство. Цялата тази система беше унищожена с последния закон за културното наследство от 2009 година. Института за паметници на културата остана с 45 души за цяла България. И още по-страшното е, че всъщност всички международни документи...
0: 45 души ще отговарят за 42 500
3: обекта. Даже си спомням, че архитект Тодор Кръстев, един от бившите директори на Нинкана, каза, че за да се направи оценка на състоянието на паметниците сега в България, при това кадрово състояние ще са необходими около 160 години.
0: 160 години?
3: Да. Само 160 години. И какво да ви кажа? В този закон, въпреки всички международни документи, казва, че опазването, грижата за паметниците е наука. И то е интердисциплинарна наука, където много специалисти се събират, обединяват около конкретни мерки за всеки обект. В този закон се прие, че това е административна дейност.
0: И... Това ли е голямата беда, че у нас всеки си прехвърля топката и никой не знае какво става?
3: Да, аз ще ви кажа един много парадоксален член има в Закона за културното наследство, член 7.2. Там, например, може да разберете, че един инспектор в Министерството на културата, който за да го назначат се явява на конкурс и той трябва да е историк, археолог, етнограф и така нататък, изведнъж се оказва, че ако една сграда се нуждае от някакви предписания, ако се руши или каквото и да, този член се казва, предписанието го дава кмета, упълномощено от него лице и на трето място е инспектора. Тоест, цялата система на опазване е изключително подчинена на държавната администрация, която просто не може да бъде компетентна по своите правомощия в една такава високо специализирана система.
0: По своите познания. Един кмет не е нужно да е специалист по
3: археология. Тоест, виждате, че самия закон е предначертал, че специалистите може и да не бъдат питани. И това е нашата битка. Ние сме показали колко много щети са нанесени, защото няма структури. Все едно да няма болници.
0: Какъв е мотива реалния да е този батак? Смисъл, нали, по времето на соца лош, добър, но имаше някаква подредена система.
3: В соца беше много лесно. Всеки казваше какво му е необходимо, за да си направи разкопките съответната година. Той получаваше средствата. Сега не е така.
0: Кому е изгодно да е този батак сега?
3: Аз мисля, че в основата на този
0: батак... Нали всяка община иска да има културно-исторически обект, да има туристи? Поне така ми е на мен, на първ поглед ми се струва.
3: Да. Това е, според мен, първо голямата алчност и царството на парите, което завладя страната ни. И беше известно, че може би за културното наследство ще има много средства европейски. И тогава, за да отиват тези средства в правилните пари, се оказа, че администрациите решават дали ще кандидатства за проект, няма ли да кандидатства за проект и така
0: нататък. А, значи, свързано с усвояване на евросредства?
3: Всъщност е свързано с усвояване на средства. Но големия проблем е, че, например, в последните години Европейския съюз въведе такива правила, че ако ние имахме професионални структури, ние можехме да доведем в България милиони, милиони евро за изобщо за паметниците си. Липсата на такива структури и ангажиментите, които европейските програми поставиха пред кандидатстващите, унищожиха тази възможност.
0: Да обобща, искали сме да вземем парите, но не сме достатъчно обучени да ги вземем.
3: Да. Да, а тези, които знаят как да ги вземат и за какво да ги вземат, те нямат право да ги вземат. Така че ние сме в една много тежка ситуация, в която на практика всички дейности по опазване, по консервация, реставрация и то на важни обекти са блокирани. И затова ние решихме, че трябва да излезем с този документ.
0: Има ли отклик?
3: Ами трябва да ви кажа, че ние пуснахме тази петиция миналата седмица.
0: Да.
3: Не. Миналата седмица я пуснахме вече в интернет. Имаме над 100 души, които вече са ни подкрепили. И в същото време водим разговори.
0: Аз говоря отклик в факторите на държавната власт.
3: Да, ние сме внесли в Министерски съвет и очакваме, получихме оттам отговор всичките основни автори, получихме отговор, че те ще направят допитване до Министерството на културата. За съжаление, Министерството на културата, ще видим какво ще отговори, но точно там е големия проблем и затова ние искаме независима институция, в която решенията да се взимат.
0: Тоест тази държавна агенция да е нещо като Министерство на култура и историческото наследство. Грубо казано.
3: Дали ще бъде? Вижте, не става дума за чиновници. Аз, понеже съм археолог, мога да ви дам като пример археологически институт, който е към БАН, нали? Но това е Национален археологически институт. Там от директора, с малко изключение на няколко души в деловодството, всички са в терена. И нашето намерение да имаме не държавна чиновническа структура, а да имаме разклонение в всички части на България с професионалисти, които да се грижат за паметниците, които да имат правото да кандидатстват по проекти. Тоест, искаме една демократизация на тази система, която е изключително концентрирана в Министерството на културата и всъщност блокирана е изцяло системата на опазване.
0: А проблем ли е, че от доста години всъщност министри на култура са доста скоротечни, с 4 годишен хоризонт, който също се година-две. Те и да искат нещо, какво могат да направят?
3: Не, аз трябва да ви кажа, че според мен не би трябвало...
0: В смисъл, каква стратегия да има, ако се сменява на година
3: значи,
0: всеки?
3: Би трябвало Министерство на културата и министри на културата да мислят как да създадат една по-ефективна система на опазване. А за съжаление, нашите министри на културата се занимават с подписване на задачи и решения, които те даже не познават. И това е проблем пак на закона, защото закона вмени на министъра на културата правомощия, с които той не може да се справи. Така че нашата битка е битка на професионалистите, които вече години наред виждаме какви са пречките, какви са проблемите и бихме искали на тази бумащина, която не води до никъде, да се сложи край. Ето, например...
0: А между другото, тази бумащина откъде се взе? Аз наскоро имах една среща в Перник с един там местен археолог покрай една дейност на жена ми. Аз се удивих какви неща изписва един археолог за някакви елементарни... Те не са елементарни разкопки, но то са... Това са някакви тонове документи, тонове анализи, описи.
3: Вижте, това, което археологът трябва да направи, са професионални ангажименти, задължения, той трябва да ги свърши.
0: Ама той трябва да има цяло счетоводство и някакви писачи, не знам.
3: Да,
0: нали,
3: така е.
0: В моята лаишка глава археолога счетката открива нещо, оценява го, а не пише 1500 тома за това какво е открил, как, какво трябва да отчете и така.
3: Така е, проблема е когато археологът си тръгне от обекта. Когато наде отчета си, след това вече няма кой да поеме грижата за този обект. Това е липсващото звено в България. Болницата, поликлиниката, които трябва да поемат обекта. да продължат неговото опазване, реставрация.
0: Тук идва забатачването.
3: И тук идва голямото забатачване.
0: Обектът е открит, а после става на призвона
3: събата. Да, тези дейности бяха вменени на кметовете. Вие разбирате, че един кмет кандидатства да бъде кмет със съвсем друга мисия и други задачи. И на него му се вменяват дейности, които не са от неговата сфера.
0: Най-вероятно нищо не разбира от тях.
3: Еми той не е длъжен.
0: Да.
3: Той не е длъжен.

0: Може би няма да се получи.
1: Да, да.
0: Но няма археологически обект, който да не е обрасъл в тръни, в треви, в каквото искате.
1: Изкенчета.
0: Няма места, където да не видите един куп буклуци. Тоест, ние показваме, че това, каква е нашата история, една операция да спасим историята, никого не интересува. И за мен това е един голям проблем, защото аз си мисля, че в България не трябва да има един безработен. България трябва да бъде чиста, България трябва да бъде градина, България трябва всичките и обекти да се поддържат.
1: А тази немърливост не идва ли от нас самите? Нали ние хвърляме там буклуците?
0: Тя идва от това, че никой не е предвидил, че на някого трябва да се плати за това. Нали? Да. Ние имаме 600 000 безработни, в същото време сме мърливи от всякъде. Какво е това? Защо плащаш? Може би те не са всичките с помощи на безработни. Защо плащаш да не работят, когато можеш да ги накараш да работят? Ето сега видях, че има една политика да се върнат българите от чужбина. Някой каза ми, те не са много образовани, най-образованите няма да се върнат. Но в България има работа точно за такива хора, които се върнат при децата си, при семействата си. Няма да оставят децата на улицата да са абсолютно без родители, на баби, на дядовци. Те ще се върнат. Вие знаете ли моите работници в Свещари? Ами те ми се обаждат да ми кажат, госпожо, там тая е, тук нещо падна, тая защитна сграда, да вземем да оправиме. Разбирате ли, хората знаят колко важно е миналото ни. Обаче никой в държавата, в закона не е казано, че трябва да има структури и да се плаща на тези хора и за този труд. Така че ние сме в едно много тежко състояние и аз мисля, че битката, операция, история, но да спасим материалните доказателства за тази история...
1: А срещу кого е тази битка? Има някаква, не знам, мафия ли? Не знам.
0: Ами, това ли кажа, аз смятам, че
1: има... Или срещу това безхаберие?
0: Не, безхаберие. Аз смятам, че мафиотизация, която е свързана с това, дори средствата, които се отпускат и които стават все повече...
1: 8 години го правят това предаване и това е от първия ден тема и е все едно и също.
0: Аз погледнах в интернет тази сутрин и така да видя по въпроса за културното наследство. 10 години, последните 10 години, имало 1000 срещи, коментари, международни срещи, какво да се направи, как да опазваме наследството, но в край на краща нищо не се прави. Очевидно на някого е изгодно да държи контрола в ръцете си, каквито средства има да ги разпределя една малка група и никой не мисли за това какво може да бъде България, ако има своите структури, ако специалистите имат правомощията да действат и да се борят за опазване на своето наследство.
1: А има ли капацитет България да го постигне това? Или вече няма и такива специалисти?
0: Вижте, специалистите намаляват главоломно. Специалистите намаляват, дори млади архитект съм говорила с тях, които биха искали да се занимават с наследство, казват, че толкова е тежка процедурата, толкова е бавно всичко, толкова е отчайващо, че те не биха искали да влизат в този кръг, защото всеки иска да се реализира в професията, която обича, по един по-рационален и с добър резултат начин. Така че трябва да ви кажа, че реставраторите почти са на изчезване, археолозите още не са.
1: Ама и там има доста странни практики.
0: Еми да, за съжаление има и такива.
1: Не, казвам, за едни има, за други няма. Нали, говоря от моите общувания с археолози, някаква страшна битка за средства, за...
0: Да, защото, както ви казах, без да говорим за други неща, но преди години всеки археолог казваше, аз тази година имам такава програма, трябват ми такива пари. Общата сума отиваше в Министерство на културата и те даваха за всеки обект на съответния музей, който плащаше на археолога. Сега се явяват на някакви конкурси, кой спечелил, кой не спечелил, какъв конкурс. Археолога има авторски права, археолога има своите задължения. Ако той получи средствата, които му трябват и съответното разрешение, ако се е представил добре, какъв е проблема? Какви конкурси правим? Моля ви се.

0: Едни обекти имат стотици хиляди, други обекти имат 10 хиляди или десетки хиляди. Но за мен по-големия проблем е, че в момента в България не се разработват тези обекти, не се финансират и нямат бъдеще да бъдат социализирани, които представят какво е дала нашата земя на световната цивилизация. Това са праисторически обекти, това са тракийски обекти, това са ранно-средновековни обекти. Ето това са обектите.
1: Или, а те не били трябвало да които... са с приоритет?
0: Да, но ако видите какво се проучва в момента, най-големите средства за какво се дават, това са обекти, които са такива обекти в Европа. Има колкото искате. Византийски, римски, не че имам нещо против проучването им, но в България даже няма, поради същата причина, че никой не иска да пита специалистите, никой не иска да се разработи стратегия какво показва България на чужденците. Положението такова, че там, където могат да се вложат много пари, да се прави консервация за много пари, средства има. А нашите истински стойностни обекти не изискват толкова много средства, колкото висока култура на поведение.
1: Като финален въпрос, също с кое може да сме интересни на света? С коя част от това, което предлагат земите ни?
0: Ами, аз ви казах, например, в областта на праисторията, тези прекрасни селищни могили, с изключение на солниците, които купае Васил Николов, но ние може да покажем много обекти, може да покажем цялата стратиграфия, как се развиват културите, кога се е случил потопа, какво се случва изобщо в праисторията. След това, аз много обичам да цитирам професор Фол, който каза, бе, и други народи имат злато, но тракийската култура и траките са дали един орфизъм, който пронизва след това и по-късните учения. Ето на какво трябва да се наблегне. Но в момента какво може да научите от малкото обекти, които се проучват и от начина по който не се експонират? Искам да ви кажа, че в България и ранното българско средновековие, което е дало толкова много. Аз тук пуснах да се може би ще могат да бъдат показани някои кадри, но Преслав, златния век на българската култура. Идете да видите по какъв начин са експонирани най-стойностните обекти на този златен, този престолен град. Това показва, че нас изобщо не ни интересува, защото ние сме сложили на трето място и на четвърто място тези, които знаят какво трябва да се направи. Така че за мен това е големия проблем. И аз мисля, че всички българи, може би и политиците, биха могли да се обединят около това, че ние трябва да спасим нашата история и че тази наша история, наше минало е с огромен икономически потенциал. Не само наше самочувствие. Това е потенциал, който може да даде съвършено други измерения на нашия стопански и икономически живот. Може да даде стабилност на обикновения българин и да позволи да се докосне не до виртуална действителност, да се докосне до това, което са оставили прадедите му. И трябва да ви кажа, че за всички чужденци България предлага нестандартни паметници. Нестандартни, които могат да разкажат съвършенно друг разказ от Гърция или Турция или когото искате.
1: Добре, добре, госпожа Гергова.
0: Но това е.
1: Надявам се да имате успех с това, което сте захванали.
0: Аз мога ли само да кажа,
1: да,
0: че
1: като финал, че много напрягаш времето. Да.
0: Много ще се радвам, да, ако зрителите отворят тази петиция, да, защото вътре ще прочетат един обективен анализ и ако искат, биха могли или да ни подкрепят, или да напишат още какво биха искали да се случи в България, а иначе нашата битка върви нагоре към тези все пак, от които зависи това решение.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се да постигнете успех. Крайно време е да опазим това културно-историческо наследство. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. 16:30 операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Ако съберем младостта на последното столетие в една стая, ще чуем най-драматичният разговор в историята. Всяко поколение вярва, че първо открива света и последно ще го спаси. Но как се променяше смисълът на това да си млад? Връщаме лентата 100 години назад. Годината е 1926. Младите в България строят читалища, борят се с неграмотността и обработват земята. Техният най-голям бунт е да скъсат с патриархалните окови и сами да изберат съдбата си. Само две десетилетия по-късно, през 1946, след края на Втората световна война, се ражда бригадирското движение. Хиляди младежи с кирки и лопати копаят язовири, прокарват пътища и строят нови градове от нищото. Това е време на суров идеализъм, но и на тежко идеологическо разделение. Ако прилистим историята с още 30 години, попадаме в 1976. Социалистическият строй вече е циментиран. Летните бригади са задължителни, но истинският пулс на младостта е друг. Средата на 70-те е времето на първите български рок-групи. Момчетата пускат дълги коси и слушат забранена музика от ролкови касетофони, опитвайки се да пробият сивата стена на контрола. А през 1996-та реалността отново се променя радикално. Младостта на 90-те премина през бурното море на прехода. Това е поколението, което порасна твърде бързо заради икономическия хаос. Ако през 2026-та, във времето на изкуственият интелект и хиперсвързаността, младите хора се чувстват граждани на света, но тук идва и огромният парадокс. Те хем имат постоянна връзка навсякъде чрез телефоните си, хем се чувстват по-самотни от всякога. Тяхното предизвикателство вече не е да намерят информация, а да открият себе си извън виртуалното пространство, да си намерят работа и да останат в родния град, без да се чувстват изолирани. Така се роди идеята за създаване на младежки центрове, които да ги върнат в реалния свят. В миналото естествените места за среща са били площадите, читалищата, парковете, дискотеките. В последните години дигитализацията затвори новото поколение по домовете и създаде сериозен дефицит извън семейната среда и училището. В по-малките градове този вакуум засили не само изолацията, но и миграционните процеси.
1: Когато се отрича дигитализацията, все едно да отричем глобализацията на света. Те са взаимозависими фактори и аз категорично винаги съм подкрепил развитието на дигиталните компетентности и умения на младите хора. А другият аспект, другата страна е една психологическа бариера до това доколко човек трябва да гарантира своето социализиране само през социалните мрежи или през интернет. Аз категорично се противопоставям, защото човекът е същество, което се е развило благодарение на общуването помежду си. Всяко прекъсване на живото общуване помежду младите хора особено осигурява една десоциализация, но тази човешка сензитивност, която е необходима ти да обичаш, да се влюбиш, да прецениш другия наживо, когато си го видял, усетил си го, това никой не може да го даде, нито една социална мрежа не може да го осигури.
2: Най-голямото предизвикателство е да изберем своята посока в свят, който се мени ежедневно. И според мен възрастните приемат натиска много лекомислено, защото не знаят колко огромен натиск имаме ние от социални мрежи, от хората около нас и подобни неща. В социалните мрежи днес има хора от абсолютно всички видове кариерни развития, лекомислени неща и такива подобни дейности, които оказват влияние върху младите хора като нас.
0: Историята показва, че младите винаги са имали кауза. Тяхното предизвикателство днес е да не потънат в телефоните си. С отварянето на младежкия център в Петрич те вече имат своето място, където всеки ден могат да правят нещо истинско заедно. Центърът се намира в бившия градски универсален магазин. След затварянето му сградата дълги години е пустяла, но това вече е минало. С европейско финансиране от 1 милион 700 хиляди лева, тя вече е основно ремонтирана.
3: Според мен младите хора имат нуждата да бъдат чути, да имат възможността да се изразяват и да показват себе си. И тук е мястото, което аз им давам правото да избират сами темите, по които да говорим, събитията, които да организираме, включвам ги като доброволци в различни кампании, могат да бъдат лидери тук. Дава им се възможността и те са доволни от това.
0: Почти по същото време и само на 30 км разстояние, в друг град пътят към същата цел е сходен. Младежкият център в Сандански отваря врати в парк Свети Врач.
4: Тук имаше изоставена сграда, в която едно време са се тренирали сухи тренировки за скокове по вода. Защото едно време така нашия град е имал силна школа на скоковете, но след това вече така нещата започнаха да стават, нали, по-зле в този спорт и просто сградата си остана изоставена. Доколкото знам, благодарение на общинските съветници тук в града се даде идея тази сграда да бъде реконструирана в нещо ново. И така отдавна се искаше в града да имаме младежки център и явно дойде вече времето това да се случи.
0: Големите промени никога не се случват от само себе си. Те изискват не само ясна визия, но и мащабен, целенасочен ресурс. Финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост се превърна в онази възможност, която подкрепи амбициозната цел на държавата – да се създаде изцяло нова мрежа от младежки центрове, отговарящи на най-високите европейски стандарти. Това не са просто ремонтирани сгради с нова дограма или подредени бюра. Това са социални инкубатори, където научаването на нещо ново и полезно става лесно и интересно. А придобитите дигитални умения насърчават не само лесното общуване, но и предприемаческия дух. Предизвикателството да си млад днес често изправя навлизащите в живота пред дилемата. Как след като си активен гражданин на света в социалните мрежи, да станеш такъв и в собствения си град. А младежките центрове са точно мястото, където могат да се раждат такива идеи, без да се налага бягство към столицата или чужбина. В тази отговорна задача на помощ идва и Националният фокусен център.
5: Всичките дейности, които ние правиме за младежите, са под формата на игри, неформално обучение, и всичките те са свързани с изграждането и надграждането по-скоро на самите младежи, за тяхното развитие и интересите, които тя ги вълнува. Примерно в един тематичен календар имаме няколко заложени програми, така да ги кажа, в зависимост от това в кой район ще бъдем, като има случаи, в които ние предварително се интересуваме в самия район, какви са интересите или по-скоро какво вълнува младежите в района и правиме тематичен календар съобразно тези потребности тяхни.
2: Най-трудното предизвикателство за младите хора в Сандански според мен е това, че няма място, на което да се събират. Нямаше място, на което да се събират и да обсъждат разни неща. Но вече след като се построи младежкият център и започна работата си, повече млади хора излизат навън и разговарят с връстниците си.
6: Когато отвориха младежкият център, ние бяхме едни от първите, които дойдоха. Беше нещо ново, нещо свежо. Предлага ни едно по-различно преживяване, защото всеки път се случва нещо различно. Дали ще просто ще направим някой друг базик или самото събитие, което правим. Аз най-често се занимавам с по-развлекателната част. Имаме различни клубове. Най-често участвам в така наречените младежки вечери. Специалитета ни са киновечерите. Избираме по-известни филми, които хората познават.
2: Факта, че вече има много приятели от младежкия център, и просто атмосферата е различна, защото вече познаваш хората, на теб ти е приятно да си тук. И нали, искаме да привлечем още млади хора да се присъединят към нашето семейство. И нали, надяваме се това да се случи, обаче просто заради това, че си прекарвам хубаво с хората тук.
6: Аз идвам тук с желание. Винаги ми е интересно. Правим различни неща, вече го споменах. И самото усещане да си тук, много приятно лично за мен. Хората, с които сме се събрали, си станахме голяма компания. Не се виждаме само тук в Младежкия, а си излизаме също така. Ходим някъде на басейн, на море и е много приятно, бих казал, заедно.
4: Според мен е това, което е предизвикателството за тях, е да бъдат и възрастните малко по-широко скроени и да приемат младежите наистина такива, каквито са, с новостите, които им се случват в живота, в това, което се случва и в интернет, социални мрежи. Просто малко така възрастните се опитваме да ги вкараме в рамки, а пък те си искат новите, свежите, различните неща. И така за това и според мен младежките центрове и в цялата страна много се харесват на младежите, защото предлагат различни неща за тях и те се чувстват комфортно.
0: Излизането извън училищните рамки и устарелите шаблони позволява да се говори с новото поколение на неговия език, без съдене и без табута. В съседния Петрич младежкият център бързо се превърна в терапевтично пространство за най-болезнените въпроси от ежедневието.
3: Темите ги обсъждаме според нуждите на младите хора. Събираме се и решаваме следващата седмица какви теми да бъдат обсъдени, какви гост-лектори да бъдат поканени. Наркотиците сред младите хора са изключително така интересна тема, защото те постоянно се сблъскват в ежедневието си с нея и имат нужда да разберат малко повече информация и да осъзнаят, че превенцията е най-важното нещо. Защото ако има правилна превенция, няма да се стига изобщо до фатален край.
2: Това е тема, която много пряко засяга младите хора, тъй като ежедневно виждаме различни стряскащи случаи. А такъв тип теми да се говори в младежкия център е много по-спокойна обстановката, отколкото дали било пред родители или в училище пред учители.
0: Спокойствието в тези зали обаче изисква сериозна подкрепа. Зад финансирането на новите центрове стои голямо предизвикателство, което обединява европейското финансиране, държавата и общините.
7: Младежката политика е в ресора на поне три министерства, което от една страна е добре, от друга страна създава проблем с координацията. Това са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на труда и социалната политика. Беше взето решение Министерство на образованието и науката по линия на плана за възстановяване и устойчивост да финансира изграждането на общински такива младежки центрове в 9 областни града и в 9 по-малки града. Трудно, няма да крия, че трудно стартира изпълнението на тази инвестиция. Тя е по-маличка, на стойност около 37 милиона евро, но пък с така изключително отговорно отношение от страна на общините. И това, което ние виждаме, тъй като освен инфраструктура, изграждане на самите центрове или пък модернизиране на сгради, които са отделени за такива младежки центрове, е предвидено около 17 000 младежи да участват в различни дейности в рамките на тези младежки центрове, плюс обучение на различни младежки координатори и така нататък. Но това, което ние виждаме, е изключителен ентусиазъм, с който младежите се включват в най-различни инициативи. Това е възможност младежите да бъдат насочени към така, различни граждански инициативи, към подобряване на уменията си, към включване в образование или пък на пазара на труда, така че те да са активни.
8: Те да станат едни активни общественици.
7: Точно така. И наистина, те наистина започват да се занимават с различни благотворителни каузи, различни събития организират.
8: Иначе казано, младежките центрове отвориха очите на младите хора за средата около тях, а не само за техния личен свят.
7: Точно така и за възможността. Възможностите, които безброй възможности, които има пред тях, те срещат помежду си там, намират общи теми, споделят проблеми.
0: Изпълнителна агенция Програма за образование пое тежката административна и морална задача да превърне сухите финансови разчети в работеща реалност, достъпна за всеки млад човек. Процедурата е замислена така, че да премахне бариерите и да създаде среда, в която младежи от различни социални групи, включително и такива в риск от изключване, да имат равен старт и подкрепа. Резултатите вече променят географската и социална карта на България, вдъхвайки нов живот на регионите. И така, когато архитектурните планове оживеят и строителните машини си тръгнат, започва истинската, деликатна битка как тези модерни зали да се напълнят със смисъл. Днешните младежи не търсят повърхностно забавление. Те се вълнуват от сложните, понякога много неудобни теми на нашето съвремие. Затова в дискусиите, които те организират, открито се говори за психичното здраве, за тревожността, за кибертурмоза, дигиталната хигиена, екологичните отпечатък и гражданските права. За да изправят младите хора пред тези деликатни теми обаче, екипите в центровете трябва да бъдат подготвени. Националният фокусен център поема тази задача, създава обучени специалисти, които знаят как да спечелят доверието на новото поколение.
9: Тук ние от Националния фокусен център организираме доста дейности, които подпомагат младежите да не им е толкова трудно в днешните времена.
8: Добре, и с каква дейност ще ни запознаеш сега?
9: Имаме три основни дейности. Мога да разкажа повече за тези свързани с младежките центрове, които също са доста важни. Организираме специализирани обучения за изграждане на капацитет. Те се провеждат в два модула, базов и надграждащ. По обучителна рамка за младежки работници, образователни медиатори и непедагогически персонал.
8: Какво правят тези хора, за които ги обучавате? В смисъл, какво правят тези длъжности?
9: Те са служители в младежките центрове, както в младежките центрове, така и при нас. Дейността главно е насочена за новоизградените младежки центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост и за новите служители за така наречените стари младежки центрове.
8: Какво трябва да има предвид човек, който кандидатства за такъв вид работа? Какво е ключовото, което се иска от него? Какво е основното?
9: Това да успее да съчетава много компетентности в една.
8: Иначе казано, много знания, много практика, всичко, което да може да направи.
9: Разбира се, то идва с опита, с годините. Не напразно организираме и мобилни практики, които са ходим на регионален принцип в стар младежки център, изграден по финансовия механизъм, които обучават нас като екип на Национален фокусен център и служители на новоизградените младежки центрове.
10: Потребностите на младите хора са доста разнообразни, индивидуални, но най-вече забелязвам, че в зависимост от това дали е екстровертен или интровертен човека, в зависимост от това има нужда или да се изявява, или да се остане в сянката. Като моята роля като психолог, нали, да насръчавам, да осигурявам безопасна среда, където хората ще могат да споделят своите тревоги, притеснения и съответно да насръчавам професионалното ориентиране, като не забравям и за тези, които се остават в сянката, които са немаловажни. Сред тях има много креативни личности, идейни, творчески и точно заради това се остават в сянката. Иначе не се подценява никак нито тези, които са екстравертни, нито тези, които са интровертни. Опитваме се да създадем безопасна среда, работейки с младежките центрове, където могат наживо да споделят опит, обмяна на добри практики, разменят си контакти, създават си нови приятелства, пътуват, също така провеждаме обучителни визити в извън държавата, не само в рамките на България.
0: Едно изключително тежко предизвикателство пред днешната младеж е въпросът. А сега на къде? На прага на пълнолетието изборът на професионален път изглежда плашещ в един динамичен пазар на труда, доминиран от новите технологии и несигурност.
11: Последният тематичен календар, който направихме, беше за запазване всъщност на самите младежи в региона, тъй като беше едно малко село. Имахме така, се говореше за много проблеми и това за обедняване на района от страна на младежи, въобще за населението в самото село. И проведохме един такъв тематичен календар за оставането съответно на младежите там. Играта, която с колегата проведохме, първоначално беше тъй като възрастовата граница беше различна от 13, съответно до 18, направихме райони, като най-близкия район, който беше до тяхното село, съответно града, София, чужбина, и те трябваше да решат къде биха отишли да се реализират. Естествено, в селото останах може би 2 или 3 човека. Нашата идея беше всъщност да им покажем, че тяхното село може да бъде развито, и то благодарение на тях. И отделяйки се, примерно, имаше такива дечица, които казаха: искам, нали, да съм лекар, защото мога да се реализирам в София. И ние казахме: добре, вие тук имате ли доктор? И той каза: не, медицински пункт, не. Това ли ви липсва? Да. Ами не искате ли вашите деца, нали, вашите родители, които ще останат тук след време, след като вие се образовате? Не е ли по-добре да останете тук? И те така се замисли, казаха: да.
0: Десетилетия наред личният успех се измерваше с еднопосочен билет за столицата или чужбина. Затова младежките центрове поемат още една важна мисия – да мотивират младите хора да останат в родните си места. Чрез програми за професионално ориентиране, срещи с бизнеса и практически обучения, те им помагат да открият истинския си потенциал и да се подготвят за пазара на труда.
3: Имаме такива кариерни дни, като работодателите на по-големите фирми идват и предлагат стажове на учениците над 16 годишна възраст, което е голям плюс за тях, защото масово децата работят само като сервитьори, а има и много други неща, които могат да развият като умения в себе си, и след това това да им помогне в бъдеще да решат какво искат да учат, след като завършат образованието си и да продължат във висше училище, или да останат съответно тук и да работят стажа, който са карали вече.
4: Младите се интересуват много от технологиите, от социалните мрежи, видеообработка, харесват AI темите, също финансовата грамотност ги интересува, така че нещата, които се опитваме да дискутираме, когато имаме обмени, са именно в тези области.
12: Навътре ли са вече младежите?
4: Ами, вече ни изненадват и подминават, щом така надминават ни, защото се опитваме да търсиме нови-нови неща и нови-нови хора, все по-интересни, които да идват тук. Защото за да нарушиш ежедневието на младежа, да го докараш тук, за да може той да прекара от своето време доброволно, трябва наистина да му предлагаш нещо, което го интересува. Така че темите, които са актуални, трябва да присъстват тук, защото темите, които имали сме, и теми, които не са актуални и съответно не са се радвали на успех и на посещаемост.
0: Предизвикателството да си млад днес остава в сила. Светът ще продължи да се променя с шеметна скорост, поставяйки нови технологични, професионални и морални дилеми пред това поколение. Но благодарение на мащабните инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, българските младежи вече не са сами. Те имат своите крепости на знанието, на подкрепата и на споделеността. И преди 100 години, и сега да си млад не е лесно. Светът е пред теб, а понякога се чувстваш ограничен. Времената се менят, технологиите ни превземат, но голямата цел остава същата – да откриеш себе си.

Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите